0: like you under my skin.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייף, יש! זה קורה!

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, למד באב תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון,

אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות הבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם מהדורות. מערכת הביטחון לדרג המדיני, כך חמאס מתעצם בחסות הפסקת אש. בימים האחרונים מתריעים במערכת הביטחון על התעצמותו של ארגון הטרור. הנתונים שנחשפים על אודות השליטה האזרחית של חמאס ברצועה מספרים את כל הסיפור. רוב משרדי הממשלה חזרו לפעול בפעילות מלאה, וכך גם כלל העיריות בתוך הקו הצהוב. חמאס אף גובה מיסים, שולט בשווקים, מבצע הברחות, מה שמחזק אותו עוד יותר. מערכת הביטחון קראו לשינוי מדיניות והזהירו, חמאס מבצע תרמית. תכף נדבר על כך בהרחבה. בכיר בממשלת טראמפ נגד דברי שר הביטחון ישראל כץ. ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אחרי שכץ הצעיר כי צהל כאן כדי להישאר. בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר, נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון לא עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת. הבכיר האמריקני הדגיש כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. טוב. ה-CIA מפקפק במודיעין הישראלי, אבל השירות החשאי החליט שלא לקחת סיכון. פרטים חדשים ממבצע הברחה של טראמפ. גורמים אמריקאים הגדירו את האיום כמידע שמקורו בישראל, ונחשב בעל רמת ביטחון נמוכה. השירות החשאי החליט שלא לאמר על חיי הנשיא. עשו מה שצריך לעשות. טוב, אוקיי, בסדר. נדבר על זה. תכף נסביר מה קרה שם. סופית, חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד למחוזות, הפריימריז יתקיימו בשבוע הבא. אחרי ששופטי העליון הוטטו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. המשמעות, חברי הכנסת והשרים לא יוכלו להתמודד במשבצות מחוזות בפריימריז. השופט גרוסקוף אומר כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא שאמור לקבל החלטה בעניינים הללו, ובתוך כך בפועל ביום שני הקרוב יתקיימו פריימריז בצורה מסודרת ומאורגנת בליכוד, שתבחר את הרשימה שלה לבחירות הבאות. ברקת ואדלשטיין נפגשו במסגרת המגעים להפלת נתניהו. פרטים חדשים על המגעים שהתנהלו בליכוד אחרי השבעה באוקטובר. ניר ברקת ואדלשטיין נפגשו בניסיון לגבש מהלך, אך לא הצליחו להתלכד. ברקת יצא נגד נתניהו ואמר, בתי הקברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. מה עומד מאחורי הפוטש הבאמת הזוי של חדשות 12 נגד שר ניר ברקת? אולי סוג של נקמה קרה על התקופה שבה ברקת פשוט הלך על הראש של חדשות 12. הערכה בישראל, ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי זה לא אירוע ביטחוני או לאומני. משרד החוץ מתכלל את המידע והאירוע. נציג של משטרת ישראל נמצא על אדמת אוסטריה. משה יעלומי, אחיה של אחת הנהדרות, אומר כי הקשר האחרון היה בשישי בערב. מאז אין לנו מושג מה קרה להן. השתיים שלחו סרטון מהדירה ששכרו בעיר, אך עזבו אותה במהלך השבת. במשטרה בודקים האם מלי וביתה עזבו מרצון והצטיידו לפני כן בסכום כסף גדול. המשפחה מחתה. אנחנו רואים בחומרה את התדרוכים הללו. תעלומה שאף אחד לא יודע לענות עליה בשלב הזה מעלה בגורלה. נטיעות של אגם צרפי צופה ברצח בזמן חי, ושיחת חברו של בנייה אורזי למדה הוא נתקר. בנייה אורזי נפצע ואיבד את הכרתו באופן חלקי. חברו לחץ על המקום של הפציעה בהנחיית מוקדנית של מדה. תמשיך ללחוץ שלא ידמם, הנחתה הנציגה בשיחה, אבל זה לא עזר. בתיעוד רואים את אגם צרפי צופה פשוט ברצח כשהיא פשוט מחייכת. בשיחת וידאו. מזעזע. וואי, נדבר על זה, נגיע לשם בהמשך. הערכות לעומסים כבדים, גשר קקל יחסם לתנועה למשך שבועיים. עבודות שיקום ובטיחות מקיפות יערכו בגשר החל ממוצאי שבת הקרובים. העבודות יחולקו לשני שלבים ויגרמו לשינויים משמעותיים בהסדרי התנועה ובקווים בתחבורה הציבורית. עוד מעט נביא את כל הפרטים. ספורט, הפועל תל אביב אמנם מפסידה לקטוביצ'יה, אבל 2-1, אבל מעפילה לפלייאוף הקונפרנס ליג. הערב מכבי תל אביב תנסה לעשות את הבלתי יאמן לאחר 3-0 במשחק הקודם. מאמן מכבי תל אביב מאמין במהפך לקראת הגומלין מול צסקה סופיה. אנחנו חייבים להאמין שאנחנו יכולים להפוך את הפיגור. רביבו והסנטה צפויים לשוב ל-11, וגם בתאר ירושלים, מאמן הקבוצה אלמוג כהן דיבר לקראת אוסטריה וינה הערב בשעה 9:30 מוקדמות הקונפרנס. הראינו לשחקנים את המשחק, אנחנו מאמינים שצריך לומר

כי השירה המובילה חייבת להישאר חיה, וסעיף חדש שיאפשר להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת, אם המצב הביטחוני במדינה הזוכה לא יאפשר את קיומו. הפסיב אגריסיב נמשך אחרי הבידוי של ברד פיט. אנג'לינה ג'ולי אומרת כי היא לא הופתעה, אחרי שרק לאחרונה דובר כי השחקנית מייחלת שמשפחתה תצליח להחלים. כעת, אחרי הבידוי של בעלה לשעבר על כך שחזר לטיפה המרה, ג'ולי דווקא מתקשה להתאפק בעניין ואומרת, זה ברד, שום תקופה של פיקחות או ניסיון להמציא את עצמו מחדש לא ישנו את זה. קצת, מה שנקרא. תחזית מזג האוויר, הקיץ מקבל תפנית, גשמים וחשש לשיטפונות בסוף השבוע, אחרי עומסי חום כבדים, בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר, עם ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו עם מוסיקה טובה, כותרות, פרשנויות, כל מה שצריך, לקוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הבוקר הזה. נתחיל כמובן עם עניינים ביטחוניים. מערכת הביטחון הניחה בימים האחרונים שורה של מסמכים על שולחנו של הדרג המדיני, שבהם מפורטת ההצלחות של חמאס לשקם את המשילות שלו בתוך הרצועה בחסות הפסקת האש עם ישראל. מערכת הביטחון העריכו בפני הדרג המדיני שליטה מחודשת על הסדר הציבורי ברצועה, והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים. שתי נתונים שנחשפו אתמול מספרים את כל הסיפור מבחינת תחזוקה של החמאס. 15 מתוך 17 משרדי הממשלה חידשו את פעילותם באופן מלא.

14 מתוך 25 עיריות מטעם חמאס חזרו לפעול באופן מלא. בנוסף, מערכת הביטחון אף הצביעה על התחזקות של ארגון הטרור גם בשלל המערכים האזרחיים. מיסוי ישיר, בידוק מסעיות ורישומן, גביית מס של 15% עד 30% מהסוחרים, שליטה בשווקים, מה שמאלץ סוחרים למכור מוצרים שנמצאים במחסור במחיר מפוקח וגוזר עבור חמאס קופון רווח, הברחות גם לטובת צרכיו הצבאים וגם הכנסת מוצרים אסורים, גביית אגרות מסוחרים, דמי סחירות בשווקים, חידושות עסק, הפעלה דוכנים, כל מה שנדרש. בכירים מערכת הביטחון אמרו חמאס מבצע תרמית, מהנהן שפניו לשיתוף פעולה בדרך להתפרקות, אבל בפועל הולך להתחזקות ולהתעצמות בכל המערכים. יש צורך בתפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי, כי באופן הזה יש רק גורם אחד שמרוויח. עכשיו אנחנו נמצאים כמה, 5 ימים לפני שיפוג תוקף ה-14 הימים שניתנו למועצת השלום. ישראל תצטרך לחשוב איך היא מתנהלת בעניין הזה, האם היא חוזרת ללחימה או מעריכה את הנושא הזה ומאפשרת בפועל לחמאס להמשיך להתעצם. שאלה טובה. ממשל טראמפ פתח אתמול ביקורת על דבריו של שר הביטחון ישראל כץ בעניין המשך הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, וציין כי הדברים מנוגדים להתחייבויות של ממשלת ישראל במסגרת ההסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו. ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת, ולא תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הדווח של שתי המדינות, כך אומר בכיר במשרד החוץ האיראני. הבכיר במשרד החוץ האמריקני ציין כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. הסכם המסגרת כולל באופן ברור מסלול המבוסס על עמידה בתנאים, ובמסגרתו התפרסו פריסות מחדש הדרגתיות של צה"ל, כפוף לפירוק של חיזבאללה מנשקו ולהשמדת התשתיות שלו באופן שניתן לאימות. צבא לבנון מיישם כיום את אזורי הפיילוט הראשונים, וארצות הברית תמשיך לתמוך ביישום המלא של התהליך הזה. אני לא יודע איפה הם רואים ביקורת. שר הביטחון היה בלבנון, אמר אין לנו כוונה לצאת מכאן, רץ כתב לאמריקאים לשאול אותם, ראיתם מה אמר שר הביטחון, תביאו לי תגובה ויהיה לי משהו למהדורה, וכך ככה זה עובד. פשוט מאוד. ה-CIA הטיל ספק מאמינות המודיעין הישראלי, שלפיו איראן מתכננת להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך יציאתו מטורקיה. כך דווח הלילה בוושינגטון פוסט לפי גורמי מודיעין אמריקניים בהווה ובעבר. המידע שהעבירה ישראל ה-CIA לא נתפס על ידי גורמים אמריקניים כמודיעין משכנע, והספקות הועברו גם לגורמים בממשל טראמפ. בסופו של דבר בשירות ההחשאה החליטו שלא לקחת סיכון והוציאו את מבצע התאיה אל הפועל. גורם אמריקאי נוסף הגדיר את הדיווחים על האיום כמידע שמקורו בישראל לא בארצות הברית, ושנחשב לבעל רמת בטיחות נמוכה. למרות זאת, בבית הלבן ובשירות החשאי החליטו שלא לקחת סיכון, ביצעו בחודש שעבר את מבצע התאיה החריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא בזמן שעזב את טורקיה. טוב, בסדר, אז לא האמינו, אבל עשו חתיכת מבצע מעקף ותרמית, כאילו עוד רגע האיירפורס 1 חוטף טיל בפוני, אבל בסדר.

עכשיו, 6:21, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. פוליטית עכשיו סופית, חברי הכנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד למחוזות, הפריימריז יתקיימו בשבוע הבא. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון, ובכך נגנזה אתמול התקווה של חברי כנסת בליכוד להתמודד במחוזות. במהלך הדיון בבית המשפט השופטים רמזו שלא רואים סיבה לקבל את העתירה, וניתן להעריך שעל רקע פסק הדין הצפוי, העותר ויתר על הערעור. במהלך הדיון בבית המשפט העליון הבהירו השופטים כי הם מתקשים לראות עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. השופטת דפנה ברק ארז פנתה לעורך הדין גיא בוסי, שמייצג את חבר הכנסת עפיף עבד, ואמרה למה צריך את בית המשפט העליון. הקדמנו את הדיון לפנים משורת הדין כי הבנו שיש סכסוך, לא נתלונן אם תפתרו את זה ביניכם. אני מבקשת שתנסו להגיע להסכמות. השופטת עופר גרוסקופ הוסיף, המחוזי

החליט שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. למה שנתערב בזה במקום שבמחוזי לא חשב שיש בעיה בהחלטת בית הדין? בהמשך טען עורך הדין בוסי כי בית המשפט המחוזי קבע שבית הדין של הליכוד חרג מסמכותו, אך ברק ארז הסתייגה מהפרשנות הזאת. זה לא מה שהמחוזי אמר, הבהירה לדבריה. יש מצב משפטי מסוים שאומר שחברי כנסת לא מתמודדים במחוזות. יש החלטה לשנות את זה ונקבע שההחלטה הייתה פגומה. גם גוסטרוף הדגיש את מעמדו של בית הדין המפלגתי. בית הדין של תנועת הליכוד אמר, הוא אמור לקבל החלטה בעניינים הללו ועלינו לכבד אותו. הוא הגיע לתוצאה ונימק אותה. זו החלטה, אין סיבה שנתערב בהחלטה הזו. גוסטרוף הוסיף כי כדי להצדיק התערבות נדרשת סיבה מיוחדת, ובמקרה הזה בית הדין של הליכוד הצביע גם על בעיה הנוגעת לחוקת המפלגה וגם על פגמים פרוצדורליים. לדבריו, גם אם בית המשפט המחוזי לא קיבל אחת מההנמקות, נותרה ההנמקה הנוספת שעליה נשענה ההחלטה. בית הדין של הליכוד קבע כי שרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בכך הפך בית הדין את החלטת ועידת הליכוד ובלם את המהלך שקידמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, שאושר בוועידה בפער של 5 קולות בלבד. בשורה התחתונה, יום שני הקרוב, הפריימריז בליכוד יתקיימו כרגיל. אם לא יקרה שינוי של הרגע האחרון, או איזושהי החלטה, או משהו אחר, מה שאומר שהרשימה תיבחר, והליכוד יוכל החל מיום שלישי לצאת לדרך החדשה. במסגרת המגעים שהתנהלו בליכוד, להפלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניר ברקת ויולי אדלשטיין נפגשו זה עם זה במטרה לשתף פעולה. כך פורסם אתמול בערב בחדשות 12, אלא שה... מגעים בין השניים לא הפשילו למהלך משותף, בין היתר על רקע רצונו של ברקת להיות ראש ממשלה קבוע ולהוביל בעצמו את הממשלה. אתמול נחשף כי ברק ואדלשטיין פעלו באותה תקופה, כל אחד בדרכו, בניסיון לגבש קבוצה של חברי כנסת שתאפשר מהלך להחלפת נתניהו. ברקת ביקש לקחת את המושכות באמצעות מהלך של אי אמון. במקביל התנהלו גם מגעים מצידו של אדלשטיין. כעת מתברר כי במסגרת אותם ניסיונות השניים גם נפגשו. עם זאת, הפערים ביניהם לא אפשרו לקדם מהלך משותף. האם באמת ניר ברקת ניסה להוביל פוטש על הראש של בנימין נתניהו? שאלה טובה. ברקת התייחס לאחרונה גם לכהונתו הארוכה של נתניהו, מה שלא עושים בשתי קדנציות, לא עושים ב3 ו4, אמר בפודקאסט כיכר השבת FM עם אלי גוטלף. זאת תפיסת עולמי, ולמדנו בצער שבתי קברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. אם הייתה הצעת חוק של הגבלת קדנציות, הייתי מצביע בעדה. ההתבטאות הזו מצטרפת למגעים שנחשפו, מלמדת כיצד ראה ברקת את מערכת הפוליטית בתקופה שלאחר 7 באוקטובר. באותה תקופה הוא ראה את עצמו כמי שיכול להוביל את הימין ואת הממשלה בשנים הבאות. בלשכת ברקת נמסר כי הוא לא נפגש עם אדלשטיין במטרה להדיח את נתניהו. זאת היא התגובה שלו. אני, יש לי תחושה שהתגובה שלו היא אחרת, אבל אוקיי. בכל אופן עולה השאלה מאיפה זה מגיע ולמה. התשובה היא כנראה הניסיון של חדשות 12 לרדת על הראש של ניר ברקת, שבחצי שנה האחרונה ירד על הראש של חדשות 12 והקים קרן משמעותית שכל מהותה להילחם מלחמת עולם בערוץ הזה, בכל מה שקשור לפרשת כוח 100. אז מה שנקרא נקמה מוגשת קרה. עכשיו השאלה שנשאלת, כמה הדבר הזה ישפיע על ניר ברקת לקראת הפריימריז בשבוע הבא? האם זה ידחק אותו לירקתיים של המפלגה, או אולי אפילו מחוץ עליה? שאלה טובה.

עכשיו 6:29, אתם על משקימים, אנחנו עד 90 ואנחנו ממשיכים. כותרות הבוקר הזה, כמה ימים חלפו מאז שמלי וליאל יהלומי נעדרות באירופה אתמול. שלושה מקורות ישראלים שבקיעים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או איזשהו אירוע פחה. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שהיא לא רואה חשד לפלילים. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרת וינה, בכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. בישראל בודקים כעת האם האם וביתה עזבו מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. בשעות האחרונות עלתה גם אינדיקציה כי נמחקו מהטלפונים הנהדים שלהן אמצעי המיקום. המפכ"ל דני לוי הודיע שהחקירה עברה ללהב 433. מערכת הביטחון פעלו ביממה האחרונה כדי לנסות ולבדוק אם הכיוון הוא ביטחוני, ונסו כל מיני בדיקות מודיעיניות שהובילו למחשבה שלא מדובר ככל הנראה באירוע של חוליה איראנית או פרו-פלסטינית. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. בשעות האחרונות נבדקו גם בתי החולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע. העובדה שמשרד החוץ הוא זה שמוביל את החקירה העניין ולא המוסד או המלל מחזקת את הערכה שההיבטים בהיעלמות המסתורית הם יותר אזרחיים מאשר ביטחוניים, ולא משהו שקשור לאולי ניסיון של איראן לחטוף, לפגוע וכן הלאה וכן הלאה. עדות נוספת ומזעזעת נחשפת אתמול, האכזריות שבה נרצח בניה אורזי זכרו לברכה, בדמות הקלטה של שיחה שהתקבלה במדה ונעשתה על ידי חברו של בניה אורזי שנאבק על חייו וניסה לסייע לו. בנוסף, תמונה מתוך טלפון שבו נעשתה שיחת הווידאו לאגם צרפי הראתה את פניה של אגם רגעים ספורים ככל הנראה לפני הרצח, שבו היא פשוט מתמוגגת ומחייכת, נהנית מהמראות שהיא רואה באמצעות שיחת וידאו עם מישהו שם שפשוט משוחח איתה ומראה לה מה קורה שם בזירת הרצח. החבר תיאר את רגעי הפציעה וציין כי רזי קיבל דקירה. נציגת מד"א הורתה לחבר להישאר על הקו, ביקשה ממנו לפעול מיד לעצירת הדימום. תביא בד נקי בבקשה, קרא החבר לנוכחים במקום, בזמן שהנציגה הנחתה אותו, תלחץ חזק, תישאר איתי על הקו, תעצור את הדימום, אני רוצה שתלחץ לו חזק, חזק, בסדר. כאשר נשאל החבר לגבי מצב הכרתו של רזי, הוא השיב תחילה כי הוא לא יודע, אך בהמשך ישר כי הוא נמצא בהכרה מעורפלת. הנציגה הרגיעה את החבר, הדגישה את חשיבות המשך הלחץ על הפצע. חוזר רגע אחד לתיעוד של התמונה הזאת, התמונה שבה רואים אותה בתוך איזשהו רכב, צופה ברגעים שבה בו בעצם מוצאים אל הפועל את הרצח שהיא הזמינה באמצעות אותם קטינים. מסתכל על הפרצוף שלה, של אותה אגם צרפי, צופה בשיחת וידאו ברצח שלו, מניחה את הפנים, את היד על הפנים, ופשוט מתמוגגת מהנאה. אני ראיתי הרבה רגעים של אכזריות, אני חייב להודות שאכזריות בסדר גודל כזה לא ראיתי הרבה זמן. פשוט מזעזע. מזעזע. החל ממוצאי השבת הקרוב יחסמו נתיבי נסיעה על גשר קקל בתל אביב למשך שבועיים, מה שצפו להוביל לעומסים כבדים באזור, בעקבות עבודות תחזוקה, שיקום ובטיחות מקיפות בגשר. במהלך תקופת העבודות יבוצעו שינויים נרחבים בהסדרי התנועה באזור, וחברת נתיבי אלון ממליצה לנהגים להשתמש בדרכים חלופיות או להיעזר באפליקציית ווייז. עם זאת, נמסר כי נתיבי אלון וכביש 20 עצמם יישארו פתוחים לתנועה כסדרם לכל אורך ימי העבודה. העבודות שמקודמות על ידי משרד התחבורה ועיריית תל אביב באמצעות חברת נתיבי אלון יחולקו לשני שלבים. שלב ראשון של העבודות יחלו מוצאי שבת, יימשכו עד יום שישי, שבוע לאחר מכן ב-6 בבוקר. שלב הזה יחסמו נתיבי הנסיעה על הגשר לנוסעים ממערב למזרח לצורך החלפת תפרים במבנה הגשר. שלב השני, מסכם של העבודות, יחלו בשבוע הבא במוצאי שבת, יימשכו עד שישי 28 באוגוסט. מהלך שבוע זה יחסמו לתנועה נתיבי הנסיעה בגשר לנוסעים ממזרח למערב. תיקחו בחשבון שאם אתם בשבועיים הקרובים, לילות וכאלה, אז הדברים האלה קצת יהיו שונים עבורכם. קחו את זה בחשבון.

עכשיו, 6:38, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו עם פינת הספורט הבוקר הזה. נספר לכם שהפועל תל אביב הפסידה אתמול לקטוביצה במשחק הקונפרנס ליג, אבל בזכות המשחק הקודם בו ניצחה 2-0, היא מעפילה לפלייאוף הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב הצליחה להפיל שלב הפלייאוף של הקונפרנס לינג אחרי 3-2 בסיכום על הפולנים. בשלב הבא תחכה לחבורה של ברדה משוחה קשה מאוד בדמות אטלנטה האיטלקית. האדומים היו נראים בדרך לניצחון קליל עם שער של סטאפ טוריאל בדקה 23 לאחר ששלטו ברוב שלבי המשחק, אבל לקראת הסיום הסתבכו בגלל שערים של איליה שקורין וידריך עם פנדל בדקה 90. למרות זאת החליכים של ברדה עמדו במשימה, הצליחו לעשות הישג אדיר שהוא להפיל לשלב הפלייאוף בעונה הראשונה שלהם באירופה אחרי 12 שנים, אבל כאמור בשלב הפלייאוף מחכה להם קבוצה שתעשה להם חיים לא קלים. הערב מכבי תל אביב תתייצב באצטדיון הלאומי וסילבסקי בסופיה למשחק הגומלין מוקדמות הליגה האירופית, שהיא עומדת בפני משימה לא פשוטה, למחוק פיגור של 3 שערים מהמשחק הראשון בבטומי. עם רוי רביבו וטרסי אסנטה שצויים לחזור להרכב וינסו הצהובים לייצר קאמבק ענק. המאמן קני מילר תרגל לקראת המשחק גם את אושר דוידה ואסתר סוקלר בהרכב, ועשוי אף לכלול את נועם בן ארוש ודן גלאזר ב-11 שלו. מילר התייחס במסיבת העיתונאים לאמונה של הקבוצה ביכולת להפוך את התוצאה ולאתגרים המקצועיים שעומדים בפניה. זה לא יהיה פשוט, אבל הכל יכול להיות בכדורגל. בית"ר ירושלים תשחק הערב מול אוסטריה וינה במסגרת משחק הגומלין בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, כאשר אחרי הפסד 1-2 בשבוע שעבר, הקבוצה מהבירה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להפיל לשלב הפלייאוף. בינתיים מאמן הקבוצה אלמו כהן והחלוץ שון וייסמן דיברו במסיבת העיתונים לקראת ההתמודדות והודו שזה לא יהיה קל, אבל זה אפשרי. ניצחון של ביתר ירושלים מעלה אותה גם היא לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. לא אמרנו על מכבי תל אביב, אבל ניצחון שלה מעלה אותה לאן הוא מעלה אותה? לפלייאוף הליגה האירופית. הפסד שלה מעלה אותה לפלייאוף הקונפרנס ליג. מוריד אותה, סליחה, לא מעלה אותה. מוריד אותה לפלייאוף הקונפרנס ליג. ושם היא תצטרך לעבור, אחרת היא יכולה, כלומר, בפועל מכבי תל אביב עוד לא הבטיחה עונה אירופית השנה, בניגוד למשל לבאר שבע, שהבטיחה עונה אירופית, והפועל תל אביב שעדיין בדרך לשם. טוב, סוף הסאגה, במכבי חיפה ירין לוי נשאר, וככל הנראה לא יצא לשחק בחול בעונה הקרובה, הקשר יקבל שדרוג, לא יוכל לנצל את סעיף השחרור שלו, וכעת יוכל להתרכז בכדורגל כשעתידו הרבה יותר ודאי. עם זאת, יעקב שחר הבטיח לשחקן שאם תגיע הצעה עבורו והיא תהיה טובה מכל הבחינות, ישבו ביחד איתו ויקבלו החלטה שטובה לכולם. מדובר בהבטחה ג'נטלמנית של שחר בנוגע להצעות של קבוצה בחול. כזכור, ירין לוי חזר הקיץ עם ביתר ירושלים, ולא היה ברור אם יישאר בחיפה ולא יעזוב שוב. הסיבה לכך היא עניין החוזה שלו. במכבי חיפה לא אהבו את הסחבת בעניינו ושמחים לסמן וי על סוף הסאגה ולהשאיר את העניין מאחור. במקביל, ירין לוי מתוסכל מזה שקומץ קטן של אוהדים מקלל אותו, אך בסביבת הקבוצה מבהירים, רוב האוהדים תומכים בירין ואין סיבה שיתעסק בזה. כמו כן, שחר

נתן הוראה לחיפה לטפל בכל עניין האוהדים. איך בדיוק מטפלים בכל עניין האוהדים? אוקיי, בסדר. שיהיה להם בהצלחה בטיפול, לא כל כך הצלחתי להבין איך עושים את זה, אבל בהצלחה כמו שאומרים.

עכשיו, 15 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם תרבות עכשיו. איגוד השידור האירופי אישר אתמול שורת שינויים והבהרות משמעותיים בתקנון האירוויזיון שיחולו החל מתחרות 2027 שתארך בבולגריה. השינויים אושרו על ידי גוף המנהל של התחרות בעקבות משוב שהתקבל מהגופים המשדרים שהשתתפו באירוויזיון 2026 בווינה. לדברי הגוף, מטרת השינויים היא להעניק יותר בהירות לגופי השידור, לאומנים ולצוותי ההפקה לצד חיזוק ההגנה על המשתתפים והבטחת האפשרות לקיים את התחרות בסביבה בטוחה. השינוי הדרמטי ביותר נועד דווקא למדינה שתזכה באירוויזיון. לפי התקנון החדש, זכייה בתחרות לא תבטיח עוד באופן אוטומטי למדינה המנצחת את הזכות לארח את התחרות בשנה שלאחר מכן. כזכור, בשנה שעברה ישראל הגיעה למקום השני בתחרות. על רקע המלחמה בישראל ובאוקראינה, ולפי החוק החדש, במקרה שבו מלחמה, מצב גיאופוליטי רגיש או נסיבות אחרות, ישפיעו באופן מהותי על הביטחון, הבטיחות או היציבות במדינה הזוכה או באזור הסובב אותה, הם יוכלו להזמין הערכת מצב ביטחונית עצמאית. לאחר מכן נתייעץ האיגוד עם קבוצת היחוס, ויקבע אם הגוף המשדר במדינה הזוכה מסוגל לארח את האירוויזיון בביטחה. אם ייקבע כי המדינה הזוכה לא יכולה לארח את התחרות, אז ה-HB

איבי יוכלו לבחור גוף שידור חלופי במדינה אחרת שיקח על עצמו את ארגון האירוויזיון. טוב, מדובר בשינוי משמעותי בכללי האירוח של האירוויזיון, שכן לראשונה נקבע במפורש מנגנון שמאפשר להם למנוע מהמדינה הזוכה לארח את התחרות ולהעביר את האירוח למדינה אחרת במקרה שבו תנאי הביטחון או המצב הגיאופוליטי לא יאפשרו את קיומה. השינוי נוסף בתקנון נוגע לשימוש בפלייבקים וברצועות מוקלטות. הם מבהירים כי עיקרון בסיסי נותר ללא שינוי. הזמר או הזמרים שמבצעים את המלודיה המרכזית חייבים לשיר אותה בשידור חי. על הבמה ניתן יהיה להמשיך להשתמש בקולות רקע ובאלמנטים מוקלטים בהתאם לחוקי התחרות, אך הם לא יוכלו להחליף את השירה המובילה או לספק סיוע בלתי הוגן לביצוע חי. שינוי נוסף שעשוי להשפיע באופן ישיר על רשימת המשתתפים נוגע לגיל המתמודדים. החל מאירוויזיון 2027, כל אומה שיתתף בתחרות יהיה חייב להיות בן 18 לפחות ביום החזרה הראשונה שלו. אוקיי, בסדר, מעניין. הפסיב אגרסיב נמשך, השמיים לא נפלו על אנג'לינה ג'ולי כשברד פיט חשף השבוע בריאיון שחזר לשתות אלכוהול אחרי 7 שנים שבהן הוא נמנע מלגעת באלכוהול, כפי שטוען כעת מקורב לשחקנית בפני עיתונאי רכילות רוב שוטר. אנג'לינה לא מופתעת, היא ניסתה להזהיר אנשים, היא ידעה שזו תמיד הייתה אפשרות. לדברי המקור, כפי שמדווחים כעת מעבר לים, אנג'לינה ג'ולי האמינה במשך שנים שהגמילה של פיט לא בהכרח פתרה את הבעיות שהיו לו. היא לא מאמינה שברד השתנה מהותית, היא מאמינה שברד הוא מי שהוא, ושום תקופה של פיקחות או ניסיון להמציא את עצמו מחדש לא ישנו את זה, כך הוא טען. פיט בן 62 שחשף שחזר לטיפה מרה ברעיון מקיף למגזין אסקיור בבריטניה, שבו גם תיאר מחשבות לא פשוטות שהיו לו, הודע בזה שכשאמרן הבחין שהשחקן הציע לו כוס יין, ואז אמר לו, הייתי פיקח במשך 7 שנים, ואז חזרתי לשתות אמר, והבהיר כי הוא שותק היום בכמות מוגבלת, אני יכול לשתות כמה כוסות, אבל אני לא יכול לשתות הרבה. טוב, עוד בתרבות הבוקר הזה, הדס מסורי, בת הזוג לשעבר של הזמר אופק אדנק, משיבה היום, משהו פה מנגן לי ברקע. מה מנגן לי ברקע? שזה רק נדמה לי שמשהו מנגן לי ברקע. נכון? שאני טועה. משהו מוזר. מגיבה היום פעם נוספת מאז שהתפוצצה הפרשה במסגרתה נעצר הזמר בחשד לאלימות כלפיה. פוסט שהעלתה לרשתות החברתיות סיפרה על הימים הקשים שעוברים עליה, הודתה למי שתמך בה ומתייחסת לטענה של דף מסרים רעיל שמופץ נגדה. רציתי לעצור לרגע ולהגיד תודה על כל הודעה, כל שיחת טלפון, כל חיבוק ועל כל מי שלא נתן לי להרגיש לבד בתוך הימים הקשים האלה, כתבה מסורי. הימים האחרונים היו קשים לי יותר ממה שאפשר להסביר במילים. הרגעים שעברתי עדיין מהדהדים, אני עדיין מנסה לעכל ולהירגע ולאסוף את עצמי ולמצוא מחדש את תחושות הביטחון שלי, כך היא מספרת. היא התייחסה גם למשך החקירה, בימים הקרובים תושלם חקירת משטרה ואני סומכת על המשטרה והפרקליטות. גם לשקרים, לעיוותים ולדף המסרים הרעיל שמופץ עליי בלי הפסקה להתייחס אל דאגה. בינתיים אני בוחרת לא להיגרר לשם, האמת לא צריכה רעש. בסיום הפוסט פנתה לנשים שקוראות אותה והוסיפה מסר אישי, אם את מרגישה פחד, תקשיבי לעצמך, אם משהו בתוכך אומר לך ללכת, תלכי. לדבריה, מותר לך לבחור בעצמך, מותר לך לסגור דלת, מותר לך ללכת, זו לא חולשה. לפעמים זו הדרך הכי אמיצה להציל את עצמך גם אם הלב נשבר. זכור, בתחילת השבוע חשף אדנק עצמו כי הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע האחרון לגבות תלונה שהגישה נגדו בת זוגו לשעבר ושוחרר למעצר בית. בפוסט שפרסם טען כי מעולם לא היה אלים כלפיה או כלפי אישה אחרת, סיפר כי בהתחלה היה ויכוח בין השניים, הוא זה שנפגע ברגלו. בשורה התחתונה כרגע הסיפור הזה עושה יותר רעש מצלצולים ופחות צלצולים מרעש, אבל זה בגדול מה יש. טוב, כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, מי שניפץ את דלת חדשות 12. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אברהם חדי בן 44 מרמת גן, מי שניפץ את דלת חדשות 12 והשליך ללבנים גם על דלתות עיתון הארץ ומשרד המשפטים.
לפי האישום, חדי אפר ריסס כתובת מאיימת מול משרדי חדשות 13, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור אותו עד תום ההליכים. בכתב האישום עולה כי הוא פעל על רקע השקפותיו על מערכת המשפט וכלי תקשורת מסוימים, וכי הוא החליט

לגרום נזק למשרדי חברות התקשורת ולבניין משרד המשפטים בתל אביב. כמו כן הוא איים על עובדי כלי תקשורת וסחט באיומים עובדים בחדשות 12 כדי לגרום להם להתנצל על הפרסומים בפרשת שדה תימן. כך לפחות מתנהלת אותה חקירה בסיפור הזה. טוב, אוקיי, בסדר. נראה לאן העסק הזה ייקח אותנו.

עכשיו 5 דקות לפני 7 בבוקר, תחזית מזג האוויר, חברות וחברים, אחרי עומסי החום הכבדים, בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר עם גשמים מקומיים ואף חשש לשיטפונות. מזג האוויר החריג צפוי להימשך גם בתחילת השבוע הבא, עם אפשרות לסופות רעמים ועם אפשרות שאולי אפילו ירד כאן סוג של גשם. היום יום חמישי יהיה בעיר עד מעונן חלקית, רוגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים, סוגרים נפרדים. רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם קצת סדר בכותרות. 14:00 נפגשים כרגיל לעשות כאן ביחד מוסיקה, לקרוא עם נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, החקירה בעניין מלי וליאלי אלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433, בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בני משפחת יעלומי מסרו עלי לעדות בפני חוקרי להב ותקפו את הפרסומים על נסיבות העלמותן של השתיים. במשטרה בודקים חשד לפיו השתיים לא נחטפו, אלא ארזו את חפציהן ועזבו את המקום מרצון. המשפחה טוענת כי אין בסיס לשלילת אירוע פחה ודורשת לא לסגור שום כיוון ולא להוריד את רמת הדחיפות. מיקומן האחרון של מלי וליאל הותר באזור תחנת הרכבת בווינה, משם לא ניתן היה להקן אותן ביום שבת ומאז נותק עם הקשר. במשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. סערת הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. אחרי דיון קצר בעליון אמש, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו, לאחר שהשופטים הבהירו כי הם נוטים שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי הפריימריז בליכוד יתקיים ביום שני כמתוכנן.

0: המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים, יהודים קיצונים, מחוץ לבית פלסטינים, ואמר, שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד, וצהל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעשו זאת. הוא הוסיף, כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו, ככה קבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה. כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכלית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. עוד בחדשות, שני חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו בהתרסקות מסוק בטקסס. המסוק מסוג אפאצ'י התרסק במהלך פעילות מבצעית. הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיפות לסרור, מוסיף לסרור, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: כן, זה כיוון,
1: אפשר להתחיל, הכיוון הוא להתחיל את התוכנית, כיוון מעניין להתחיל את התוכנית.
0: רגע, נפתח את הרגלית של הטלפון שלי.
1: כבר? כל כך מוקדם בבוקר?
0: כן, כן, היום הלכתי להתחיל מוקדם, לגמור מוקדם. כן, כן, כן.
1: שלום ובוקר טוב.
0: שלום לכם.
1: לכולנו, מה שלומכם ומה שלומנו ומה העניינים?
0: שלומנו טוב, בסדר.
1: יופי.
0: יום חמישי.
1: יום חמישי.
0: יום חמישי זה 25% יותר אנרגיה.
1: אני שומע, ממש שומעים עליך 25%
0: יותר אנרגיה. זה עוד אחרי 25, אם עכשיו אתה בשלישי, אתה כאילו מוריד עוד...
1: היום, יום חמישי, בשבוע, 13 באוגוסט, 2026, למד באב, תפשין פי ו... מה אמרתי לך עליו?
0: למד?
1: מה אמרתי לך עליו?
0: זה נגמר, זה...
1: הוא נגמר. אנחנו מתחילים כבר את אלול.
0: נכון. השנה באמת אב, טס לי.
1: בבקשה, מחר א' אלול, ככה עם כל מה שזה אומר.
0: איפה אתם השנה באלול, אתה כבר יודע?
1: לא, אין לי מושג.
0: טוב.
1: אתה יודע, לאט לאט, שוואי שוואי. בסדר.
0: מה אתה מספר לי?
1: כן, יום חמישי בשבוע, משמח את כולנו. הכל בסדר, באופן כללי, אתמול היו... היה שני אירועים של גרמי שמיים. גם מטר מטאורים שהיה אפשר לראות אותו מנקודות מסוימות גם בארץ, נכון? היה בדרום, כאילו,
0: אפשר כמובן לראות כזה בחדשות ובאינטרנט.

0: אז זזו הכוכבים בשמיים אתמול.
1: בגלל שהאימא סתירה להוא, אז הם נופלים?
0: לא בגלל, זזו כוכבים בשמיים, פה זזו מפה לפה, שם זזו משם לשם.
1: ובסוף הכל נופל עלינו.
0: זה הסתיר את השמש.
1: בסוף תמיד הכל נופל עלינו.
0: זה הסתיר את הירח, פה מטר מטאורים, כל זה קרה הלילה.
1: ראו הכוכבים, אתה מסתיר את זה, סליחה, זה לא מתאים לי. כן, כן. אני נופל.
0: מה שגורם לעניין רב בקרב אנשים שמתעניינים בזה, וחוסר עניין רב בקשר אנשים שאין להם שום טעם בכל הדבר הזה.
1: מעט כעס,
0: אפילו אני לא הוציא את ראשי מהחלון כדי לראות את האירוע הזה.
1: כן, ניסה, שלוש שעות בשביל לראות כוכב.
0: תקשיב, זה מטורף. זה מטורף. כאילו, הכוכבים זזים בשמיים. כל מה שקורה מעבר לכדור הארץ, כאילו, כל מה שקורה בכדור הארץ, הוא מטורף. מטורף, גם ברמת האנושות, גם ברמת האוקיינוסים.
1: הכל מטורף.
0: תזוזות, הכל מטורף. וכל זה בטירוף שלו, פי כמה וכמה מטורף שזה קורה שם למעלה.
1: נכון.
0: ואין לנו מושג.
1: אין לנו מושג, מי אנחנו, מה אנחנו.
0: אין לנו שמץ של מושג.
1: אורחים לרגע, אנחנו כאן אורחים לרגע.
0: אבל בכל זאת, אתה יודע, זה מעניין, זה... לא יודע.
1: כן, זה יפה גם, זה מעניין, זה אפילו מרגש.
0: אני רואה צילומים ב...
1: אנשים מביאים משאלות גם, שנופל מטאור.
0: אני רואה באינסטגרם שזה נראה לי יפה באינסטגרם.
1: באינסטגרם זה מדהים. זה ממש יפה.
0: כאילו, אני לא מבין, אתה...
1: יכול גם להגדיל כזה את התמונה.
0: זהו, בגלל שהכל נמצא בטלפון, כל מה שבמציאות מאבד את הזה, נמצא בטלפון פי אלף יותר יפה ויותר קרוב.
1: לא, אבל אין כמו חוויה אמיתית שלחוות אותה באמת, ולא דרך מסך קטן.
0: אז אני לא מצליח, זה בכלל. לא נכון. החוויה האמיתית היא קטנה יותר מהחוויה בטלפון, כי או שזה רחוק, או שאתה לא רואה...
1: זה חלק מהחוויה, הרחוק, הנסיעה, האוהל, הפקקים, השטח,
0: תחת זה הכל, אתה מתאכזב, אתה זה. בטלפון, הטיק טוק לא מעניין אותך, אתה מעביר. אתה לא יכול, אם אתה בדרום...
1: בטבע אתה לא יכול להעביר.
0: כן, אם אתה בדרום. אם אתה
1: בביצפה... קצת מאכזב אותי, זה בוא נעביר, נראה מה עוד יש. אולי משהו עם חתולים, משהו עם כלבים, וואי, איזה גול של מסי.
0: בדיוק, איזה זה...
1: זאת חמודה, כן, היא עושה סרטונים, כן.
0: נעשה ללייק וזה, אין.
1: אוי, הוא קוראה וזה נכון.
0: ברגע שהלכת לחוויה...
1: אתה בכוכבים.
0: אתה בתוך החוויה, אין לך אפשרות לגלול אותה. אתה בתוך החוויה, הסתכנת, שמת את הסברה. אבל זה בקשר לזה. אוקיי, בסדר.
1: וכוכבים לא משקרים, אתה יודע.
0: הם לא משקרים?
1: כוכבים לא משקרים, כן, ככה הוא שר.
0: מי?
1: יגאל.
0: ארז, אנחנו ב...
1: אני באמת בכוכבים.
0: אוקיי, סבבה. בוא נפתח את הקווים, אני חושב שזה הרעיון.
1: אולי את זה נשיר היום גם.
0: בוא נפתח רגע את הקווים לחידון האקטואליה.
1: אתה נגד לשיר את השיר הזה, ככה זה מרגיש לי.
0: לא, לא, לא נגד כלום. אני בעד לפתוח את הקווים של חידון האקטואליה.
1: פתוחים? מזמן פתוחים.
0: אם הם פתוחים, אז זה כבר בשורה. תראה, אנחנו נחלק הבוקר לזוכה בחידון האקטואליה.
1: יש פה שני זוכים הבוקר בחידון.
0: אז לקראת פתיחת שנת הלימודים, הבוקר אנחנו נותנים לאחד הזוכים תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, אז אנחנו נותנים לכם לזוכה תיק גב או של קל גב או של אאוטדור, מתנת ספירה לזוכה בחידון האקטואליה. אבל צריך להתקשר בשביל זה ולענות.
1: בטח, מה, תיק לא יבוא לכם ככה לבד הביתה, שלום, אני באתי מרצוני.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, וגם נחלק לכם את הארוחה המשתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנש, עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנקים נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, ארבעה משקאות וגם שני צעצועים. כל זה בארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנש, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
1: אוקיי.
0: אז אתם מוזמנים להתקשר, לקחת את הפרס הזה או את הפרס הזה ולענות על שאלות.
1: שני פרסים, שני המקומות הראשונים בחידון היום.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כאן 9:30 כרגלנו, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
1: תודה רבה. Oh, bye.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך, בוקר טוב.
0: תראו, אז בקשר למטר המטאורים שהיה אתמול ומשך אליו לא מעט מתעניינים לדרום כדי לנסוע ולראות, להסתכל בירח וזה, שזה יפה, אנחנו לא אומרים, זה באמת יפה.
1: כן, זה נחמד, זה גם רומנטי לפעמים.
0: רומנטי, וזה אם כי, זה בדיוק הדבר הזה שסחים עושים.
1: נכון.
0: שאתה אף פעם לא יודע בדיוק מה זה סחי, אתה לא יודע מה הסחי עושה, אבל כשהסחי עושה משהו סחי, אתה יודע, זה סחי.
1: אין שאלה ואין ספק אין לגבי נכון. אותו סחי.
0: אם יש ספק, אז אין ספק. בדיוק. מדובר בסחי.
1: אגב, משפט שסחים אומרים.
0: אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, חוץ מלנסוע לדרום כדי לראות מטר מטאורים, מה הדברים שרק סחים עושים? מה הדברים שרק סחים עושים? נכון. גם אומרים, אבל בעיקר עושים. אנחנו אגב עושים דבר של סחים.
1: כל יום בשמונה ורבע.
0: למשל, שרים שירה בציבור.
1: נכון,
0: זה הכי סחי בעולם.
1: נכון, שרים, מתלהבים.
0: אפשר להודות בזה. זה לא קול. אבל עושים את זה.
1: לצאת סחי מדי פעם.
0: מה זה מדי פעם? מדי בוקר. אז אנחנו שואלים אתכם, לדעתכם, מאיך שאתם רואים את הדברים, מה הדברים שרק סחים עושים?
1: גם אתם מרגישים לפעמים קצת סחים, וזה או אתם רואים את חברים שלכם כאלה שעושים דברים, ואתם אומרים, זה סחי, לא מאמין שהוא עושה את זה. דברים שבחול עושים, הרבה פעמים סחים.
0: בוודאי, מצטלמים.
1: הם מצטלמים עם הפיזה. ומחזיקים בדיוק את הפיזה בזווית.
0: זה לא שזה אסור, אבל זה סחי.
1: נכון.
0: אז אנחנו שואלים אתכם מה הדברים שרק סחים עושים. כתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בהודעה קולית למספר הזה. ככה גם אנחנו נלמד עוד יותר על מה הציבור חושב על סחיות. אפשר גם לכתוב לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: דברים שסחים עושים, אומרים גם משפטי סחיות.
0: אחר כך אולי נעשה סקר מה הדבר הכי סחי מכל הדברים. נבחר איזה שלושה, נסוף את זה ונבחר את הדבר הכי סחי. חוץ מזה, אנחנו גם מחלקים לכם הבוקר פרסים לזוכים או לזוכים בחידון האקטואליה, גם תיק מתנת ספירלה בחדרה שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, נחלק תיק מתנת ספירלה וגם נחלק את ארוחת הקומבינה של בורגרן של הזוכה בחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: קדימה, תעשו את הצעד, זה יום חמישי, היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: תעשו את הצעד, אתה קצת מגזים.
1: לא, זה חתיכת

0: צעד, מה קרה לך? להתקשר לרדיו?
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה לא מה שהיה פעם.
0: זה לא כזה פשוט וקל, לא, צריך לאזור מעט אומץ, צריך, אתה יודע, יוזמה לעשות את המהלך הזה, זה צעד, תעשו, תעשו.
1: מה אני אגיד לך, בהמשך אנחנו נהיה גם בשירה בציבור, כרגיל, אצלנו כאן בשמונה ורבע, גם נראה צוק בפינתה הבוקר, הילדים זה שמחה.
0: סימן שאלה.
1: אוי, אנחנו נדבר על המזוודות הוורודות, איך זה יכול להשפיע על הילדים וגם על המבוגרים, וגם על איך אנחנו רואים את האירוע הזה, שזה מעניין. אחת התוכניות הכי נצפות ב-YES, Ever Never.
0: זה היה ב-YES?
1: שים לב לדבר הזה. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. פרטים חדשים ממבצע הברכה של טראמפ. המידע על
0: שהבריחו אותו, זה לא שטראמפ הבריח משהו, אותו, כן, נכון. זה לא קשור למזוודות הברודות.
1: לא, לא, לא.
0: טראמפ לא קשור למזוודות הברודות, הוא לא הבריח כלום.
1: כלום, אבל המידע על הסכנה לנשיא הגיע, לא תאמין.
0: מי זאת שנתנה את המידע?
1: מי זאת שאמרה לארצות הברית?
0: מי יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבי, תקשיבי לנו טוב.
1: תקשיבי לנו, תעשי מה שאנחנו אומרים, ואולי זה יהיה לא נכון.
0: זרימי איתנו, יהיה בסדר, תוך שנה, זה המשתן נופל.
1: ואולי זה בסוף לא נכון.
0: מי זאת?
1: ישראל.
0: ישראל.
1: לפי ה-CIA, לפי הדיווח שפורסם הבוקר, ה-CIA פיקפק במודיעין הישראלי.
0: לא, למה לפקפק בנו? מה זה הדבר הזה? זה לא מקובל.
1: אבל השירות החשאי החליט שלא לקחת סיכון ולעשות את מבצע הברכה לנשיא. אחרי שלושה ניסיונות התנגשות בנשיא, הם החליטו לעשות את מה שצריך כלשונם. כזכור, הנשיא הוברח דרך מסעית קייטרינג מהאייר פורס 1 בדרכו לבריטניה. בגלל הסכנה שאנחנו אמרנו לארצות הברית, לפי הפרסום, שיש על האייר פורס 1. רק שלא ישמרו את זה, שהוא לא ייחס עלינו, זה באשמתכם נסעתי במסעית קייטרינג.
0: אני צריך לעבור שם ליד הנקניקים וכל האמנות וכל הזה. מעניין גם, אבל כמה דקות כאילו לפני שהוא עבר שם במסעית, כאילו הם...
1: מסעית קייטרינג.
0: הם קיבלו את הקירור, כאילו הורידו לפחות, או לפחות העלו כמה מעלות.
1: כן.
0: אתה לא רוצה שאדם בן 80 שגם ככה נמצא בלחץ, ולא הכי שמור, יעבור שם במינוס 2 מעלות.
1: כן. בנוסף, טלטלה בוושינגטון, דוברת הבית הלבן קרולין לויץ, עזבה במפתיע, אנחנו בעד קרולין. היא מעולה. היא תמשיך לייעץ לטראמפ, אבל היא עזבה את תפקידה כדוברת כדי לבלות יותר זמן עם משפחתה.
0: אז מה זה תמשיך לייעץ? אז היא עוברת מהבית אולי עכשיו. טוב, זה קיץ, זה חופש גדול, זה ילדים וזה, אני לא יכולה בזה. היא לא יכולה להביא את הילדים לבית הלבן.
1: נכון.
0: היא ירוצה שם, ישתולו בחדר הסגלגל.
1: לא יכולה כל בית לבוא. כן, נכון. זה, ולשבת עם הדוברת ועיתונאים. ג'יי די
0: ונס מפריע לו, לא מרוכז, והוא פתאום זה, וקושנר עובר שם וכזה, וילדים לא פה, לא, זה לא מתאים פה.
1: אנחנו באמצע שיחה עם דובאי,
0: לא מתאים.
1: כן, אז בקיצור,
0: עכשיו בבית.
1: מוזר קצת האירוע הזה, כי מה זה, אתה יודע, באמצע תקופה והיא הייתה נורא מוצלחת.
0: הרבה עזבו, הרבה עוזבים שם, כן.
1: עניין אחר לגמרי, קשה לעזוב עבודה באמצע. מה, אין לך התחייפות כזאת?
0: כן.
1: עניין אחר לגמרי.
0: למה אתה עובר בעבודה לפעמים?
1: למה? מה, היא הייתה טובה?
0: היא הייתה טובה, היא מקצוענית והכל טובה. השאלה, לא יודע מה, אולי לא נהנתה, אולי לא היה לה כיף.
1: אין, מה לא נהנתה? היא דוברת, עומדת במיקרופונים ומדבררת. מה יש ליהנות? מה יש לא ליהנות?
0: לא יודע, אולי הצלה, היא מדברת, יכול להיות שהצלה מציק וזה, וחופר ומעיק וזה, וכאילו...
1: עניין אחר, עניין אחר.
0: לא נהנתה אולי.
1: חוק חדש באירוויזיון, המדינה זוכה, לא תוכל לארח את התחרות במקרה של מלחמה או סכסוך באזורה.
0: אוי, מעניין איזו מדינה נמצאת תמיד במצב של מלחמה או יש סכסוך באזורה.
1: ויכולה לזכות באירוויזיון.
0: מסכנים האיסלנדים.
1: ויכולה לזכות באירוויזיון.
0: כן, מאיימת תמיד על המקום הראשון.
1: זאת אומרת, הם עושים הכל כדי שאנחנו, גם להקשות.
0: מנסים להכשיל.
1: וגם זה, להכשיל וזה.
0: תבואו, תגידו, יש השתתפות אסורה על מדינות שיש להן בהמנון הלאומית, המילים צופיה, הומיה ופנימה. בשנות 2000 ועם חופשי. תגידו את זה כבר בפנים, וזהו.
1: בנוסף, מעכשיו כל המתמודדים יהיו חייבים גם להיות מעל גיל 18. גם זה חוק חדש באירוויזיון.
0: טוב, בסדר.
1: כן, זה לא נגדנו.
0: אם זה אפשר לחיות, כן.
1: זה לא נגד גילי מגילי וגלית. כי הוא כבר עבר את 18 והוא יכול לתחום. בקיצור, בישראל מפרשים באמת ההחלטה הזאת כצעד נגדנו, לא ה-18, ההחלטה הראשונה.
0: הסכסוך והמלחמה.
1: היום יוכרע גם באיזו עיר יתקיים האירוויזיון הקרוב, בבירה בסופיה או בעיר החוף בורגס בבולגריה, שתארח את התחרות בכל מקרה למרות המצוקה הכלכלית במדינה.
0: איך מצוקה כלכלית? איך כל ישראלי שמגיע לבורגס משאיר שם אלפי יורו בקזינו, מה אתם בורחים למצוקה כלכלית?
1: נכון.
0: כמה מיסים נכנס לכם מזה?
1: זה די קריטי כאילו לבחור לעשות את זה בבירה, זה וייב אחד, או באיירת חוף בורגס זה וייב אחר לגמרי.
0: כן, אנרגיות אחרות כאילו.
1: כן, זה כמו לא פה לחשוב לעשות את זה בירושלים.
0: אלה של ירושלים, כן, נכון.
1: אגב, זה היה פעם בירושלים ופעם אחת זה היה בתל אביב.
0: בבנייני אומה, בבנייני אומה בירושלים, נכון? כן, כן, כן.
1: כן, ופעם אחת בתל אביב, כשהוא התמודד, הום.
0: אוקיי.
1: מה?
0: הום של זה? איך קוראים לו?
1: מרימי.
0: אה, כן, קובי מרימי, כן.
1: מה יש לך?
0: איך שכחנו?
1: מה יש לך? קובי מרימי, מה יש לך?
0: כן, כן, בטח.
1: פתאום שכחת את
0: קובי. איך שכחנו את השם הזה?
1: את הום של קובי מרימי?
0: בטח, איך אפשר לשכוח, מה זה?
1: שהוא התמודד פה בזה.
0: ונתן.
1: נתן הופעה יפה מאוד, מכובדת מאוד.
0: היה לבוש מדהים.
1: כן, היה נתן הופעה יפה מאוד, מאוד מאוד מכובד.
0: בטח, עם
1: ה... אז זה היה פה בתל אביב.
0: עם האורות כזה מסביב, אנחנו זוכרים.
1: טוב, עניין אחר. השמועה שיצאה משליטה. כדור הארץ היה אמור, לפי השמועה, לאבד אתמול את כוח הכבידה למשך 7 שניות, דבר שלא קרה.
0: נראה לי שלי זה קרה אתמול, כשקמתי להשנה. אני לא צוחק איתך, קמתי, אני כולי מתנדנד, אני אומר זהו.
1: זה השבע שניות.
0: הלך הכבידה, אין כבידה.
1: קונספירטורים הציגו מסמכים. טוב, אגב, זה לא קשור לכבידה, זה קשור ל...
0: לא, אבל אם אתה מתלונן, תן כבר הכל.
1: קונספירטורים הציגו מסמכים מזויפים והצליחו להביל מיליוני אנשים בעולם, לאחר שטענו כי אתמול, 12 באוגוסט, כדור הארץ היה אמור לאבד את כוח המשיכה שלו לשבע שניות וכביכול לחבות, כאילו כדור הארץ נכבה.
0: סטופ כדור הארץ.
1: כן, נכון, ממש ככה. הפאניקה הגיעה לממדי ענק עד שנאסה הוציאה הודעה רשמית וחריגה שבה היא הודיעה שהדבר לא יכול לקרות. כאילו נאסה הפכו להיות אמינים פתאום. גם הם לא, גם אם אתה קונספירטור אז גם לנאסה אתה לא מאמין. השמועה התפשטה בעיקר בעקבות תזוזות של כוכבים וליקוי חמה שהתרחש אתמול. כאילו הכל ביחד אמרו איזה כוח כבידה. בוא נה, בלי כוח כבידה?
0: 7 שניות בלי כוח כבידה?
1: מה זה אומר?
0: מזל שזה לא קרה, באמת מזל.
1: אתה מחזיק במיטה, מה
0: זה אומר? לא, כי תחשוב שאתה למשך 7 שניות מרחב באוויר ובאותה שנייה ישראל כץ מוציא שיר חדש. אתה מרגיש באמת שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים. זה חוסר, אין לך במה לאחז.
1: אין במה לאחז.
0: תחשוב, שיר כזה ברקע עם כל הרוק הכבד ואתה באוויר.
1: אתה מחזיק בשולחן.
0: אין לך מה להחזיק, כן. אבל גם השולחן עולה למעלה.
1: יו, אז ברצפה, בשטיח ה...
0: אין לך מה, הכל מצטובב בחדר באוויר ואתה מחזיק, והוא עם החיוך החינני.
1: יו, יו, מזל שזה לא קרה אתמול.
0: בום, בום, בום, בום.
1: נכון.
0: מזל שהוא שוריין.
1: שוריין, זהו. אז אפשר להיות רגוע במובן הזה.
0: שהוא שוריין, כדור הארץ יכול להירגע.
1: הכל יכול להירגע, נכון. אנחנו על ככה, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם הבוקר, אני מקווה שאנשים כאילו...
0: דורון כותב, סליחה, בוואטסאפ, אגב הודעות וואטסאפ, סאחים זה אלה ששולחים לך הודעה, ואם יש עוד אחת שהוא טעה בה, הוא עושה אדיט, עריכה ומתקן את זה כי חשוב לו וזה, והוא גם עשה אדיט להודעה הזאת, וזה מעולה.
1: אז אני אמרתי לעצמי, אני מקווה שאנשים כאילו יודעים סאחיות מהי, וזה בדיוק...
0: לא, ברור שיודעים.
1: כן, כן.
0: אם אתה לא יודע מה זה סאחי, אתה דוש.
1: תראה.
0: זה כבר אתה בעולמות הדושיות.
1: אני לפעמים לא יודע מה זה סאחי, ולא יודע להעיר את עצמי מסאחיות שברור תוך אני נופל אליה.
0: כן, לא לדעת מה זה סאחי, זה באמת סאחי.
1: וואי, נכון.
0: כן, עכשיו תבוא למבוגרים, תבוא עכשיו נגיד לאנשים לאמא שלי.
1: היא לא יודעת מה זה
0: סאחי. עכשיו היא אומרת, תסמס לי מה זה בעצם סאחי.
1: כי זה מילה ביקורתית. אז תראה, אז זהו, אז אחרי היום הזה, אחרי השידור הזה, כולנו נדע מה זה סאחי. אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, חוץ מלנסוע לדרום, לראות מטר מטאורי.
0: אנחנו מגניבים, פרסנו מחצלת.
1: מה עוד רק סאחים עושים? רגע, נניח לנסוע לים, זה גם פותח דיון, נניח ללכת לים עם פלסטיק, עם אבטיח חתוך. סאחי או לא סאחי?
0: אם יש שם, מה את אומרת?
1: מה את אומרת שם? כן, אבל צריכה לדבר למיקרופון.
2: לקחת אבטיח זה לא סאחי.
1: לא סאחי, מעניין, אני חושב שזה מאוד סאחי.
0: אני חושב שלהתפרץ לשידור באמצע תוכנית בוקר זה הכי סאחי שיכול להיות.
1: אז מה רק סאחים עושים? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
0: אם אתה עם ילדים קטנים, אתה לא סאחי. אם אתה יורד לבד עם עצמך וחתכת לך פירות לתוך כלי פלסטיק אטום כזה, איך זה נקרא, האוטלוקר הזה של זה מהצדדים, ארבע זה, אז אתה סאחי. אתה מבין? אבל ילדים קטנים וזה, אתה מביא פירות, תפנק אותם, אתה לא סאחי. הורים הם אוטומטית ברגע שהם הופכים להיות הורים, הם כבר סאחים.
1: לא, יש הורים קולים מאוד.
0: יש, כן, אבל אני חושב שזה 70-30.
1: כן.
0: כזה, מהרגע שאתה נהיה הורי, אני חושב שכבר משהו שם משתנה בך.
1: מי שלא יודע מה זה סחי, יבין במהלך השידור.
0: אחד שסופר קלוריות, הוא נחשב סחי, שואלת אתי? דרור, מה תגובתך, בבקשה?
1: יו, אני ממש צריך לחשוב על זה. אני בעיניי לא, אבל אני יכול...
0: דרור.
1: מה?
0: אתה האימא של הסחי.
1: אז בסדר, אז גם כן זה. אז בקיצור, ותכף נהיה עם מאזין ראשון וחידון אקטואליה.
0: ותודה נגדית, את סחים פותחים רגלית.

0: חשבון. הנה אנחנו פיטים.
1: רגע, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים לכם גם תיק של קלגב או של אאוטדור, מתנת ספירה לחדרה, שנמצאים עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. שימו לב לזה, זה מבצעים בספירה לחדרה. וגם ניתן ארוחת קומבינה של הבורגראנש, מתנה פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
0: הודעה בוואטסאפ האישי שלי. עוד מעט טלפון. הודעה מאימא בוואטסאפ האישי שלי.
1: עוד מעט מאזין ראשון לטלפון ל-1-2-1-2-90-90-90.
0: מה זה סאחי?
1: יאללה, נצא להפסקת פרסומות. ותכף נמשיך.
0: אני אסביר לכם, הבלינצ'ס, אימא, בלינצ'ס, בלינצ'ס, בלינצ'ס. נתומר
2: הפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה
4: לתוך חיסכון. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנש, קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנש, הכי ישראלי.
7: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
10: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: ליאונרדו בטלגרם כותב, להיות צחי זה להתנדב, להיות הנהג התורן, לשמוח מזה ולהגיד לכולם, אני משתקר רק מהאווירה. אוי, זה מעולה.
1: אני מסטול טבעית, מכיר את האנשים האלה? אני לא צריך כל מיני עזרים, עזרים וחומר, אני מסטול טבעית.
0: אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם לגבי הסחים שנסו לראות מטר מטאורים אתמול.
1: אוי, אנחנו מגניבים, אנחנו הבאנו פינג'אן, אוי.
0: מה רק סחים עושים או אומרים, כתבו לנו בוואטסאפ או בטלגרם.
1: אוכלים חומוסים מזלג, זה סחי.
0: טוב, לא רק...
1: גלית כותבת. למה אתה מכיר מישהו שאוכל חומוס של
0: פיתה? שלום ירדן, בוקר טוב.
2: היי ירדן. בוקר טוב.
0: מה העניינים ירדן? מאיפה את? בת כמה? מה עושה? מה עושה הבוקר?
2: אור עקיבא. מקשיבה, לכם נהנת.
0: כן, לא, אני מניח שההזנה לנו זה לא מרכז עשייתך בימים אלה.
1: שאתה מעושה הבוקר, זה מה
0: שעושה עכשיו. לא, אבל כאילו, מה את עושה בחיים?
1: זאת השאלה, לא רק הבוקר.
2: גננת בחופשה.
0: גננת בחופשה. אז מה את עושה היום, כאילו, במהלך היום?
2: נלך לטייל יותר מאוחר.
0: איפה אפשר לטייל?
1: מה תלכו היום?
0: חם מאוד. לפי מה שאני רואה, הטמפרטורות הולכות ומתחממות.
2: כן, מקור מים, אולי בלים, אולי בריכה.
0: כן.
1: כמה ילדים זה שם באירוע?
2: שני בנים.
0: בני כמה?
2: 5 ו-1.5.
0: וואו, אז ממש צריך להסיק אותם כל הזמן.
1: לא, 5 מסכים, לא?
0: הם זה? איך קוראים זה? הם חברים?
1: כן, שנה וחצי זה. קצת,
2: כן. כן, הם מאוד אוהבים, כן.
1: אבל הוא מקנה הגדול?
2: לא, מאוד עוזר, תומך.
1: יפה, יופי.
2: ללמד.
0: איזה כיף לך שיש לך ילדים קטנים, אני ממש רוצה ילד. אין, למה אי אפשר לקחת, לא יודע, לתקופה כזה?
1: הוא ליסינג.
0: כן, כאילו משהו כזה.
1: בגיל 3, בגיל 3 מחליף כאילו חדש. כאילו כל 3 שנים מחליף חדש.
0: לחודש.
1: מוסיף קצת כסף, כי יוקר המחיה וזה. וכל 3 שנים הוא גם חדש. תגידי, הגן עצמו הוא באור עקיבא גם, או שאת נוסעת?
2: כן, באור עקיבא.
1: ואת הגננת הראשית?
2: כן.
1: מגניב.
0: אוקיי.
1: כמה עוזרות יש לך, סייעות, איך זה עובד?
2: אחת, זה טרום חובה, זה רק אחת.
1: טרום חובה זה גיל, איזה גיל זה? 3, 4?
2: 4-5.
0: בת כמה את ירדן?
2: 33.
0: אוקיי. טוב, אני חושב שאת יודעת, הפרטים היבשים יש לנו.
1: מה תעשו סופה ש...
0: לא, את נוסעת לחול, את עושה משהו שהוא מחוץ לשגרה, לרגיל, לילדים, לזה, לטיול במקווה מים.
2: אנחנו טסים שבוע הבא ביום חמישי.
0: או, ידעתי שיש חול בדרך.
1: אופה, ירדן.
0: הנה.
2: אין קייטנות יותר.
1: סליחה?
2: אין קייטנות.
1: כן. אבל...

0: לאן אתם טסים? כן.
1: לתאילנד, כמו כולם.
0: מה?
2: די, כמה זמן זה הולך להיות כל ה...
1: 10 ימים, לא יותר מדי.
0: אבל
2: 10 ימים?
0: רגע, אבל הילדים לא יזכרו דבר מהדבר הזה.
2: השנה וחצי לא יעריך את זה, קחי בחשבון.
0: משלמים עליו?
1: כן, ברור.
2: תגידו לו שזה...
0: טיסה משלמים על בן שנה וחצי?
1: בטח.
2: הם משלמים, כל הנוסעים במטוס משלמים על זה.
0: כאילו משלמים רגיל על ילד בן שנה וחצי? אני לא זוכר את זה.
1: כרטיס רגיל.
2: תגידו לו מתישהו כשהוא יודע שלקחתם אותו לחודש לתאילנד.
0: כן, נכון, פינקנו אותך.
2: תגידי, מה, אז רק יעד אחד בטח, אם זה 10 ימים.
1: כן, יעד אחד, אבל
2: ניקח שייט,
1: קופיפי וכל מיני כאלה.
0: טוב, הרבה זמן אין לנו, קופיפי אחלה. ממה שאני זוכר, זה היה יותר קלאסי. ממה שאני זוכר כזה. אוקיי, בסדר, ירדן. אנחנו הולכים על חידון אקטואליה, קחי לחצי דקה.
2: כותבים פה טיסה משלמים מגיל שנתיים, דידי כותב בטלגרם. יכול להיות שתבדקי את זה אולי.
0: מה זה תבדקי?
1: לא, משלמים.
0: היא כנראה שהיא יודעת, היא עכשיו קנתה כרטיס. ירדן, אנחנו ניתן לך חצי דקה לענות על שאלות, בואי נראה מה אנחנו מצליחים לעשות כאן. נקווה שתצליחי ותעלי וכולי, ואפילו תבחרי שיר אם את מגיעה לחמש תשובות ומעלה, גם זה יקרה. הנה זה בא ירדן, בהצלחה.
2: נגיע לזה, נגיע לשיר.
0: באיזו תוכנית השתתף וניצח ישראל בר-און?
1: הכוכב הבא.
0: אוקיי, באיזו עיר היה ממוקם בעבר הצטדיון קריית אליעזר?
1: חיפה.
0: כן, מי הודח אתמול מרוקדים כוכבים?
1: ראיתי. אבישי.
0: נכון, מה מייצגים ראשי התיבות הלמ"ס?
1: הבור.
0: הלשכה
1: המרכזית לסטטיסטיקה.
0: זה נכון, בספרדית. מה זה דולצ'ה דה לאצ'ה?
1: חיית החיים, או תואבת החיים.
0: איזה לצ'ה, דולצ'ה דה לצ'ה. לא לחיות ולא את החיים, זה לא סלווי בצרפתית. זה ריבת חלב.
2: ריבת חלב.
0: למרות שריבת חלב יכול להיות החיים.
2: זה, אתה חי את החיים כשאתה אוכל אולי ריבת חלב, זה הכיף שלך.
0: למרות שזה מתוק מדי. זה לחיות את החיים מתוק מדי. זה דלצ'ה דלצ'ה דלה מתוק מדייה.
2: מתוק מדייה, בסדר. אנחנו עם 4 תשובות, זה בסדר גמור.
0: אני חשבתי שיותר אפילו.
2: לא, חוץ מהריבת חלב, ידוע הכל שם.
0: ידוע הכל. הלשכה
2: המרכזית לסטטיסטיקה קיבלה שם עזרה מהצד.
0: סבבה.
2: כן, כן, כן, בטח, שמענו אותו, שמענו אותו.
0: סבבה.
2: כן, כן.
0: אנחנו, זה חלק מהעניין.
2: בטח, בטח, בטח. למה אתה הבאת מתן נייד? מה זה הבאת?
0: אוקיי, אנחנו ירדן ניפרד כאן לדעתי בשלב הזה. תודה רבה שהתקשרת, להתראות. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו נחלק לזוכה בבוקר הזה לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לאחד הזוכים תיק לבית ספר או לגן של קלגל או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. גם נחלק ארוחת הקומבינה המשפחתי של בורגראנץ' לזוכה בבוקר הזה, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז תתקשרו אלינו לטלפון ל-1-2-1-2-90-90-90.
2: תראה, כותב פה דידי בעניין של התאילנד הזה, חזרנו השבוע, לא שילמנו, מגיל 2 ומעלה בלבד מחייבים. אני שואל את הצ'אט, כן?
0: בסדר, מה אתה רוצה ממנה?
2: שתינוק בן שנה וחצי לא משלם מחיר מלא.
0: אז אני לא יודע.
2: אז צריך, ירדן, תבדקי את זה.
0: אוקיי, בסדר.
2: אולי תקבלי איזה החזר.
0: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם לגבי סחים. מה רק סחים עושים? מה רק סחים אומרים?
2: סחים מסתובבים עם מתן היד, כותב פה רביב.
0: לא נכון, ממש לא נכון. תדע לך שהמתן הנייד הזה, לפחות בחול, שאתה מסתובב, אתה יוצא מהבוקר, הרי אתה מסתובב, שנייה, אתה מסתובב, יוצא מהמלון בבוקר, אתה יוצא עם 200%.
2: אתה יושב בבית קפה במסעדה או באיזה בר במהלך היציאה שלך?
0: אז אתה לא צריך את זה.
2: אז אתה, המתן הקטן שלך, המהיר בעתיק למטה.
0: אתה לא צריך כל שנייה לרדוף אחרי חשמל בבית קפה.
2: לרדוף אחרי חשמל, מי אתה? תומס אדיסון?
0: רגע, שנייה, אתה יושב, כן, כאילו אתה זה.
2: זה סתם כבד ומסורבל.
0: זה לא, ממש לא. תאמין לי, זה פתר לי המון המון בעיות בחיים, ובמיוחד בחול.
2: רק בחול, אז.
0: לא, גם פה בארץ. בסדר, עזוב את המתן הנייד. מה עוד סחי? מה עוד סחי, חבר'ה?
2: זה אנחנו מדברים, זה מה שהוא כתב.
0: מה הוא כתב?
2: מתן נייד זה סחי.
0: אני לא מסכים איתו. מתן נייד זה פרקטי, זה לא סחי.
2: לא יודע.
0: זה פרקטי ולא סחי.
2: זה מגושם כזה, ולהוציא את זה באיזה בית קפה על שולחן פתאום, סחי כזה, זה אוי.

0: מגניב, יש לי את הפתרון לכל דבר, לא יודע. אני שכנעתי אותך קצת עכשיו.
1: לא, אני אומר, אנשים שאומרים, לא יודע, על כל מיני דברים שבאמת לא יודעים, זה סחי.
0: לא יודע, לא יודע.
1: זה גם סחי, גם טופש קצת.
0: לא יודע, לא יודע, באמת אני לא יודע. אני לא שכנעת אותי. נותן היד גדול כזה.
1: טוב, עוד דברים סחיים בוואטסאפ, בטלגרם.
0: הנה הודעה קולית בוואטסאפ.
1: נהדר.
0: בבקשה.
2: להתווכח חצי שעה על מתן היד, אם זה
0: סחי
2: או לא, זה
0: סחי. משה, כשאתה צודק, כשאתה צודק, כשאתה צודק.
1: עוד מעט מאזין נוסף בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
0: פעם מעולה.
1: רגע, שנייה.
0: מעולה.
1: שנייה.

0: שסחי בעיניי זה אחד שאומר כל דבר הוא יודע, זאת אומרת אין דבר שהוא לא יודע.
1: כן.
0: הוא גם פותר כל דבר.
1: איזה ניג'ס.
2: תודה לך מירי.
1: איזה ניג'ס.
2: מציק, מציק, מציק.
3: הכי סחי זה להוציא את הרגלית של הטלפון, לשים אותו ולא לגעת בו.
2: הרגלית, הרגלית של הטלפון, כמובן, דיברנו על זה, נכון? זה סחי, נכון, זה סחי. גם להתלהב מזה זה סחי. לא נכון, לא נכון.
4: זה כמה ימים היה אצלי בעל מקצוע.
2: נו. אני זוכר.
4: לא, לא, אתה זוכר?
2: מה זה היה?
4: לא משנה. בקיצור, אני אומר לו... אתה רוצה משהו לשתות? הוא נכנס, התחיל כזה לעבוד וזה, אתה רואה שהוא מתחיל לעבוד?
2: כן.
4: אתה רוצה משהו לשתות? הוא אומר לי... כן, בירה.
2: היי, היי, מה זה בירה עכשיו? מה אלכוהול? אתה עובד אצלי בבית? מה עובד עם חשמל? מה היה... מה זה בעל מקצוע?
4: מה זה בירה?
2: כן.
4: מה אתה... כאילו...
2: קפה, שחור, או נס, או מים.
4: או, אתה יודע, איזה משהו ממותק, יכול להבין.
2: כן, אבל בירה? כאילו, טוב שאתה לא אומר לך, בוא תכני מוחיטו. מה זה איש הזה? מה זה
4: הדבר הכי מוזר שנתקלתי בו? בירה. ממש ככה. גיל, שלום על הקו. גיל על הקו, שלום, בוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב, מה קורה?
2: שלום, גיל.
4: גיל, מה...
5: אתם יודעים מה סחי?
2: מה סחי,
4: גיל? מה סחי, גיל?
5: לעלות לשידור אצלכם, זה סחי.
4: לא, לא, לא, ממש לא.
2: ממש לא, זה סיים הגניבות.
4: לעלות לשידור, לא, לעלות לשידור זה כלום. זה פשוט לעלות לשידור. עכשיו מתגלה הפרצוף האמיתי של המאזין.
2: בדיוק, האם מדובר בסחי או בקול.
4: כן, אז גיל...
5: אני סחי, אני מגדיר את עצמי.
4: סבבה, אין בעיה. רק תגיד לנו מאיפה אתה כדי שנוכל להתחיל ככה אחריך, מי הוא אותו גיל, בן כמה אתה?
5: אני גיל, אני בן 49 מנתניה.
4: 49 נושק ל-50, מתי אתה כבר שם, מה שנקרא?
5: יש לי עוד כמה חודשים טובים.
4: כן, ואתה תעשה משהו
2: ל-50? כן, מתכנן משהו.
4: יש אנשים שעושים מזה ממש אירוע.
5: כן, כן, אני הייתי באירוע, לפני חצי שנה הייתי באירוע של חבר של 50, ממש, אירוע, בנו צ'ק, הכל.
4: קורה לך משהו עם הגיל? כאילו, אתה יודע.
5: נדוש משהו שאני שם לב.
4: לא משהו רציני. לא, אבל
5: אולי מסביבי שמים לב לזה.
2: אז זהו, שלא תמיד יש גיל מסוים שאתה כבר קוראים דברים ואתה לא שם לב אליהם.
4: לא, לפעמים בראש קוראים, זאת אומרת, מבחינת המחשבות שלך על עצמך, על החיים, על כל מיני דברים, הספקתי, עשיתי, אני רוצה לעשות עוד כאלה וזה. אוקיי.

0: יש אולי דברים כאלה, אני אשאיר לעצמי כרגע.
1: אה, בסדר, זה שלך, זה שלך.
2: אוקיי.
1: בסדר, גיל. עם מי אתה גר שם בנתניה?
0: אשתי ושני ילדיי.
1: מה, ומה קורה בקיץ הזה? משהו מעניין?
0: לצערי, לא, היה חול לפני חודש בערך.
1: איפה הייתם? מה זה לצערך? אז כן עשיתם חול. מגניב.
0: לא, אבל כאילו לא, כרגע לא מתוכנן משהו קדימה.
3: טוב, לא יכול להיות מתוכנן.
1: עשיתם חול, מה זהו?
3: מה, אתה רוצה עוד אחד?
0: כן, למה לא?
1: בסדר, מה, איפה הייתם?
0: יש תכנון תאילנד, אבל כנראה פסח
1: יהיה. כן, זה כבר יהיה בקיץ הזה.
3: זה כבר לא לשיחה הזאת.
1: אבל איפה כן הייתם?
0: מותר לאכול חמץ בתאילנד בפסח, נכון?
3: מה שבא לך.
1: מותר הכל.
3: גיל, אנחנו נלך על חידון אקטואליה ברשותך, קח לך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד דבור.
0: יש לי יד, הצבתי לעצמי יד.
1: שבוע מה יד? כמה?
0: חמש
1: ושיר. אתה כבר יודע איזה שיר גם, לדעתי.
0: כן, הקבוע.
3: מה זה הקבוע? מה זה השיר?
0: בוא נשיר את זה, בוא נראה שזה קורה.
1: מה, לא תגלה לנו?
3: גיל, חצי דקה, הנה זה מתחיל, שיהיה לך בהצלחה. 3, 2, 1. מי שר את דברים שרציתי לומר?
0: לא זוכר הלאה.
3: מהי המכה התשיעית במכות מצרים? כמה עלים יש בתפוח של חברת אפל?
0: אחד.
3: נכון, בסדרה פינוקיו, איך קראו לחתול, הנוכל?
0: שמשון ויובב.
3: יובב זה נכון. דוברת הבית הלבן סיימה אתמול לתפקידה, מה שמה?
0: שכחתי, לונדין יפה.
3: מה הדרגה הבכירה ביותר במשטרה?
0: לא זוכר.
1: כן, היית שם, היית שם.
3: רגע, איפה הוא היה? לא שמעתי.
1: הוא אמר רב, הוא אמר רב.
3: רב?
0: רב ניצב, רב ניצב.
3: רב ניצב זה נכון, ואחרי הזמן.
1: נכון, כן, כן, כן, כן.
3: לצערי.
1: קרולי לוי.
0: איפה אני ואיפה היה?
3: לא חמש, לא שיר, לא...
1: נכון.
3: לא...
1: אולי זה הרעיון, לא להציב יעדים פשוט, ואז גם לא להתאכזב אולי.
3: יכול להיות שזה, אתה יודע, זה גם בחיים ככה, אתה יודע, במקום להציב יעדים, אני עוזר, אני אספיק, אני אגיע.
1: כן, אני הולך, אני יוצא לדרך.
3: כן, נכון, יהיה בסדר, מה שמעת.
0: מה התשובות, ארץ?
1: חושך, מכת חושך היא התשיעית, יהודה פוליקר, דברים שרציתי לומר, יש דברים שרציתי לומר.
0: נכון, יש דברים שרציתי לומר.
3: גיל, תודה רבה שהתקשרת,
1: רק
3: בשמחות.
1: להתראות.
3: ביי, להתראות.
1: תודה, תודה. תודה, מגניב.
0: זה לא חידון אקטואליה,
3: אפרופו סחי. זה לא, נכון, אוקיי. ביי, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, אתם מוזמנים, 1-2-1-2-90-90-90.
1: הודעה קולית הגיעה למערכת ממש בשניות האחרונות.
4: הכי סחי בעולם זה להקליט שיחות לרדיו בוואטסאפ כדי להגיד מה זה סחי.
1: לא, אוקיי, כזה.
3: לא מסכים איתך. אתה מסכים איתו? לא מסכים איתו.
1: לא, לא לגמרי סחי, חמוד. אבל בסדר, זה סחי לעשות את הקטע הזה של כאילו אני אומר מה זה סחי ומדבר על הדבר ומבצע את הדבר בעצמי.
3: אה, נכון.
1: אתה מבין?
3: רציתי להגיד לך ש... נהיה קטע של טישרט שחורה. בנט התחיל עם זה שהוא ירד מהחליפה שלו.
1: לא, יאיר לפיד התחיל עם זה שנים. יאיר לפיד זה המותג שלו, ג'ל בשיער, טישרט שחורה צמודה.
3: נכון.
1: אבל בנט בסדר. טוב, אולי ביחד, אז כאילו לפיד אמר לו.
3: לא, בנט, הרי אם אתה...
1: לך שחורה, לך שחורה. לי זה עשה טוב, לי זה עשה טוב.
3: לא בטוח שזה עזר אותו.
1: זה מה שהוא אמר לו.
3: בקיצור, כאילו, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, כאילו זה היעד שלך, אז יאנו, אתה מתאים את הבגדים שלך להיראות כבר ראש ממשלה.
1: כן.
3: כאילו זה מוזר קצת, כי אתה לא ראש ממשלה, אבל כאילו כשיחשבו כבר שאני ראש ממשלה, זה כמו, זה הדברים הכי מוזרים שאתה עושה, זה כאילו, אתה עושה זה משהו, כאילו אתה כבר שם.
1: כן, אתה...
3: נניח...
1: כבר מדגמן את הדבר, אתה
3: כן.
1: כבר...
3: אתה יודע מה הכי מוזר? זה שלפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו עושים את עצמנו כאילו אנחנו הולכים לישון. מה זה הדבר הזה?
1: מה זאת אומרת? אתה גם נכנס למיטה?
3: אתה נכנס למיטה.
1: שוכב.
3: אתה שוכב. אתה עוצם מעיניים.
1: כן.
3: ואתה עושה את עצמך כאילו אתה הולך לישון.
1: אבל אתה לא ישן.
3: אבל אתה לא ישן.
1: אתה נכנס למצב. אתה בדמות הישן עכשיו.
3: כן, אתה מזמין כאילו שינה. כאילו, תחשוב שלפני אוכל היית עושה את עצמך.
1: עכשיו אני לא ירדם בלילה, כי אני אחשוב על זה שאני עושה את עצמי.
3: תחשוב שלפני אוכל,
1: עוד סרטים.
3: במקום להתחיל לאכול, היית עושה ככה עם מזלג.
1: באוויר ולועס באוויר. טעים, טעים לי, טעים לי. אני עוד לא אוכל, בסדר. עוד שנייה אני אתחיל, אבל הנה, אני מרגיש שאני גם מוכן.
3: אז גם בשינה, כאילו, מה זה הדבר?
1: אתה חושב בעוד דברים שאתה עושה כאילו לפני שאתה באמת עושה אותם.
3: יש עוד דבר אחד שאני יכול לחשוב עליו.
1: אוקיי.
3: ואז זה באמת קורה.
1: אבל אתה לא עושה כאילו, אתה עושה לפני שאתה עושה.
3: אתה עושה כאילו. טוב, אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל לא משנה.
1: טוב.
3: אבל בשינה,
1: כאילו... לא, כי זה יכול להיות מאוד מוזר.
3: בשינה, כאילו...
1: לא, תתלמי.
3: לא,
1: תתלמי, הכל טוב. עוד שנייה נתחיל, וכרגע אתה עושה כזה עם עצמי חימום כזה, רק להיכנס לדמות. אוי, כן, כן, נעים לי, טוב לי. לא, לא, לא, זה עוד לא התחיל.
3: אין את זה בשום דבר בחיים, כאילו. רק בשינה ובלהיות ראש ממשלה.
1: לרכוב על אופניים, נגיד, אתה לא עושה באוויר כזה. לא, אני עוד לא רוכב, אני רק מלחין את עצמי.
3: מה הקטע של שינה אמורה להיות קטע שאתה עייף, אז אתה פשוט נרדם. זה כאילו זה אמור להיות, אתה עייף ונרדם. אתה לא אמור לעשות...
1: זה אמור להגיע בעקבות איזשהו שינוי פיזיולוגי בגוף שלך שגורם לך באמת להירדם.
3: אני הייתי אמור להיות
1: כאילו... זה כמו להתעצבן.
3: מה?
1: זה כמו להתעצבן ולצעוק, נגיד. אתה צועק, כי עכשיו התעצבנת. אתה לא אומר, אני עכשיו הולך להתעצבן, אני אתן קודם כל זה צעקה באוויר, נתחיל ככה, נתחמם. לא.
3: אז בשינה, אתה יחס למיטה, עוצם עיניים.
1: לא, השכיבה אני מבין, סבבה, נוחות. אוקיי, נוח לי יותר לשכב, ככה לצד וזה. מתכסה, קריר, מזגן, אני מתכסה כזה.
3: עוצם עיניים.
1: אבל עצימת העיניים היא אמורה להיות...
3: כן.
1: טבעית כבר.
3: נכון. זה כאילו, לא, אני עוצם, אני עושה את עצמי כאילו, אני אבוד על הגוף הזה, ואז זה כבר יבוא.
1: אני מרמה, אני מרמה עכשיו את המוח גם, וזה, המוח יגידה, הוא עוצם עיניים, הוא כנראה נרדם, טוב, הנה הפקודה תירדם.
3: או בצהריים נניח, בצהריים גם, אתה כאילו עושה את עצמך גם כאילו.
1: משנת?
3: מילא בלילה, אתה כבר עייף וזה, אז אני יכול להבין, אבל כאילו, אם אתה הולך לישון בצהריים...
1: לא, אתה גם עייף.
3: אתה עושה כאילו לילה, אתה סוגר אור, טוב, תחשבו כאילו, מה זה הדבר הזה?
1: אני זוכר שאני אומר לאנשים לילה, שאני אומר לאנשים שאני נכנס לשנת, והם אומרים לי לילה טוב. תמיד זה מפריע לי.
3: אין מה, אין זה.
1: אין מילה לשנת. נכון, שנת טוב, נכון.
3: אוקיי, טוב, השעה הזאת...
1: ללבוש חולצה עם שם הלהקה האהובה עליך, טל כותב, זה סי הסחיות.
3: וזה לא משנה מה הלהקה, זאת אומרת...
1: תראה, אם זה ACDC, אתה לא יכול להיות סחי. אם זה איירון מיידן, אתה לא יכול להיות סחי.
3: נכון, מטאליקה.
1: כן, אבל אם אתה הולך עם חולצה של אתניקס, לא יודע.
3: אוקיי, אז תכתבו לנו עוד מה רק סחים עושים, אומרים בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אוקיי.
3: אחרי 8 אנחנו ממשיכים לעוד שעה, 9:30. לאכול
1: סלט קינוע.
3: די, נו. לא נכון.
1: אופיר כותב.
3: מה?
1: בטלגרם, להיות במועדון החמש בבוקר, אוי. לרוץ מוקדם מאוד בבוקר.
3: אפשר בוואטסאפ, אפשר בטלגרם.
1: להגיד בוקר טוסט.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה. החקירה בעניין מלי וליאל יעלומי הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים יהודים קיצונים מחוץ לבית הפלסטינים, ואמר שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעושים זאת. הוא הוסיף כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו, כך הקבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה, כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכלית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לסרור.

0: או מסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: זו השעה השנייה.
1: נכון מאוד.
0: אתה יודע מה זה אומר בעצם?
2: הבוקר עם דרור רפאל.
1: סיימנו שעה אחת ויש עוד שעה וחצי.
0: נכון מאוד, 87 דקות כאן אצלנו.
1: חישוב פשוט כזה.
0: בוקר יום חמישי בשבוע, חיוכים כבר נראים מכל עבר.
1: מה, זה כבר מרביעי בבוקר נראים חיוכים. אפילו שלישי בלילה כבר מתחילים חיוכים בהקשר של סופש.
0: השמחה ניכרת, אין ספק. אנחנו הבוקר בגלל מטר מטאורים שהיה אתמול ונצפה בדרום, ויש אנשים שאפילו הגדילו ונסעו כדי לצפות בו, ואנחנו מכנים אותם סחים. אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, מה רק סחים עושים ואומרים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אופיר כותב שאלה שמעלים סטורי שישי בנועל עם תמונה של כדורגל בשישי, שניצל בלחמנייה או חצילים וכאלה, די. לחלוטין. אנחנו גם תכף נשיר שיר בשירה בציבור. אתה יודע, זה נניח מעשה סחי, אבל אנחנו לא מבטרים עליו.
1: אבל הוא כיף, אתה יודע, הסחי גם כשהוא מודע לסחיותו הוא נהנה וכיף לו.
0: הפוך, אם הוא לא מודע לסחיותו הוא נהנה וכיף לו, אני חושב. אנחנו עושים את זה בלי קשר לזה
1: הוא נהנה וכיף לו, אז קצת קשה לשפוט אותו,
0: נכון, אל תשפטו אותנו.
1: לא בזה, יש הרבה דברים אחרים, כן, אבל לא בזה.
0: מה שכן, אתם מוזמנים לעזור לנו לבחור שיר. אם יש לכם שיר בינגו לבוקר הזה, אז יאללה, בואו נעשה את זה, נשיר שיר ביחד ממש תכף. חוץ מזה, חידון האקטואליה שלנו, אתה יודע, עדיין פתוח לרווחה, יש לנו עוד כמה וכמה מאזינים שיכולים לעלות, לזכות.
1: פה צריך לעבור כרגע 4 תשובות של ירדן. אנחנו מחכים לכם הבוקר 2 פרסים, אוקיי?
0: כן.
1: 2 פרסים.
0: כן, גם לקראת פתיחת שנת הלימודים, הבוקר אנחנו נותנים לאחד הזוכים תיק לבית ספר, או לגן של קלגב או של אוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, זה אחד. וגם ניתן לכם את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', עם שתי מנות מבוגרים ושתי מנות ילדים ומיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל, 4 משקאות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
1: קבל
0: אז גם זה וגם זה.
1: קבל אוצר בטלגרם, ETL כותב או כותבת, לקשור את הנעליים חזק מדי זה סחי.
0: לא יורד לי.
1: לא?
0: לא, לא נופל לי.
1: להשקיע בסרוכים וחזק מדי כזה, ואו, אני עושה לעצמי חזק וטוב שלא ייפתח לי אחרי זה וזה. המגניבים יותר הולכים כזה.
0: לא חשבתי על זה.
1: חצי, זה, פתאום סרוך פרח כזה.
0: בכלל סרוכים זה סחי.
1: כן.
0: מגניבים אין להם סרוכים כבר.
1: כבר אין? איך זה עובד? אז נעל איך להסגר?
0: לא יודע, או שהם פתוחים כזה, לא יודע.
1: אז זהו, סרוכים פתוחים, זה כבר לצד השני אולי, סרוכים פתוחים, זה כבר מדי.
0: כן.
1: אבל כאילו, ההשקעה הזאת, גם לעצור באמצע הדרך, אתה קושר סרוך שנפתח, ואז אתה גם מתקן ומחזק את השני.
0: כן, כן, כן, כן, באותה הזדמנות, נכון. כן. טוב, כי אותו... הוא אותו גיל, זאת אומרת,
1: הם התחילו ביחד, זאת אומרת, אם הוא נפתח, אז זה כנראה כבר על קריית תרנגולת.
0: כן.

0: אמרו לנו, חשב, כן, תבואו. איפה זה היה? אני לא זוכר.
1: לא טורקיה. טורקיה אומרת, אל תבואו.
0: אני חושב שאחרי הסכסוך עם טורקיה, מרמרה וכזה, הייתה רעידת אדמה, ולמרות זה הצענו.
1: אבל עכשיו...
0: לא, בזמן הסכסוך הצענו.
1: בסדר, הצענו, אבל הם מסרבים. אני חושב.
0: בכל איזה מדינה אמרה לנו, כן.
1: אתה יודע מה, נחכה לרעידת אדמה הבאה.
0: בסדר, ברעידת אדמה.
1: בסדר, אוקיי, טוב, בוא נראה מה... מה היה לאחרונה. קודם כל, אתמול רביב דרוקר פרסם הודעת וואטסאפ, אס-אמס שהוא קיבל בלילה, מאוד מפתיע, מגדעון סער. הוא מסתכל...
0: גדעון סער? כן, רביב דרוקר?
1: הם לא... טוב, אני רק אספר לכם שאורן הארי הלך לעולמו. זה עצוב, וזה קרה, זאת אומרת, זה עכשיו, אחרי ימים של... שידענו שזה הולך לשם.
0: רק לפני, אני חושב, באזור
1: כן, הוא נפרד מהמאזינים שלו ביום שבת.
0: זו תוכניתי האחרונה ברדיו.
1: כן,
0: עצוב מאוד. ונפרד.
1: איזה איש מהמם הוא היה.
0: וואו.
1: אתה יודע, אני זוכר בשנות ה-80-90 שהיה רואים עולם, והיה עם יעקב אחימאיר, ואהבתי את זה, אפרופו סאחים.
0: היה לו פינה, משהו שם.
1: היה יעקב אחימאיר רואים עולם, במוצאי שבת.
0: כן.
1: וכשהחוב הכי מהיר לא בא, אז הוא החליף אותו.
0: החליף אותו.
1: וזה תמיד בייס אותי שהוא מחליף אותו, כי נורא אהבתי את יעקב הכי מהיר. מאוד אהבתי אותו. כן. וכל פעם שאורן ארי היה מחליף אותו, אמרתי, ועשה כזה וזה. ואז אחרי שנים...
0: התרגלת.
1: לא, אבל גם גיליתי שאורן ארי הוא...
0: הוא בפני עצמו.
1: הוא בפני עצמו.
0: בטח.
1: אתה כאילו לא אוהב את המחליף, כי המחליף זה כזה, אתה יודע, למה לא מקווים לי את זה?
0: אתה גם רגיל לקבל את מה שאתה רגיל, וכזה כן. משנים לך, מזיזים לך, זה מפריע
1: ואז
0: לך.
1: ואז הוא התחיל לעשות פינות על דברים, כאילו הוא הוציא מעצמו
0: כן,
1: יותר.
0: זה, הוא, עשה, כן.
1: הוא פשוט ידע הכל על הכל.
0: וואו.
1: חכם ביותר.
0: איש עשיר, עשיר, עשיר. בידע, כתב כן. ספרים.
1: נכון. גם, כן, עצוב מאוד.
0: כן, בגיל 70.
1: נכון.
0: הלך לעולמו, יליד חיפה.
1: כן.
0: וזה אורן נהרי.
1: טוב, העניין אחר.
0: גם להיפרד מהמאזינים, בטיימינג הזה שלפני שאתה, בדיוק לדעת מתי להגיד תודה ושלום.
1: כבר, כן.
0: כן.
1: כבר היה סוף.
0: כן, נכון, אבל זה, כן. כן.
1: טוב.
0: לא תמיד, אני אומר, מה שאני אומר זה שלא כולם זוכים להיפרד
1: לא יודע אם זה זוכים.
0: מהעולם.
1: לא יודע.
0: להגיד תודה ולהתראות. בעודם בחיים, זה מה שאני אומר.
1: לא יודע, לא יודע מה אתה אומר. אני באמת לא מבין מה אתה אומר. לא הבנתי מה אתה אומר. למה זה לזכות?
0: כי,
1: זה נורא עצור.
0: כי יש כאלה שמתים, אבל הם לא נפרדו. והוא כן נפרד.
1: למה זה יותר טוב?
0: כי יש משהו יפה בלהיפרד. איזושהי סגירה כזאת יפה בעיניי.
1: אני לא יודע.
0: טוב.
1: לא יודע.
0: בסדר.
1: עדיף שלא יקרה, מה?
0: לא, ברור שעדיף שלא יקרה.
1: אז לא הבנתי.
0: ואדם שמודע למצבו שהוא סופני.
1: נו.
0: בא ואומר, חברים, זה נגמר, אני לא משדר יותר, תודה על הכל. ולא
1: עדיף כאילו... ולא מה? זה מה שאני לא מבין.
0: ולא ממשיך, ופתאום הולך
1: לעולמו.
0: כי יש משהו יפה בלהיפרד לדעתי. ולהגיד תודה, להגיד תודה על כל השנים, כאילו, לאנשים שהזינו לך, נראה לי.
1: אני לא יודע, לא מתחבר. אבל אני רוצה להגיד לך...
0: אתה תיפרד, אתה יכול להמשיך כמותה שאתה רוצה, כשזה יבוא, זה יבוא, הכל טוב. אנחנו ניפרד ממך כבר.
1: תקשיב רגע, עניין אחר, רביב דרוקר, עניין אחר לגמרי, בוא תתרכז.
0: אני לגמרי, אני תמיד מרוכז.
1: אז זהו, זו הודעת אס-אמס שקיבל מגדעון סער באמצע הלילה, בוא נשמע.
0: כן, טוב.
2: ערב טוב, אחרי חצות קיבלתי אס-אמס מגדעון סער. זה לא קרה כבר הרבה זמן. סער שלח לינק לטור הדעה שלי אתמול נגד אחמד טיבי וצרף מילים חמות. כלב שחצן, שילך הוא הביתה. לא צריך להיות גאון כדי להבין שסער לא התכוון לשלוח את זה אליי, אלא התכוון לשלוח את זה לאחמד טיבי. בזכותו של טיבי יש לומר שהוא ידע כל השנים תחזק מערכות יחסים עם בחירי הליכוד, גם מירי רגב היא סוג של חברה. טיבי מנצל את זה מעת לעת כדי להשיג דברים עבור החברה הערבית, וטוב שכך. אבל הם הליכודניקים. מה הם משיגים מהיחסים איתו, וכמה צבועים אפשר להיות כדי לעשות את אותו קמפיין.
1: וכולי וכולי.
0: כן,
1: זה
0: כן.
1: כבר...
0: כן.
1: אבל קודם כל, הכישורי השליחת הודעות אס-אמס של וואטסאפ של... אני יכול להבין את הבלבול, כאילו.
0: לא, גם זה, אנחנו מדברים על סחים וכזה, ועל גילאים מסוימים וזה, אז יש גיל כזה שכן, שאתה שולח הודעה, פתאום שלחת את זה לבן אדם שעליו חשבת.
1: בדיוק, כן. לא, בן אדם שכאילו גם, הוא מושא הביקורת.
0: כן, כי חשבת על רביב דרוקר, כשרצית לשלוח לטיבי, אז שלחת בטעות לזה. גם כשאתה מחפש לפעמים איש קשר, אתה מחפש משהו אחר שזה
1: מילה. אני צריך לשלוח לך את המספר של רחל,

0: אז אני נכנס לרחל ושולח משהו כזה. כן, אז אפשר להבין את הבלבול. אבל למה הוא עשה את זה? כאילו, נניח הוא שולח לאחמד טיבי...
1: צריך לדעת לצאת מזה, אבל לא למחוק את ההודעה.
0: אלא?
1: אלא לשלוח אחרי זה עוד הודעה שכאילו
0: איזשהו... אתה זה, כאילו...
1: לא יודע
0: איזשהו... מחזק את זה שכאילו זה בכלל היה אליך.
1: כן. לא לצאת...
0: סחי.
1: מבוגר ששלח בטעות כזה או כזה.
0: נכון, נכון. מסכן גדעון סער, עושים לו שיימינג כפול.
1: כן, הוא גם משתף פעולה עם טיבי.
0: כן.
1: וגם טועה בנימן.
0: נכון.
1: טוב.
0: עניין אחר. ברקו חשף אתמול... את מה שקורה מאחורי הקלעים של תוכניתו בזמן שהוא מראיין. בוא נשמע.
1: אוקיי.
2: אתה רוצה להתווכח מי יותר יהודי עכשיו, יהודה?
3: לא.
4: דיברנו על היהודי מטר.
3: אני חושב יותר משתרך אותי.
2: ממש לא. אז הנה אתה טועה. אז הנה, אתן לך סקופ. אני אתן לך סקופ. אבא שלי כתב לי פה, תעיף אותו, הוא מדבר שטויות. אתה יודע מה כתבתי לו? לא, הוא חמוד.
0: איזה סקופ? איזה סקופ מטורף, מה זה הסקופים האלה?
1: אמא שלי כל בוקר כותבת לי, בתוכנית הזאת תעיף אותו מדבר שטויות, ואני משדר כי, כן, אין מה לעשות, זה חשבונית.
0: זה לא חמוד, זה חשבונית. תתתתתה? מה? באמת? זה מה שהוא מקבל באמצע השידורים שלו? אבא שלו מתערב? מה, אבא שלו עורך את התוכנית שלו?
1: אבא שלו ליווה אותו כל הקריירה, כל הילדות של ברקוביץ', אבא שלו איתו לאימונים וכזה.
0: באמת?
1: בטח, הקריירה של ברקוביץ' זה אבא שלו.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: זה זאב, אני חושב, כן.
0: וואלה. אבל בסדר, נמילא בכדורגל, אז אני מבין שהאבא היה מעורב וזה, אבל גם בראיונות.
1: כן, אז כנראה שגם בתוכנית.
0: תעיף אותו, למה שלא תראיין את ההוא? למה שלא תביא את זה? אחי, אתה רוצה לערוך תוכניות בטלוויזיה, אתה יכול, אבל אתה לא יכול להשפיע על המרואיינים בזמן הזה, בזמן התוכנית. אוקיי, הרב אברהם ברוך, אתה זוכר?
1: בטח, איך אפשר לשכוח.
0: אז הוא מתייחס כאן לקייקים באוגוסט, בוא נשמע.
1: זה כיף קייקים באוגוסט.
5: אין הוא הולך? הוא הולך לקייקים.
0: קייקים.
5: אבל יש פריצות. טוב, אני שמור עיניים. אבל שמה יש בנות, שתיים מקרא ואחד תרגום. אתה הולך יורד למרות כך? לא, אני אלך מוקדם בבוקר, אבל כשאתה חוזר, מה אתה רואה שמה? עומר ברא עולם תמשין פייבט! תעשימו להם! או אנאויאק, או אנאויאק, אומר ברא עולם לא תתנישה, או אנאויאק, או אני ואתה, או אנאויאק, או אבוק קייק. או אנאויאק, או אבוק קייק. תחליט. אתה רוצה בניאס? חצבני? אתה רוצה נופש? לך למקום צנוע, תזכיר צימר.
1: אוקיי.
0: כן, לא זה.
1: קייק, תשמע, הייתי פעם מזמן בקייקים בכפר בלום. אני לא זוכר פריצות שם, כאילו, אני זוכר איזה איש שאומר לי, גבר, תשמור על הציוד רק, וצים עליך את הזה, סגור את החוג היה. והוא שאל אותי, אגב, היו שם שני סוגים של קייקים, היה את הגדול ואת הקטן, הוא אמר לי, איזה אתה רוצה? אז אמרתי לו, או אנאויאק, או אבו קייק.
0: דור הצטרף לטלגרם.
1: איזה כיף.
0: ודותן חושב שללכת יחף זה סחי. לא?
1: זה גם מגניב וגם סחי.
0: מה זה?
1: גם מגניב וגם סחי. נגיד שאביב גפן הולך יחף לכל המקומות, זה מגניב כזה.
0: כן.
1: אבל כש...
0: אגב, אל תגיד מגניב. להגיד מגניב זה סחי. תגיד מגניב.
1: גם לתקן את זה.
0: או שתגיד קול.
1: לא, קול אסור להגיד. אסור להגיד קול.
0: למה?
1: לא, קול זה סחי. כאילו, להגיד קול זה סחי.
0: תגיד, איזה שיר נשיר?
1: זה כמו להגיד גזי.
0: לא יודע, נו. איזה שיר נשיר בשירה בציבור? מחר, מה יהיה מחר?
1: אתה רוצה הכל מבינה של פורטרט? שיר כיפי.
0: אולי מה יהיה מחר של פייר?
1: גם כיפי.
0: מה יותר כיפי? תחרי, גברת...
1: הכל מבינה של פורטרט או...
0: מה יהיה מחר? תחרי.
6: פורטרט.
1: יאללה.
0: לא, מה יהיה מחר?
1: לא, לא, לא נסות, לא נסות. הנה דיווחי התנועה. שים לב למה אני מספר לך עכשיו. כביש מספר 1, עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס המחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. יש פה עוד עדכון. עכשיו נכנס מכביש 41. עמוס שם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. וכביש 471, עמוס בנועל ממחלף אונו ועד מחלף בר אי.
0: לן. נתן את המילים תוך כדי ונשיר ביחד.
1: אני פותח לייב, כן, בטלגרם. הנה המצלמות שלנו נפתחות בטלגרם.
0: בכל מקום שאתם נמצאים, וגם אפשר להצלם את עצמכם בלייב צ'אט, בטלגרם, אתם חברים, אתם יכולים לפתוח את הוידאו ולהצטלם ולשיר. דקות של איחוד בעם, איחוד בעם. כמו שלג.

0: יורד
1: לעומקה של בעיה,
0: לעומקה של בעיה,
1: והצבע הלבן של הבוהק,
0: והצבע הלבן של הבוהק
2: נוחתת
0: ברכות כזאת בלי לתת סימן.
1: היא יודעת שהזמן שלה דוחק,
0: היא יודעת שהזמן שלה דוחק,
1: והראש שלה סטנדרטי, המילים זורמות כמו כולם, כלום.
0: והראש שלה,
3: פתחת מצלמה?
1: כן,
3: אני פתחתי. אוקיי, עוד אנשים פתחו, עוד מעט אני אספר לך מי.
0: סינתטי, האמת
1: זה קול רדום,
0: הכל מבינה ובעיה, זמן יעצור רק בשבילה, הכל מבינה.
3: שירו איתנו את זה, אוקיי? יכולים גם לצלם את עצמכם וידאו, לעלות, לתייג, כל מה שצריך. הנה, עכשיו זה מגיע.
1: הטיפוס של האידיוטי.
0: הטיפוס של האידיוטי.
1: איזה מישהו רגיל.
0: מישהו רגיל.
3: סחי כזה.
1: שלכל סימן בנאלי הוא יגמור וגם יתחיל.
0: שלכל סימן בנאלי הוא יגמור וגם יתחיל.
1: את הרגש היא שומרת.
0: את הרגש. היא שומרת
1: לסרטים מצוירים,
0: לסרטים מצוירים,
1: היא אף פעם לא שוכחת להוסיף להם צבעים.

0: פיל שגם מנגן וגם שר איתנו. בוקר טוב לרביב שנמצא לאיזשהו גשר גבוה גבוה מעל כביש זוהן, ולאורי כס חוייך מבסוט, גם קולקטיב איתנו וגם ארפי איתנו, גם דרי וייצמן איתנו ורונן על הלוף ודותן ריאנה ועוד ועוד ועוד, כולם פתחו מצלמות.
1: אני רק אגיד שאת האינסרטים שלח לנו אישי.
0: תודה אישי.

0: אלון רוזנפלד כתב את השיר הזה. פורטרט שרים אותו.
1: מאיר, מאיפה אתה? בן כמה? במה הוא עוסק?
0: בוקר טוב לך, תודה שהייתם בלייב, הוא נסגר ממש עכשיו.
2: אני מהרצליה, בן 50, אוטוטו 3.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה יפה.
1: איך זה? נולדת ב-74? 3?
2: לא, 3, אתה יודע, ילדי יום כיפור.
1: כן, אני יודע.
2: כן.
1: We are the same age.
0: אתה הילד של חורף שנת 73?
2: בדיוק, כן.
0: הבטיחו לך יונה, יש זית? מה נסגר שם בסוף?
2: הבטיחו, הבטיחו.
0: ומה בסוף?
2: התעכבת קצת.
0: כי היא לוקחת את הזמן היונה.
1: מה אתה עושה בחיים, מאיר?
2: בגדול, כרגע לא עובד.
1: אוקיי.
2: לקחתי פרק, כאילו פסק זמן קצת לכתיבת ספר, ובדיוק השבוע הוא התפרסם.
1: מה? רגע,
0: עסקת... מזל טוב על הלידה.
2: תודה רבה. גם כן, חצת לידה.
1: אתה הייטקיסט כאילו, היית?
2: לא, לא.
1: אז מה היית? שיווק.
2: מותג בשיווק.
1: ועזבת את זה ולכתוב ספר? זה קצת להאמין בעצמך, לא?
2: כן, כן.
1: אתה מאמין בעצמך?
2: אני די מאמין, כן.
0: עכשיו אתה צריך לשווק את הספר.
2: נכון.
0: תחזור לשיווק.
1: נכון, אבל לשיווק של עצמך, לא של...
0: הכי קשה.
1: מה הספר, במה הוא עוסק?
2: הספר נקרא פרקליטו של...

0: של ישו.
1: אה, פעם דיברנו,
2: כן, דיברנו איתך על זה.
0: נכון, יפה.
2: נו, אז איפה אנחנו במשפט? איפה זה עומד? הוא כבר הגיש עירור לזה, לעליון?
0: הוא הגיש עירור, לא התקבל, כי יש בכל זאת רק שופט אחד שקראו לו פילטוס.
2: אהה. פילטוס? זה פילטוס מכשירים או פילטוס?
1: לא, יש פביו פילטוס.
0: פונטיוס פילטוס.
1: פונטיוס פילטוס, הוא צלב את ישו. הוא צלב את ישו.
2: אה, זה הוא צלב את ישו בסוף?
1: הם אמרו שזה בהשפעתנו, שאנחנו הלשנו עליו והוא בסוף זה. אבל זה בכלל לא עונש יהודי לצלוב. זה עונש נוצרי.
0: נכון, ועוד בפסח. אבל זה ספר הומוריסטי, זה לא נשמע כזה.
1: נשמע מצחיק.
2: כן, תמיד נחמד להתעסק בלצלוב וכל זה, וישו וכל העניין הזה של כל מה שעברנו מהנוצרים, אינקוויזיציה וכזה, זה צחוקים, זה כיף.
1: כן, זה נשמע כזה.
2: ברור, מה זה, כל המסעות הצלב, כל הוויה דולורוזה. כמה עמודים הספר, אגב, הוויה דולורוזה?
0: 254.
1: לא הרבה.
2: גם לא חטיף.
0: לא, אבל המרכז הוא הפרקליט, הוא העיקר, הוא הגיבור, הוא הגיבור הטרגי של הסיפור.
1: איזה דבר זה להפסיק הכל ולהוציא ספר? כאילו, למה עשית את זה? לא לכסף, אני מניח.
0: לא, כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, יש לי חלום שזה יהיה רב מחר, בעיקר בחול. אבל יחד עם זאת, האמת, גילוי נאות, זה כאילו, הנסיבות הביאו אותי גם ככה, גם חצי לעזוב את העבודה, וגם כאילו באיזשהו מקום גם מצד המעסיק, אז כזה זה היה ביחד.
1: לא, בסדר עבודה וזה, אבל כאילו לכתוב ספר, להאמין שהוא יכול להצליח, וזה כאילו למה? גם ספר זה לא...
2: אפילו אתה כותב בשביל הכתיבה.
1: אבל אני שואל אותו למה הוא כותב.
2: כן, כן, נכון, צודק.
0: כן.
2: תגיד לו שלפעמים אתה כותב בשביל הכתיבה, תגיד לו.
1: לא, תראה, אם זה היה בשביל הכתיבה, אז תכתוב בבית וזה. לא, הוא כותב ומוציא ורוצה שזה יצליח.
2: אל תכתב, אמר וואלה, מעולה.
1: יש כאן עוד כמה שחבות.
2: חברים ראו, קראו, אמרו, אתה חייב להוציא את זה.
0: גם אתה שם כסף על זה, אתה יודע.
2: בטח. תגיד, במאחורה, מעבר לתקציר, גם כתבת כמה מילים על עצמך עם תמונה קטנה שלך?
0: נכון, נכון.
1: זהו ספרו הראשון של
2: מייל. ספר הביקורים של זה שעזב את הכל עשה, החליט בגיל 50.
1: אה, נכון, נכון.
0: אני אפילו.
1: ולמי תודה בדף 2?
2: אה, תודות, נכון.
1: ציפי.
2: דף ראשון חלק לבן ריק, למה ככה? למה יש לי עוד דף נדחוף? תתחיל לי ישר תוכן, מה?
1: דף שני, תודות וברכות ל...
2: למעלה, בקטן.
1: לזה, ולאורנה, שאף אחד לא יודע מי זאת, כאילו.
0: נכון. לא, כתבתי למורה לספרות מתלמה ילין, שאף פעם לא
2: האמינה בי.
1: מה, למדת בתלמה ילין?
0: כן.
2: ולמה היא לא האמינה בך?
0: לא האמינה, אני יודע, לא באתי לה טוב.
1: אה, זה סיפור אמיתי?
0: כן, כן.
1: איך היא לא האמינה בך? היא אמרה לך? לא יצא בך כלום?
0: כן, לא אמרה כזה דבר. היא
2: בטח אמרה לך, יבוא היום שאתה תעבוד בשיווק ויגידו לך ביי.
0: ותעלה לרדיו.
2: והנה היא צודקה. יפה, איזה יופי. איפה אתה גר, מאיר?
0: אני בהרצליה.
1: ואתה נשוי כאלה וזה, כל הסיפור הזה?
0: אני גרוש, כרגע גרוש, לא בקשר.
1: אה, זה לא בכיף?
2: לא בקשר.
0: לא בקשר.
1: לא, אבל זה כאילו חלק מה...
2: מה לא בקשר? עם הגרושה?
0: אה, לא, עם הגרושה בקשר. אני אומר, לא בקשר, אתה יודע,
2: חדש. טוב, אתה לא בקשר חדש, כי אתה בקשר מגרושה.
0: לא.
2: נראה, אתה צריך איזה פרקליט רציני. איזה פרקליט רציני, לא רק אישהו.
0: יועץ אולי, כן.
2: תגיד, מה מצויר על הספר בקריחה?
1: רגע, זה ה-50 שלך. מתגרש, מוציא ספר, זה ה-50 שלך.
2: אופנוע כבד, זה השלב הבא, קעקועים וקוקו. קוקו מאחור.
0: וואי, בדיוק הקדמת אותי.
1: אה, אתה עושה קוקו? וקרחת?
0: לא.
2: מאיר, זה מסלים.
0: כן, לא, גם לא עגיל, לא.
2: תגיד, מה מצויר על הקריחה?
0: יפה, שאלה יפה. יש כזה מקשוט כזה, אתה יודע, כמו של האלה בכלא.
2: כן.
0: אז כאילו יש את הפרקליט, כאילו, כי הוא כל הזמן מסתבך, הוא מסתבך סגרתי, הוא נכנס יום לכלא. אז הוא מצולם עם מקשוט כזה.
1: מה זה מקשוט? מה זה מקשוט?
0: אתה יודע
2: שאתה מחזיק ויש מאחורה כמו מטר כזה עם הגובה שלך, ואתה עושה בפרופיל ואתה עושה בישר ואתה עושה בפרונטלי ואתה מחזיק את השם שלך.
1: קוראים לזה מסתר זיהוי, כן. קוראים לזה מקשט?
0: כן, מסדר זה שתיים עוד אנשים, שאתה לבד.
1: אה, באנגלית.
2: מה שמצלם אותך, מקשט אז מה?
0: כן, אז הפרקליט כאילו חצי פרקליט, חצי ישו כזה.
1: אוקיי. טוב, מה...
2: הנה אני רואה את זה מולי.
1: למה אתה הכי מצפה?
2: ככה נראה פרקליט?
0: תקופת בית שני, כן.
1: רגע, למה אתה הכי מצפה שיקרה לך עכשיו?
0: שזה, תשמע, החלום האופטימי, החלום הרטוב שזה יהיה רב מחר עולמי, כמו כזה צופן דווינצ'י.
1: מה אתה אומר?
2: כמו צופן דווינצ'י.
1: מה אתה אומר?
2: למה לא כמו התנ"ך, אולי שזה הספר נמכר בעולם, למה לא הולכת ישר לתנ"ך?
0: יש רק אחד תנ"ך.
1: עשית תחקיר כדי לעשות את זה?
0: כן, כן, בטח, חשבתי כמה שנים אפילו.

0: כאילו
1: מה הדבר הכי מדהים שגילית בתחקיר שלך על התקופה ההיא? הכי מדהים שאמרת, וואו, זה לא ידעתי.
2: וואלה, שאלה יפה.
1: טוב.
2: יפה דרור.
1: יש לזה תשובה או שאנחנו נשאר ככה עם הסימן שאלה?
0: או סתם תשובה.
2: אני חושב שאני, אני אגיד לך מה, בסופו של דבר שהייתה תקופה מאוד כאוטית, כאילו זה היה תקופה מאוד צוערת, וזה לא שחור או לבן, זה לא היהודים לא רצו וצלבו, וזה הרבה יותר מורכב, כאילו היה פה יחסים, כאילו אתה יודע, מורכבים של תן וכך, וזה היה לא פשוט. כאילו תקופה מאוד מעניינת לגור שם, לגור בתקופה.
1: כן, אה?
2: כן, לגמרי.
0: שמע, אני באתר שלך.
2: כן, איך הוא? אני
0: הצבתי
2: אותו, אני
1: עשיתי
2: אותו.
0: כן.
1: טוב, אתה מתעסק בזה.
0: מגניב, מגניב. כל מה שעשית שם על הספר זה מגניב.
1: יפה. מאיר, אנחנו בכלל התכנסנו, זה לא פינת ספרות פה, עם כל הכבוד.
2: אבל הבטחתי לכם עותק, אני אביא לכם אם אתם...
1: אוקיי, אוקיי.
0: בסדר,
1: מעולה.
0: כן. 253 עמודים, אתה אומר.
2: כן.
0: טוב, נתחיל.
2: עם התודות ארבעה.
0: נתחיל.
1: נראה אתכם מהתודות לאורנה שלא ימינה בך, ונראה לה...
0: נקראת מאחורה וקצת עליך עם התמונה, ו... לא, אבל בסדר, כן, תודה.
1: חצי דקה, מאיר, שיהיה בהצלחה, צריך לעבור את המאזינים הקודמים עם הארבע, הנה זה קורה.
2: 3, 2, 1.
1: מי סייד את תנועת ביתר?
2: ג'ובטינסקי.
1: נכון, לאיזו חברת רכבים היה דגם בשם אסקורט?
0: אסקורט.
1: אסקורט.
2: פורד, פורד, פורד.
1: כן, מה המשמעות ראשי התיבות לחי? לחם?
2: לוחמי, עבור.
1: אוקיי, קימונו, זה
2: מרק... לוחמי חירות ישראל, לוחמי חירות ישראל.
1: נכון, קימונו, זה מרק יפני, כן או לא?
2: יפני, לא מרק, זה... לא.
1: יפה, בצהל, לאיזו חטיבה שייכים גדודים 12, 13 ו-51?
2: גולני.
0: נכון. וזה חמש תשובות, וואי, זה היה מקרטע וקשה וכזה, אבל כן, תיקנת על זה ונזכרת.
1: האם אתה רוצה לבחור שיר, מאיר?
2: כן.
1: איזה?
2: כן. סים אנטר סנדמן של מטאליקה.
1: מה?
0: מטאליקה פעם שנייה שבוע, חביבי. זה יפה.
2: יאללה,
1: איזה מטאליקה? איזה?
2: Enter Sandman.
0: Enter ב-E, כן? E-N.
2: כן.
0: E-N-T.
1: Enter Sandman. מה, אנחנו הולכים לשמוע רוק כבד עכשיו? זה רציני הסיפור הזה?
0: אולי נשים את האנדרטייקר כבר.
2: אתה יודע מה? גם סבבה. אנדרטייקר גם סבבה. אם זה, כן, יותר מרוכח.
0: אנדרטייקר, אנדרטייקר יותר מתאים.
1: לא, זה יפה דווקא.
2: זה לא אנדרטייקר, זה
1: Enter Sandman.
0: זה כן.
2: נכון.
1: זה יפה?
0: אני חושב אין אנדרטק יותר מתאים.
1: אבל אנחנו כבר פה.
0: אפשר לעצור, אפשר, לא יקרה כלום.
1: מה זה אנדרטקר?
0: אתה מכיר אותו.
2: Unforgiven, בטח.
0: Unforgiven, התכוונתי. התכוונתי ל-Unforgiven, כן. מאיר, איזה כיף לדבר איתך.
2: גם לי, תודה רבה.
0: שיהיה בהצלחה, שהספר...
2: תודה.
1: אוי, זה קשה, זה קשה, מאיר. אני לא רואה אותנו צריכים את האירוע הזה.
2: זה קלאסי, זה קלאסי.
0: מה זה מדהים.
2: Unforgiven גם טוב, כן.
1: Unforgiven,
0: כן.
1: זה Unforgiven. מאיר, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה לך, בהצלחה.
2: אחלה יום.
1: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1212-90-90-90.
0: Undertaker זה שם של מתאבק בכלל.
1: תכף מאזין נוסף.
0: בסדר.

0: חכה, זה מתרכך, זה מתרכך. זה מתרכך. צמוך, צמוך על סול.
1: 8:30 בבוקר.
0: זה מתרכך.
1: יום חמישי.
0: 10 שניות זה מתרכך. זה נהיה מדהים.
1: לא, לא אומר, לא מדהים.
0: בונה את זה, ושים לב.
1: איזה יופי
0: עכשיו.
1: נו.

0: נתן לי כבר לעשות עם הידיים את הטיפוף באוויר.
1: אבל זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, אני לא מאמין, המצלמות פתוחות פה עדיין.
0: עוד כמה זמן נחזיק את זה?
1: עד הסוף.
0: לא, אין דבר
1: כזה. כן, כן, האנדרטייקן זה הקברן מה-WW, אני יודע, טעיתי וזה סאחי.

0: בן מנגיסטו בטלגרם, לברוח קרם הגנה בלי שום קשר לים זה סחי.
1: כן, כן, כן, כן, כן. לא יודע, יש שמש, יש שמש, לא יודע, אני נזר, אני נזר, כן, נכון, כן, כן.
0: לשחק קטן. אופיר בטלגרם.
1: כן, כן.
0: טוב, אני קשה לי, קשה לי עם ה...
1: אז תזמן. בשביל מי שאוהב.

0: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו ממשיכים. עוד מאזין אחד בהמשך יהיה פה.
1: אנחנו לקראת הכרעה, יש פה כרגע 5 ו-4, אלה שני המקומות המובילים, אנחנו מחכים שני פרסים בבוקר הזה.
0: והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, פרסומות, ותכף נמשיך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95 95 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. התעוררנו, היינו בעבודה, הגענו.
1: איזה בסה זה להסתכל בכוס הקפה שלך ולגלות שנגמר הקפה, שאין לך איזה שני שלוקים אחרונים. למה צוחק אתה?
0: ETL כותב בטלגרם, אנחנו שואלנו מה זה סחי, בעקבות אלה שהלכו למטר מטאורים, כאילו כדי לראות המטר מטאורים, אז הוא כותב בטלגרם ללכת למשחק כדורגל עם כרטיסים מודפסים על דף.
1: זה גדול, וזה גם הדף A4 גדול כזה, שהתפסת מהלחץ, שאני... זה אגב מבוגרים שהולכים לשדה תעופה ומגיעים גם עם מודפס כזה.
0: ועוד בניילון.
1: כן.
0: בניילון.
1: בשקף כף כזה, בשקף שיש כף, בתוכו כן, גם עוד
0: כן,
1: דברים.
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: יודעת שיש לי פה הכל כן, מסודר, נכון, וככה נכון. אני יודעת.
0: היי יפה.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, היי, יפה. יפה. איפה את?
1: איפה את נמצאת
2: בנתניה.
1: עכשיו?
2: בנתניה.
0: בנתניה, ומה את עושה הבוקר?
2: הבוקר הייתי במיטה, לא ישנתי קצת הלילה.
0: למה אני לא ישנתי הלילה?
1: למה לא ישנתי?
0: גם אני לא ישנתי טוב.
1: כל המתח הזה של...
2: אני חלום רע מאוד.
1: מה חלמת?
0: חלום רע?
1: רוצה לשתף אותנו מה חלמת?
2: מה? אני אגלה לכם, זה סוד, סוד שאסור לגלות.
0: אז אל תגלי אם זה סוד.
2: אני... זה מקום ביטחון, פעם שהייתי ילדה. ופתאום נכנסתי למקום הזה, וכולם רדפו להרביץ לי ולהרוג אותי.
1: למה ככה יפה? מה זה הדבר הזה?
2: זה מקום סודי, אף פעם לא דיברתי על המקום הזה. פתאום זה היה מפחיד כזה שרוצים להרגיץ לי כולם.
1: והתעוררת ב...
2: ורצתי והתעייפתי.
1: התעוררת בבעלה כזה?
2: כן.
1: איזה כיף זה להתעורר אבל מחלום לא טוב, השנייה שמתעוררים ונרגעים.
2: באמת טוב, באמת זה טוב.
1: נכון. יופי, אז הכל טוב. הכל בסדר.
2: לא, בסדר, הכל בסדר.
1: מה תעשי היום? לאן תלכי?
2: היום לא, היום בבית, די, כל השבוע אני בייביסיטר, לרוץ פה, לרוץ שם.
1: על הנכדים?
2: כן, גני תקווה, רמת גן.
1: כן, אז בבית...
2: ימי הולדת, עשינו לבעלי, היה לו יום הולדת.
1: מזל טוב.
2: 68, תודה, דוד.
1: הוא גם בא לך בחלום, הבעל?
2: לא, הוא ישן בחלום.
1: אוקיי, אז את ביום בית, מה זה יום ניקיונות כזה עושים תמיד, לא?
2: כן, מסדר, לקראת שבת, יוט, קצת.
1: יופי.
0: טוב, יפה, אנחנו כאן עם חידון אקטואליה, עם כל העניינים האלה. היה כאן מאזין שענה על 5 תשובות.
1: היה גם 4 ו-5, נכון.
0: כן, בואי נראה מה את מסוגלת, מה את יכולה לעשות.
1: תגידי עבור, עבור תגידי, אם את לא יודעת.
0: יפה, את מוכנה לאירוע?
2: כן, בהחלט.
0: אוקיי, בסדר. שנתחיל מההתחלה?
2: נתחיל.
0: אוקיי.
1: פשוט נתחיל, חצי דקה של שאלות. נראה מה יקרה. 30 שניות, כן.
2: יאללה, נראה מה נזכור.
1: כמה שיותר.
0: הנה זה בא. יפה, בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: למפלגה של מי הצטרף אתמול לג'ודוקה אורן סמאג'ה?
2: לבנט.
0: לא לבנט. בגימטריה, כמה זה אבא?
1: ארבע, כן.
0: במקלדת מחשב... כן, כן. במקלדת מחשב, איזה סימן מופיע על מספר 3? במחשב. מה?
2: מי זוכר את זה?
0: אוקיי. מה זה אורבני?
2: קשת.
0: קשת, לסולן של איזו להקה קראו קורט קוביין? טן, טלן, טן, טן, טן, טן, טלן. נגמר הזמן.
1: כן, נירוונה, להקת נירוונה.
0: נירוונה.
1: אורבני זה... כן. אורבני זה עירוני, עירוני. וסולמית על השלוש במקלדת. וגלעד ארדן, שם ג'ודוקה אורן סמאג'ה הצטרף למפלגת האחדות.
2: למי?
1: לגלעד ארדן, המפלגה החדשה.
2: גלעד ארדן.
0: יפה.
2: כל כך הרבה, מפלגות.
0: נכון, נכון. בסוף בזה בטח יצטמצם. נכון, נכון.
2: אז תהיו מלתחילה כבר קבוצה אחת, בשביל מה?
0: לא, אבל אם אני רוצה, לא, יפה, אם אני רוצה להבליט את עצמי, אז אני מקים מפלגה ומצרף אנשים, ואחר כך המפלגה הגדולה אומרת, בוא נזה, כבר יש לו מפלגה עם אנשים.
1: חמישה פתאום מנדטים.
0: לא, יש לו מפלגה ואנשים, אני אצרף אותו.
2: הוא לא יהיה לו 4 מנדטים.
0: לא, אל תבאסי אותו. אולי הוא רוצה מאמין
2: בעצמי. מה לבית? בוא נגיד לך כבר מעכשיו למי.

0: יהיה כמה וכמה.
1: יאללה, בואי תתני את כל מפת הגושים, בבקשה.
2: אוי, לא. לא, לא, אל תתני לנו את עכשיו. אנחנו, כל הקטע זה הסקרנות, לקראת מה שהולך לקרות. את יודעת, יש סקרנות.
0: תראה אם צדקתי או לא אחרי זה, בעוד 70 ימים.
2: תפרסמי בזה, בפייסבוק שלך. ואז יגידו לך צודקת לא צודקת.
1: נכון, ואז גם תייצרי טראפיק.
2: בטח.
0: בטח.
2: נכון.
1: בסדר.
2: נכון. מה אני אגיד לך? אנחנו
1: נאחל לך חלומות טובים בלילה הבא.
2: נכון.
0: תודה רבה, זה פעם הראשונה באמת שחלמתי, שנים לא חלמתי, וזה היה חלום ממש. ממש מפחיד שזה לא היה מתאים.
2: טוב, בטח זה מביא מזל טוב, כמו שאומרים.
1: מי אומר? לא אומרים. זה בטח מביא מזל טוב, כמו שאף אחד לא אמר אף פעם.
2: לא, זה מביא מזל טוב. כל הדברים האלה, שהציפור זה עושה לך זה, אז זה מביא כסף.
0: לא, ציפור שמחרבן זה מזל
1: חרה. עם הכותרת הזאת אנחנו יוצאים, יש כותרת למשדר הזה.
2: זה לא מביא כסף, זה מביא כסף.
0: לא, לא.
1: זה מביא מגבון לך בשלב הראשון, ואז שטיפת ידיים בפאניקה 5 פעמים.
2: יפה, להתראות.
1: יפה.
0: תודה רבה שלכם יום.
2: ביי גם לך.
1: שבוע טוב. חלומות פז.
2: חלומות פז, ביי. ביי, שבת שלום, להתראות. ועוד דברים שהם, גם בעיניכם, סחים, אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-90-95-39, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
1: אפשר גם הודעה קולית לשלוח לוואטסאפ, כשהסלייד ייפתח, אנחנו נשמיע, הנה.
3: בוקר טוב לכם לתוכנית הבוקר.
2: בוקר טוב.
3: רציתי להגיד, שבנים שמשחקים 5 אבנים, זה סחים.
2: בנים?
1: שמשחקים 5 אבנים.
2: טוב, זה, אני חושב שמישהו משחק עדיין את המשחק הזה כרגע.
1: משחק שבנות שיחקו בעיקר בהפסקה.
2: עוד דברים שהם בגדר סחים, בוואטסאפ אתם כותבים לנו או בטלגרם. לחידון אקטואליה נגיד שתכף אנחנו גם ניתן פרסים לקראת פתיחת שנת הלימודים. הבוקר אנחנו נותנים לאחד הזוכים תיק לבית ספר או לגן של קל גב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם
1: אנחנו מחלקים לכם בנוסף את ארוחת הקומבינה הכי משתלמת, המשפחתית הענקית של הבורגראנץ'. שימו לב מה מחכה לכם בפנים. 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל ו4 משקאות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד. מדובר בארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, וגם מעבר אגב לחופש הגדול. אז אנחנו מחלקים לאחד הזוכים גם את הארוחה הענקית הזאת, ולזוכה נוסף את התיק של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירה לחדרה.
2: ובטלגרם גם כותבים לנו שלבקש הזה בבית קפה, כאילו הזמנה נורא ספציפית כמו קופוצ'ינו קטן, פושר, חלב שיבולת, בתוספת
1: קוס מים מהבר,
2: טמפרטורות החדר וזה וזה.
1: מעל 2 הוראות אתה כבר באזורי הסחי. כאילו זה בסדר להגיד הפוך קטן רותח, אבל הפוך קטן רותח, מעט קצף, חלב סויה וזה, ואם אפשר וזה. סחי אוקיי. זה להגיד לחבר באמצע בילוי, אתה חותך הביתה כי אתה צריך לקום מוקדם אחר לאימון.
2: לאימון. אולי.
1: כפיר שלח את זה.
2: אולי אפשר להבין את זה. טוב, אנחנו נודה לרחל גיל יוסף על ההפקה הנהדרת הזאת, ואחרי השעה 9 אנחנו ממשיכים.
1: סחי מגיעים רבע שעה לפני שקבעתם ואומרים, אני פשוט שונא לאחר.
2: נכון. יואו, אני עונה על 90%.
1: אני יודע.
2: בלי לדעת,
1: אני מעדיף להקדים ב5 דקות משהו לאחר ב5 דקות.
2: זה ממש אני.
1: אני יודע.
2: אנחנו אחרי 9 נמשיך.
1: סחי בודק שמן מים ברכב פעם בשבוע.
2: אחרי, ואת המים של הזה, את המים של הווישרים.
1: וואו, ברור.
2: אחרי 9 אנחנו ממשיכים
1: לריצוק. אפשר גם להוסיף מים רגילים מהבאר, זה הכל טוב.
2: בפינתה.
1: נסים לדחוף לך במוסך.
2: ילדים זה שמחה, סימן שאלה, סימן קריאה, זה גם כן בהמשך.
1: יש פה מלא אוצרות שכתבתם בטלגרם ובוואטסאפ, אנחנו נקריא הכל, כן?
2: אבל את השעה הזאת אנחנו כרגיל מסיימים עם זה.
1: עם מה אתה מסיים את השעה הזאת? עם זה? אוקיי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק,

0: קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע.
8: בשעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, החקירה בעניין מלי וליאל יעלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433, בהנחיית המפכ"ל, רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. הלך לעולמו בגיל 70 המגיש והעיתונאי הוותיק אורן נהרי. הוא נפטר אחרי מאבק ממושך במחלת ניוון השרירים ALS, רק בשבוע שעבר נפרד ממאזיניו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשידור הישראלי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר, במשך עשרות שנים נהרי פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב, והוסיף כי הוא הותיר אחריו מורשת עיתונאית ותרבותית עשירה, וכל ייחודי שיחסר מאוד. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממסעית בכביש 40 בסמוך למושב בארות יצחק. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא מעורפא לקרה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הפילו במהלך הלילה כ-360 כטב"מים ששוגרו מאוקראינה. מתקפת הכטב"מים גרמה לשריפה באזור תעשייה ברפובליקת בשקורטוסטן ברוסיה, כך אמר ראש הרפובליקה, באזור נמצא בית זיקוק נפט גדול ומתחם פטרוכימי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר. בשבת צפויים גשמים במזרח הארץ, מרמת הגולן ועד הערבה הצפונית. קיים חשש לשיטפונות בנחלים, בבקעה, במדבר יהודה ובדרום ים המלח.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שעה שלישית, 9:04.
1: כן, נכון. כאן מדובר, שים לב, בחצי השעה האחרונה של השבוע, וזה הזמן באמת לתת הכל, כי זה מה שיזכרו לך, ואתה, יש לך נטייה...
0: מקסים.
1: להיות עוד באסק. בשלב הזה של השבוע, אז אל תזרוק פה,
0: אנחנו לא בעסק בכלל. אנחנו בשעה שלישית, 9:05, יום חמישי בשבוע, ואנחנו עד 9:30 כאן. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר היינו בענייני סחיות וסחים, ומה הדברים שרק סחים עושים, אומרים וחושבים אפילו. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, תכף ניתן את הפרס או פרסים לזוכים בחידון האקטואליה, גם לבוקר הזה. מה עוד חדש בתחום של מה שקורה מסביבנו? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. תכף נירית צוק תהיה איתנו בפינת... נירית צוק כבר איתנו
1: אותה,
0: בפינתה.
1: כן, בוקר טוב.
0: ילדים זה שמחה.
1: נירית צוק היא גם מרצה וגם אגב חוקרת.
0: נכון.
1: של
0: נכון.
1: תרבות הילד והנוער.
0: והפעם אנחנו מדברים על המזוודות הוורודות. כן, דיברנו על זה אגב בפינת הטלוויזיה בתחילת השבוע, והנה זה חוזר בפינת הילדים, זה מעניין. אני לא ראיתי את הסדרה, אבל ראיתי על הסדרה וגם ראיתי איזה קטע וזה, ומה שזה עושה לנו כחברה וכולי, מעניין.
2: כן, אז אני, מה שמעניין אותי, אז אני ראיתי את הסדרה, ומה שמעניין אותי בסיפור הזה, זה איך זה משפיע על הילדים.
1: בוא נדבר, בוא נגיד מה הסיפור, ארבע בנות, נכון, שנתפסו מבריחות, מה יש שם, סמים, כן?
2: מבריחות סמים בנסבק, בינואר 2023.
1: כן.
2: בעצם שתיים זה דוקו פשע של יס. מהסדירות מספרות על איך זה התגלגל, מדברות על הילדות שלהם, שכבר מגילאים מאוד צעירים הם השתמשו בסמים, על תחושת ריקנות, על החברות ביניהן, מדברות גם על הצורך להעלות ולתייק כל דבר באינסטגרם, ושכולם
0: סביבים. להעלות הכל לאינסטגרם, לא כל כך שומעים אותך, אבל להעלות הכל לאינסטגרם שהם עושות את זה?
2: כן, עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן.
2: כן, הם מעלות הכל לאינסטגרם, מאוד יש את התרבות הזאת של האינסטגרם, שכולם יראו שאני טסה, שאני מבלה, שיש לי חיים מעולים, כשבפנים יש ריקנות נוראית. יש פה גם עניין עם ההורים. יש איזו תחושה שלפי מה שהן אומרות, שההורים בעצם לא ידעו כלום, לא ידעו על הסמים, לא... כאילו לא היו בתבונה מבחינתן בכלל. ואני חייבת לציין שכל הסיפור הזה והביקורת וההתעסקות של התקשורת עם זה הזכיר לי קצת הסדרה בני אור. אתם זוכרים שעלתה הסדרה בני אור, זהו, על צעירים שעוסקים בפשע. ואז התחילה איזה ביקורת,
0: כן.
2: וגם שאלה, כלומר היו אנשים שביקרו את הסדרה שזה נותן לנוער רעיונות, והיו כאלה שאמרו מה פתאום,
0: זה משקף, כן. כל הזמן יש את השאלה אם זה דברים משקפים או דברים משפיעים.
2: בדיוק, עכשיו מבחינה

0: עדיין זה שווה את זה. זה שאלה, זה ממש
1: כן.
0: שאלה.
2: כן.
1: כאן יש
2: פה כמה צדדים.
1: כן, לא.
2: יש את הצד של טלוויזיה, שמבחינתה יש פה סיפור שהוא גדול, והוא מעניין, והוא מרתק ומסקרן, אז הוא גם יביא את הרייטינג כנראה, ושווה להם.
0: כן.
2: עושים את העבודה שלהם. ויש את הצד השני, של מי שרואה ואיך זה זה. אז כאילו, פה ההורים אני חושב, כאילו נכנסים לתמונה.
1: לא חושב שיש מישהו שמושפע להיות, שמושפע להיות עבריין בגלל סדרת טלוויזיה. זה לא כזה. אתה לא הופך להיות זה, ואני רואה את זה, אז אני אוקיי, אז גם אני אעשה אבריח סמים. זה לא עובד ככה. זהו, מה שכן, זה כאילו, זה משפיע חברתית כזה, על זה שהברחת סמים במזוודות, זה בסופו של דבר הופך להיות לסדרת טלוויזיה, והנשים שעשו את זה הופכות להיות למין אולי גיבורות תרבות כזאת לרגע. זה מה ש...
0: הן הופכות בהחלט לגיבורות תרבות.
2: סלביות וכזה, וכבר אולי
1: זה רק סדרה ב-YES, זה לא...
2: עוקבים פתאום וכאילו כזה.
1: כן, אבל זה לא. השאלה היא מה יקרה עם זה בהמשך. זאת אומרת... נכון, מוזמנות לפודקאסטים קצת, רחל אומרת, נכון.
2: אז כזה, כן.
0: לעיינות בכל מקום.
1: נכון, ראיתי בפאנל של רשת שאומרים להם, שלי אומרת, כן, הבריחו וזה וזה, רצו לעשות כסף קל וזה, וטעו, טועים, וכאילו, זה הקטע שהחברה מנרמלת את זה.
2: בדיוק, וגם...
1: אבל עוד פעם, השאלה אם זה משפיע על מישהו.
2: מה הדירה גם, איך אומרים, זה.
1: מה הדירה, זה ככה אומרים את זה.
2: גלוריפיקציה,
0: נושאים להם. שהרעיון הוא או לשבת, אם הילדים ישבו וצפו אז או רוצי או שאתם רואים שהם מתכננים מצפות, הרעיון הוא באמת, אני מדברת על נוער, כן? לא על ילדים קטנים, שזה בכלל לא בשבילם. הרעיון הוא באמת לפתח צפייה ביקורתית, אבל לא מהמקום של תראו מה הם עשו, אוי ואבוי, אלא לשאול את הילד שאלות. כלומר, לשאול מה דעתך, מה אתה חושב על, למה אתה חושב שהם הסכימו בכלל? להעביר את זה. מה אתה חושב על זה שההורים לא ידעו כלום? על זה שהם...
1: את יודעת גם השאלה, זה כאילו אנחנו אומרים כאילו התקשורת הופכת אותם וכולי, אבל זה אנחנו הופכים אותה. כאילו אולי יש משהו בנו, בכולנו, שרוצים לראות את זה, כאילו שאנחנו כן אוהבים את זה.
0: אלף זה סוג של מציצנות וזה מעניין, כאילו לראות מאחורי הקלעים של איך
1: וגם אולי אנחנו גם, אבל אולי בלמטה שלנו אנחנו גם אוהבים פשע. זאת אומרת, למה אנחנו הופכים אותם, מי זה הופך אותם לגיבורות? כאילו, לוקחים אותם בפודקאסטים כי יש לזה ביקוש לדבר הזה. למה יש לזה ביקוש? כי אולי אנחנו קצת אוהבים פושעים קצת. זאת הבעיה היא בנו, כאילו, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: אנחנו אוהבים דרמות, אנחנו אוהבים ריגושים כאלה וכזה, אז משם זה מגיע.
0: אל תשכח שיש פה גם איזשהו מין של זוהר. שגם אותו צריך לפרק עם הילדים. כלומר, יש פה מסיבות ונסיעות וחגיגות, ועכשיו הם מתראיינות, ועכשיו הם נעשות סלב, שזה חלומו של כל ילד בישראל. אז גם פה, הרעיון לדבר קצת על זה שהם בכל זאת ישבו בכלא.
2: ללכת לך יותר רחוק, סליחה, לראשים של ארגוני פשע. פה בארץ, אני לא אגיד שמות, כי האוטו שלי למטה, אבל אני אומר שמאדירים אותם וראש ארגון, פשע, גדול, כזה וזה וזה, ורואים את זה.
1: אבל איפה מאדירים אותם?
2: לא, שמדברים עליהם ומסקרים אותם.
0: כן, אבל זה משהו אחר.
1: זה באמת משהו אחר, כי עושים עליהם, על הזה של... כן, בדיוק.
0: הם הגיעו מבתים טובים. כן. ושהם הגיעו מבתים אמיתיים, ושהם ילדות נורמטיביות.
2: כן, גם זה אני לא אוהב, כאילו, אני לא אוהב את זה, אבל... שאומרים בית טוב ונורמטיבית, אז בית לא כזה טוב. אם ככה הם פעלו, החינוך שם לא היה מספיק טוב. אתה שם בעיה, הבית לא כזה טוב.
1: בסדר, אבל הוא רגיל, כאילו, הוא לא משפחת פשע.
0: אני לא רוצה להאשים את ההורים, אבל... אני כן רוצה שההורים יבינו שזה הזמן לדבר עם הילדים, והאפשרות הזאת של לפרק את הזוהר, את כל מה שאתה רואה שנוצץ באינסטגרם, ונותן תחושה של החיים הטובים, להתחיל להסביר לילדים שזה לא באמת ככה, זה שאתה מעלה דקה מנסיעה או דקה מארוחה, זה לא אומר שהחיים שלך הם נוצצים. יש לנו איזה משהו שמאוד משלה אותנו באינסטגרם, גם מבוגרים וגם ילדים. כמה שאנחנו מדברים על זה ולכאורה יודעים, עדיין שאתה גולש באינסטגרם או... בטיק טוק פחות, אבל באינסטגרם עדיין יש לך תחושה שלכולם יש איזה חיים נוצצים.
2: ברור.
0: רק אתה יושב בבית משועמם.
2: בטח, כולם עסוקים, כולם עובדים, כולם הזוגיות שלהם מדהימה, כולם עשירים וחוגגים
0: כן,
2: את החיים.
0: כן, גם בפייסבוק אגב.
2: נכון,
0: יש
2: נכון.
0: איזה תחושה של עשיתי, הייתי.
2: נכון, גם בפייסבוק. טוב, זה כבר השאלה בני כמה אנחנו. כן, כן.
0: גם בני

0: 50, תסתכל על האינסטגרם שלהם, אנשים לא מעלים שם, הרי זה לא יקרה. יותר משועמם, נשבר לי. זה לא קורה.
1: נכון.
0: אתה רק הייתי, הלכתי, ראיתי. אבל צריך להסביר את זה גם לילדים.
2: אם הייתי שואל אותך, אם הייתי יס, והייתי שואל אותך, מה לדעתך, האם לעשות סדרה, לפני שהסדרה נוצרה, על הסיפור הזה? כאילו, היית אומרת, כן, תעשו את זה, או לא?
0: הצרכים של אלה שעשו את הסדרה הם שונים. יש להם סיפור מעניין.
2: כן.
0: זה הופך לסדרה הכי נצפית עכשיו ב-YES.
2: נכון.
0: ברור שמבחינתם כן. כן. אתה לא...
2: אני שואל אותך לא כזה, אלא כמישהי שמדברת על הנוער וקרובה
0: אליבה. אני לא חושבת שצריך לאסור על הסדרה, על סדרות כאלה. עובדה שזה מעניין אותנו ומושך אותנו. והילדים בסוף לא יכולים לגדול.
1: זה לא פתרון נכון, לעצום עיניים.
0: זה חלק מהחיים.
1: להראות זה ולהסביר להם.
0: כן, כן צריך לעשות הצפייה הביקורתית, כן צריך להסביר להם, כן צריך לדבר איתם, כי הדברים האלה לא מובנים מאליהם.
1: זה דוקו, נכון?
0: מה?
1: זה דוקו. ב-YES. הייתי עושה סדרה לילתית דווקא, כאילו...
0: יש לזה עכשיו המשך, הם בונים עכשיו שיהיה לזה דרמת המשך.
1: הלילתית, שחקניות וכזה... לא, שחקניות ותסריט וטקסט, כאילו עלייה.
2: כן, אבל מה ההבדל מבחינת המסר
1: שזה כאילו, אתה יודע, לא לראיין אותן ממש, ולהושיב אותן עם איפור ומצלמות וכזה, ואתה עכשיו כוכבות, אלא סדרה לילתית על זמך הסיפור הזה, מבוסס על מקרה, על סיפור אמיתי.
2: אז זה בכלל להדיר אותם עוד יותר. גם אתם, זה גם
1: הסדרה. לא, אתה לא מראה לזה, אתה עושה בזה, אתה יודע, סדרה על. בסדר.
2: אוקיי, בסדר. לא צפיתי.
0: זה הזדמנות לשבת עם הילדים שלכם, לדבר איתם בחופש הגדול.
2: כן.
0: ולצפות ביחד ולהקשיב להם גם.
1: נכון, נעשה את זה, נכון, נשב עם הילדים שלנו בחופש הגדול, נראה.
0: אתה יכול לשבת עם דרור, תקשיב כמה
1: שעות,
0: תקשיב
2: כמה שעות, תקשיב כמה שעות, נכון. נירית צוק, תודה רבה.
1: גם מרצה וגם חוקרת של תרבות הילד והנוער.
2: נדבר שבוע הבא, נירית.
1: חמישי.
0: תודה.
1: תודה, ביי.
2: להתראות, ואנחנו תכף ניתן.
1: הודעה קולית של חצי דקה, יש לי פה, יש לנו
2: זה מעניין, כן? אבל לפני ההודעה הקולית, רק תגיד לי איזה שיר אתה רוצה שנשמע לסיום התוכנית הזאת. האם את רכבת לצפון של אסף עמדורסקי, או את הקולות של פיראוס מאת חיים משה?
1: אותי אתה שואל, הקולות של פיראוס?
2: אז מפני אני אשאל, אתה מכיר פה?
1: לא, כי הסתכלת לרחל כבר, וראיתי שאתה רוצה כבר ללכת זה, אליה.
2: אם אני לא מקבל את התשובה שאני רוצה ממך, אני הולך אליה.
1: קולות של פיראוס, אני מספר לך שבחידון...
2: כן? רגע, תראה, פרס?
1: כן, שני הזוכים.
2: רגע.
1: אוקיי, אתה רוצה לבנות מתח? אין לי בעיה, בוא. עוד נעשה איזה דוקו ב-YES.
2: רגע, מתח לחידון, רגע, שנייה, אבל רצית הודעה קולית.
1: הודעה קולית, הנה, בבקשה.
3: אני נהג אוטובוס, חלק קטן מאוד מהנושאים שלי, אני עובד בקווים עירוניים, הם נראה לי סחים. באים בדלת, נהג, איפה הסוף שלך? בבית אלמין. נהג, איך המסלול שלך? אתה באמת מאמין שאני אספר לך על 80 תחנות שאני עכשיו יעבור? נהג, אתה נוסע רק ישר? לא, אני לפעמים פונה שמאל לימינה, וזה הסחיות שלהם.
1: זה הסחיות, זה ראובן שלח את ההודעה הזאת, והנה עוד הודעה.
2: כן.
4: מאוד סחי זה לשתף פעולה עם כל מיני תוכניות ברדיו ולהשאיר הודעה.
1: לא נכון. כן, כן, כן, כן, הבנו מה עשית פה, הבנו מה עשית פה.
2: לא נכון. זה כיף להשאיר הודעה. תכף נכריז על הזוכים בחידון האקטואליה.

0: הקולות של פיראוס כמובן, חיים משה, יפה. טוב, אנחנו רוצים לתת פרס או פרסים לזוכים, לזוכות של חידון האקטואליה. רבים עלו, רבים ידעו, אבל רק שניים זוכים בפרסים שלנו הבוקר הזה.
1: זה נכון, נכון מאוד.
0: נכון?
1: ואני מספר לך שמאיר...
0: יכול להגיד בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: היי, שלום לך. כולם שמעו אותך עכשיו.
0: כן.
1: כל מי שבדרך, באוטו, בכבישים, בזה, שמעו אותך עכשיו.
0: גם את יכולה להגיד בוקר טוב.
1: את גם יכולה, את רוצה גם להגיד בוקר טוב?
0: את לא רוצה, לא.
1: אוקיי.
0: את רוצה להגיד ערב טוב? לא.
1: זה להגיד לילה טוב?
0: זה, כן. יפה. אז פרס לזוכה...
1: יש לנו מאיר מהרצליה, עם 5 תשובות, הוא גם בחר שיר של מטאליקה.
0: יפה. אז מאיר מקבל מאיתנו את... תגידי את הפרס הגדול. מאיר מקבל מאיתנו את...
1: הפרס הגדול, הפרס הגדול.
2: הפרס הגדול.
0: הפרס הגדול. אז מאיר לוקח לעצמו תיק לבית הספר, או לגן של קלגב, או של אאודור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. כל הציוד לבית הספר. זה פרס אחד, זה למאיר.
1: וירדן... עם 4 תשובות, הוא לוקח לעצמו את ארוחת הקומבינה הענקית המשתלמת והמשפחתית של הבורגראנג' שם מחכה לו, שים לב מה מחכה לו שם בפנים, 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, 4 משקאות, וגם 2 צעצועים, ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנג' שזה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
0: נכון מאוד.
1: זה של ירדן עם 4 תשובות.
0: יפה. זה בדרך אליך. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם שאלנו מה זה סחי, את יודעת מה זה סחי? כן?
1: מה זה סחי? איך קוראים לך?
2: רותם.
1: מה זה סחי? אם את צריכה להסביר את זה למישהו, מה זה סחי?
0: אתם אומרים סחי בבית ספר? אתה סחי, אתה סחי.
1: יש סחי.
0: לא?
1: אבל את כן יודעת מה זה סחי? בערך, אוקיי.
0: כן, סחי, כאילו. אז בואי נראה, אז מה כתבתם לנו, מה זה סחי? אוי, דותן כותב שתומר מראש העין ששר את הפתיח של שיר ענק רומנטי, זה סחי.
1: מה? מה, אתה מדבר על זה?
0: כן.
1: למה?
0: זה ממש לא סחי, זה ממש רומנטי.
1: בטח, זה חמור. אני יכול להגיד לך מי כן סחי ששר את זה אולי. לייל קאץ' בום!
0: בום בום בום
1: בום בום
0: בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום
1: בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום וסנדלי שורש, זה התגלמות הסחיות, כן, כזה, בפיקניק, בכזה, בקמפינג.
0: בעיניי זה פשוט לא כיף, אבל...
1: אז זה כיף גדול פה, כן?
0: אבל זה סחי?
1: לזרוק פנימה, הכל, זה...
0: כן, יש בזה מידה מסוימת, כן. פשוט הכל ההכנות וכל הזה, אנשים שמכינים יותר מדי דברים כדי ליהנות, ולארגן ולא לשכוח דברים, כל ה... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה בהחלט, יש בזה מידה מסוימת של סחיות. או, טוב, בסדר, להשאיר לאנשים הודעות קוליות זה ליאור, אני חושב שאנשים עושים את זה עדיין. בוודאי, לשים שלט קיצ'ן במטבח, ואפילו להגדיל, זה כבר אני מוסיף, ולשים בכל מקום שירות קלחת, שירות קלחת.
1: נורא, נורא, נורא.
0: כן, נכון, זה סחי מאוד, מאוד, מאוד. כן, זה אמרנו, להיות במועדון 5 בבוקר, אופיר כתב בטלגרם, מאוד מאוד סחי. קפה נטול קופאין, און כותב, לא יודע. זה לא לעינים, לא יודע. פטה פטה פטה.
1: מה את כותבים פה? מה את כותבים פה?
0: טוב, בסדר, אפשר...
1: להיות חבר בקבוצת הפייסבוק, שנות ה-80 של העיר שלך.
0: מאוד.
1: אני שם אגב.
0: גם אני.
1: כן.
0: כן, כן.
1: אתה רואה תמונות כזה מפעם וכזה, ואתה אומר, יאו, יאו.
0: כן, נכון.
1: ואני איך זה נראה, וואו, ככה זה נראה, יום, בוא,
0: מסטליה זה סחי.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו מסיימים פה ומסכמים את האירוע. תודה רבה רחל גיל יוסף שהפיקה.
1: נכון.
0: תודה רבה לאילה מלכה שתהיה פה מיד אחרינו.
1: נכון.
0: ואנחנו נהיה פה ב...
1: יום ראשון כבר, בשעה 7, אתה בא?
0: אני אבוא ב7. שבע זה מאוחר?
1: את באה ב7? מה את אומרת? את תהיה ב7?
2: אני אבוא ב7.
0: את תבואי ב7, זה לא מאוחר קצת?
1: אולי מוקדם, חופש גדול, למה צריך לקום כך מוקדם?
0: זה לא טיפוש מאוחר? להגיד טיפוש זה סחי? או שזה סבבה? טיפוש, להגיד במקום טיפה, טיפוש.
1: ביוש, את אומרת ביוש?
2: כן.
0: היוש, בר מצבוש.
1: איזה עוד מילים יש לכם שנגמרות ביוש, כמו ביוש, היוש, בת מצבוש?
0: כן.
1: יש עוד מילים כאלה?
0: כי עכשיו אני יושב על הכיסא יוש שלי, ותכף אני הולך על ביתוש.
2: לא, זה פחות.
0: זה פחות.
1: זה פחות.
0: הכל פחות, הכל פחות.
1: זה פחות.
0: יאללה, שיהיה לנו
1: סוף שבוע טוב. יאללה, חברים, סוף שבוע טוב. תודה, ביי.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
3: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות.

0: להיות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 95. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. פעוט נפצע לאחר שנכווה מאש בעיר נתניה, עם קבלת דיווח על פעוט כבן שנה וחצי שנכווה מאש במהלך מנגל ברחוב עובדיה אברהם הכהן בשכונת נאות גנים בעיר. הוזקו למקום כוחות רפואה שהבחינו בפעוט שסבל מקביעות בגפיים ומחבלת ראש לאחר שנפל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים שיבא בתל השומר, כשמצבו מוגדר בינוני. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. המשרד להגנת הסביבה ומשרד בריאות עדכנו אמש על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס, בין היתר במועצה אזורית מנשה וברמת השרון. העדכון הנוכחי הגיע כשבוע לאחר שדווח כי נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה אזורית לב השרון, טייבה, טירה וקלנסואה. על פי משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו עד כה 13 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר לאחר שהושפז בעקבות סיבוכי המחלה. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. משרדי הבריאות והגנת הסביבה נמסר כי נמשכות החקירות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 52 ששימש כמדריך ספורט במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגין ביצוע עבירות מין בחוסות. על פי כתב האישום, הנאשם ניצל את תפקידו וקרבתו לדיירות חסרות ישע וביצע בהזדמנויות שונות במהלך שיעורי ספורט וקבוצות הליכה מעשים מגונים בחמש דיירות עם ליקויים שכליים. מהחקירה עלה חשד כי ביצע את המעשים תוך כדי פעולות שגרתיות ושימוש באביזרים במסגרת שיעור ספורט, ואף לעתים בנוכחות איש צוות. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו גם כאשר הוצגו לו תיעודים ממצלמות אבטחה, וטען כי מעשיו בוצעו כחלק מעבודתו כמדריך ספורט. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. על רקע תלונות תושבים, השיטור המקומי במועצה קדימה צורן, שהחל לפעול לאחרונה, ערך לפני ימים אחדים מבצע אכיפה ראשון. על פי המועצה, מבצע האכיפה בוצע בעקבות עשרות פניות מצד תושבים למוקד העירוני ולמוקד המשטרתי בנושאי מטרדי רעש, הפרעה לסדר הציבורי ורכיבה מסוכנת לבני הנוער ולעוברי אורח על כלים חשמליים. במסגרת מבצע האכיפה ניתנו אזהרות לבני נוער שהפריעו למנוחת התושבים, חולקו 19 דוחות בגין רעש ומטרדים סביבתיים, ניתנו 6 דוחות בגין עבירות של רכיבה מסוכנת על כלים חשמליים, ותוגברה הנוכחות בשטח לחיזוק הביטחון והשקט ביישוב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: Your husband is coming.
1: די, רוצה את הבת. אתם חושבים שהיא כבר השיגה את הבת? מעניין מאוד, ריי, תעדכני אותנו. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. כן, זה מה שאנחנו עושים כאן. כאן, יום חמישי בשבוע, נפתח לנו ככה. Please don't stop.

מפה נעבור לשניה טוויין. כן, יש לה את השיר That Don't Impress Me Much, ויש לו סיפור מעניין, בוא נדבר עליו קצת. אז השיר כמובן מדבר עוקץ בהומור, כן, שלושה גברים שמנסים להרשים אותה ללא הצלחה. יש את הגאון, יש את הגבר המרוכז במראה שלו, והגבר שמאוהב במכונית שלו, ועל ברד פיט. כן, יש שורה מאוד מאוד מפורסמת. אוקיי, אז אתה ברד פיט, זה לא ממש מרשים אותי. והרבה מעריצים במהלך השנים תהו מה הקטע של טוויין עם ברד פיט, ואז היא אמרה וסיפרה שזה לא אישי, שבאותם ימים שבו היא כתבה את השיר, הייתה מאומה סביב תמונות עירום שהתפרסמו של ברד פיט, והיא ראתה את התמונות הללו, והיא אמרה לחברה שלה, אני לא מבינה על מה כל המאומה, באמת, כאילו, יאללה, כולה ברד פיט. במילים אחרות, למה מי הוא בכלל? ועל זה היא כתבה את השיר, היא הכניסה אותו לשיר, החליטה להכניס את ברד לשיר, אז היא הסבירה שהיא לא ניסתה לרדת עליו או להעליב אותו, היא פשוט, באותו רגע ברד ייצג את האובססיה של הציבור למראה חיצוני ולשלמות, ועל זה השיר מדבר שהמראה החיצוני הוא לא מעניין, לא כזה מרשים אותה, שניה טוויין.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון.

0: בחי חלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

לא, לא, אנחנו ניקח רגע להתרפק על השיר הזה. Viva Forever, Spice Girls. די, די, די. איזה כיף בתוכנית שלנו, לעתים ב-90, לעתים מכל...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: מלחמה או בית שם, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: כן, סטלבל בקיבוץ של ג'מבו ג'יי ופול טראנק. מפה נעבור לטיילור סוויפט עם אנטי הירו. אנטי הירו, כן, גם היא, יש לה חרדות בלילה ומחשבות אורדניות.

ומתמודדת עם הרבה דברים, וזה אחד השירים הכי כנים וחושפניים, חשופים, של סוויפט, על החוסר ביטחון, על השנאה עצמית, הפחד מנטישה, המחירים הנפשיים הכבדים גם של תהילה. טיילור סוויפט, אימנטי הירו.

0: אינר סמייל של טקסס. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:32 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 52 ששימש כמדריך ספורט במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגין ביצוע עבירות מין בחוסות. על פי כתב האישום, הנאשם ניצל את תפקידו וקרבתו לדיירות חסרות ישע וביצע בהזדמנויות שונות במהלך שיעורי ספורט וקבוצות הליכה מעשים מגונים בחמש דיירות עם ליקויים שכליים. מהחקירה עלה כי חשד כי ביצע את המעשים תוך כדי פעולות שגרתיות ושימוש באביזרים במסגרת שיעור ספורט ואף לעתים בנוכחות איש צוות. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו גם כאשר הוצגו לו תיעודים ממצלמות אבטחה וטען כי מעשיו בוצעו כחלק מעבודות מעבודתו כמדריך ספורט. לצד כתב האישום מוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות התקנו אמש על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס, בין היתר במועצה אזורית מנשה וברמת השרון. העדכון הנוכחי הגיע כשבוע לאחר שדווח כי נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה אזורית לב השרון, טייבה, טירה וקלנסווה. על פי משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו עד כה 13 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר לאחר שהושפז בעקבות סיבוכי המחלה. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. ממשרדי הבריאות והגנת הסביבה נמסר כי נמשכות החקירות האפידמיולוגיות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. פצוע בתאונת עבודה אתמול במועצה המקומית אבן יהודה. עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה באתר בנייה באבן יהודה, הוזגו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל באמצע שנות ה-20 לחייו, שנפצע לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן

פינו אותו לבית חולים לניאדו בנתניה במצב בינוני כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך
5: ניצחון. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

מפה נעבור לסינדי לאופר. Girls just wanna have fun. כן, כן, אנחנו רק רוצות ליהנות בחיים האלה. מי לא רוצה? לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח את השעה הים תיכונית שלנו. שערו איתנו.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס מעיין הגבס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

0: חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026, עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
4: לתוך ניצחון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM.
0: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
10: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 52 ששימש כמדריך ספורט במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגין ביצוע

עבירות מין בחוסות. על פי כתב האישום, הנאשם ניצל את תפקידו וקרבתו לדיירות חסרות ישע וביצע בהזדמנויות שונות במהלך שיעורי ספורט מעשים מגונים בחמש דיירות עם ליקויים שכליים. מהחקירה עלה חשד כי ביצע את המעשים תוך כדי פעולות שגרתיות ואף לעתים בנוכחות איש צוות. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו גם כאשר הוצגו לו תיעודים ממצלמות אבטחה וטען כי מעשיו בוצעו כחלק מעבודתו כמדריך ספורט. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים. פעוט נפצע לאחר שנכווה מאש בעיר נתניה עם קבלת דיווח על פעוט כבן שנה וחצי שנכווה מאש במהלך מנגל ברחוב עובדיה אברהם הכהן בשכונת נאות גנים בעיר. הוזעקו למקום כוחות רפואה שהבחינו בפעוט שסבל מכוויות בגפיים ומחבלת ראש לאחר שנפל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני. התפשטות נגיף קדחת הנילוס, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות התקנו אמש על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס, בין היתר במועצה האזורית מנשה וברמת השרון. העדכון הנוכחי הגיע כשבוע לאחר שדווח כי נלכדו יתושות נגועות בנגיף במועצה האזורית לב השרון, טייבה, טירה וקלנסווה. על פי משרד הבריאות, מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו עד כה 13 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר לאחר שהושפז בעקבות סיבוכי המחלה. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. משרדי הבריאות והגנת הסביבה נמסר כי נמשכות החקירות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. על רקע תלונות תושבים, השיטור המקומי במועצה קדימה צורן החל לפעול לאחרונה, ערך לפני ימים אחדים מבצע אכיפה ראשון. על פי המועצה, מבצע האכיפה בוצע בעקבות עשרות פניות מצד תושבים למוקד העירוני ולמוקד המשטרתי בנושאי מטרדי רעש, הפרעה לסדר הציבורי ורכיבה מסוכנת לבני הנוער ולעוברי אורח על כלים חשמליים. במסגרת מבצע האכיפה ניתנו עזרות לבני נוער שהפריעו למנוחת התושבים, חולקו 19 דוחות בגין רעש ומטרדים סביבתיים, וניתנו עוד דוחות בגין עבירות של רכיבה מסוכנת על כלים חשמליים, ותוגברה הנוכחות בשטח לחיזוק הביטחון והשקט ביישוב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: פרטסי, אנחנו נעבור לפרויקט של רביבו. כן, כן, זו השעה הים תיכונית שלנו.
1: ללה.
0: כך ראוי לסיים את התוכנית שלנו להיום.
1: ללה,
0: אכן כן. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. יום חמישי בשבוע, חברים, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, מהנה וטוב. אחרינו, יומן 90, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. תודה לני רייכל שערך לנו את התוכנית להיום. ותודה לרביבו על הפתיח הנפלא הזה. ועל הצלילים של פעם. יאללה חפלה. יאללה חפלה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסן.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן החדשות שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM. בפתח הדברים כמה מילים על אורן נהרי, העיתונאי אורן נהרי, שהלך היום לעולמו. עבדתי עם אורן שנים ארוכות ברשת ב', למדתי ממנו, למדתי להכיר אותו, מגדלור של ידע. אורן היה סמל ומופת לסקרנות אין קץ, לתקשורת מכבדת ומעמיקה. ובעצם אורן עשה שירות גדול לציבור בישראל. יהי זכרו ברוך. אנחנו כרגלנו, עד השעה 2 כאן, יומן החדשות שלנו כאמור, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לאלוף במילואים יום טוב סמיה, שלום.
1: שלום, שלום לך, אני ברשותך אעשה פולו-אפ להודעה הקשה שאמרת קודם.
0: כן.
1: אורן נהרי, התענק, בנק ידע. רק אתמול הקשבתי לשעה שידור חוזר של שבת האחרונה שלו, של יומן הבוקר.
0: כן.
1: אובדן אוהב וקשה, באמת איש משכמו במעלה.
0: בהחלט. רק נאמר, אלוף במילואים יום טוב סמל, שעבר מפקד פיקוד הדרום, איש עסקים בתחומי האנרגיה ופעיל חברתי, הדוקטור יום טוב סמיה נאמר. אני רוצה באמת להתחיל איתך, אלוף סמיה, קודם כל בעזה. מעבר, על רקע אותו הסכם של מועצת השלום והניסיון להתקדם שם, כמי שבאמת מכיר היטב את האזור הזה, ואתה יודע, אנחנו תובעים בשלל קומבינות פוליטיות ודיווחים סותרים ואמירות סותרות, מה קורה עכשיו בעזה ברגע זה?
1: מה קורה בעזה? יש ויכוח על מה קרה בעזה. זה לפרשן את מה שקורה.
0: כן.
1: למילה אחת, כאוס נוראי של הסכם חד צדדי שאין בו שום תכלית, אין בו שום דבר ממטרות המלחמה שהוגדרו באופן מאוד ארטילאי, ולכן אין לנו כיוון. מרגע ש אפשרנו לחמאס הזה לצמוח מ-2005 וטיפחנו אותו עד השבעה באוקטובר 23, יצאנו נגדו למלחמה בשמונה באוקטובר, לא למלחמה, יצאנו נגדו להגיב על הטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, ללא תכלית, ללא הגדרת מטרת סיום, ללא החלטה מה יהיה ביום שאחרי ולפי זה להפעיל את הכוחות, ולא במקרה באה ישות כמו ארצות הברית עם נשיא משום כבוד המושג, נשיא ארצות הברית, אני לא ארציב.
0: כן.
1: כל יום אומר משהו אחר. הוא כבר 10 פעמים השמיד את החמאס, 95 פעמים השמיד את הגרעין, 96 פעמים פתח את מצרי הורמוז.
0: כן.
1: ההסכם הזה הוא הסכם נוראי. ישראל צריכה לחתום עליו ככל הנראה.
0: כן,

0: אבל אני רוצה להגיע לעכשיו, להחלטה הזאת של אותו הסכם של 15 הנקודות. מצד אחד בא ראש הממשלה נתניהו ואומר, אנחנו לא מסכימים ל-15 הנקודות. מן העבר השני, אומר ראש מועצת השלום, מלדנוב, אומר, ישראל עושה מה שאנחנו רוצים, היא הפסיקה לראות, היא נסוגה לכיוון הקו הצהוב. מה באמת קורה שם על הגבול?
1: אני משאיר למאזינים שלנו להחליט למי להאמין. אתה יודע למי אני מאמין ולמי אני פחות מאמין. וזהו, אנחנו בתוך כאוס שבו גם ממשלת ישראל בתוכה לא יודעת מה היא רוצה. כל יום יש שם חדשות אחרות, בקשות אחרות, סיומים אחרים, ובפועל בשטח, אני יודע מכמה אנשים בשטח שזה לא נכון שיש יותר לפגוע בכל מי שרואים חמוש. זה לא... המון דברים הם קשקוש לתקשורת. בקיצור, שלוש שנים של מלחמה, חמאס עדיין בשטח, עדיין שולט בשטח, עדיין מחזיק בנשקו, ואם הוא ימסור את נשקו למחסנים, כן. הוא יהיה שומר על המחסן.
0: כן, זאת אומרת, זה באמת להעביר ממחסן למחסן או משהו כזה, אבל גם שמענו שהיה ביקור של אביגדור ליברמן שם באזור, והוא אומר שבעצם אנחנו נסוגנו עכשיו ממש לקו הצהוב, והיה את אותו אירוע מדאיג של כמה עשרות מחבלי נוח'בה שהתאמנו שם. השאלה היא, עד כמה הביטחון שלנו עכשיו, לפחות כרגע, עוד לפני אפילו כל הסכם, עד כמה הוא השתפר מעל?
1: אני מאמין לאביגדור ליברמן, יצא לי אתמול לשוחח איתו אחרי הסיור שלו בעזה.
0: כן.
1: בעוטף. הוא תיאר לי את זה במילים שלו. וזה כואב לדעת שהיום, אוגוסט 2026, עוד מעט שלוש שנים מהיום הנוראי של אוקטובר, יש כוחות של חמאס שמתאמנים על כיבוש מוצב והשתלטות על יישוב. ואנחנו רואים אותם במשקפות. ויש פקקטה הסכם ומועצת פקקטה שלום שמאפשרת לעשות את זה, וממשלת ישראל יושבת בחיבוק ידיים, ודיכטר יושב על יד המופרע הזה שדוד מרדכי, ומוכתר מופתעת שהיא פעלה שנה בשטח לחסום אנשים והיא לא חברת ליכוד. בואי, זה
0: שערוריה.
1: אני כבר לא יודע
0: מאיפה
1: להתחיל, באמת.
0: כן, אבל כמי שעוד פעם היה שם ומכיר היטב את השטח, אז מה כן אנחנו צריכים לעשות? נגיד שמתחלפת הממשלה, לא משנה כרגע, מה צריך לעשות בעזה כדי להיות בטוחים מול האויב הרצחני הזה?
1: שאלה מצוינת, ואני אומר לכל מי ששואל אותה, אל תצפו מאיזה פרשן או גם... כמוני שאני לא, בוא, אני לא צפוח על עצמי על השכם, אני לא סתם פרשן. הייתי מח"ט בעזה, מפקד אוגדת עזה ועל פיקוד הדרום.
0: ולכן אני מבקש לשמוע אותך.
1: הקמתי את המנגנון הביטחוני המשותף מול הרשות הפלסטינית, וניהלתי אותו שלוש שנים, ואני אומר לך שהכאוס שיש עכשיו ייקח 5, 7, 8, 10 שנים לתקן אותו עם ממשלה מתוקנת שתקרא לצבא, ותשב מולו על תוכנית סדורה ארוכת טווח של 5 שנים, איך מגיעים להשמדת החמאס, אבל בינתיים משנים את שיטת ההגנה סביב רצועת עזה כדי למנוע 7 באוקטובר, אין פה הוקוס פוקוס, שלא יספר לך שום פרשן שהוא בשלושה ימים אחרי שהוא יהיה שר ביטחון זה ייגמר. זה לא יקרה, ניקח הרבה זמן, הקלקול פה מאוד עמוק, מאוד שורשי, צריך להוציא שחקנים מהסיפור. לא יכול להיות שקטר, קטר,
0: כן.
1: היא המגשרת בינינו לבין חמאס. טורקיה היא בכוח, בוא, יש פה בדיחות, סליחה,
0: כן, האחים המוסלמים,
1: לא לעניין להגיד בדיחות על מצב כזה נוראי. יש פה אבסורדים נוראיים שהביא אותם, ממשלת ימין, ימין, ימין, ימין, הכי ימנית שיכולה להיות במדינת ישראל.
0: אבל אתה יודע, מצד שני...
1: ממשלת, סליחה, ממשלה של רבין, או ציפי לבני, היו עושים את מה שהממשלה הזאת עשתה בשלוש שנים האחרונות, המדינה הייתה נשרפת מזמן.
0: כן, אבל אתה יודע, מצד שני יבואו ויגידו לך אנשי הממשלה הזו, הקואליציה הזו, דיברתם כל הזמן שצריכים גם רגל מדינית, אז הנה אנחנו חותרים לסוג של הסכם בעזה.
1: קשקוש בלבוש. רגל מדינית עושים שיודעים למצות ניצחון צבאי.

0: קושנר רוצים לעשות עסקים.
1: כן.
0: נקודה.
1: עכשיו, ומהבחינה הזאת של מצבו של חמאס, יש מי שטוען כדי להקטין אולי, אומר, חיסלנו את חמאס כארגון, יש לנו רצועת ביטחון של יותר ממחצית מהשטח, והם ממש לא ארגון, אין להם את כל המנגנון שהיה להם קודם.
0: מי אומר את זה?
1: אנשי הקואליציה שאיתם אנחנו מדברים.
0: הם אין להם מושג איפה הם חיים.
1: אז מה קורה באמת עם החמאס?
0: אין להם מושג. סון הר מלך הלכה אתמול לקבל ברכה מאיזה רבי להיבחר עוד פעם בפריימרי. היא לא הלכה לדבר על ביטחון עם הרבי הזה.
1: כן.
0: אז הוא, אין להם מושג על מה הם מדברים.
1: אז מה באמת קורה שם, יום טוב סמיה? יש ארגון? יש מנגנון?
0: שר ביטחון שמפטר אלוף פיקוד בערוץ 14 בשביל להתחבב על הבוחרים שלו, מסכן, הוא אפילו לא ידע שביבי עומד לשריין אותו. זאת אומרת, הוא סתם ירה באוויר. בוא, זה אבסורד, זה נוראי.
1: אז מה באמת בנוגע לחמאס? האם הוא עדיין מאורגן יחסית?
0: כן, חמאס עדיין זרוע צבאית ששולטת ברצועת עזה. שום גוף אחר לא קם להחליף אותו, אמיתי, ולא מועצת שלום תחליף אותו, ולא שום דבר כזה, והוא לא הוכרע. בוא נדע על האמת, חמאס לא הוכרע. מדינת ישראל לא רוצה להכריע את החמאס, לא ב-2006, לא ב-2008, לא ב-2010, לא ב-2012 ולא ב-2014. כולל את תאריכים של מבצעים מאוד גדולים, שבראשונים שלהם, עדיין קיינתי כסגן פקד הפיקוד ולחימה,
1: כן.
0: במילואים כמובן, ב-2008, היינו כפסע מהשמדת החמאס. ממשלת ישראל לא רצתה בזה. בצוק איתן, היינו כפסע מלהמשיך. ממשלת ישראל הסתפקה ב-1200 מטר בהשמדת המנהרות.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה ברשותך לקפוץ רגע ליהודה ושומרון למילה או שתיים. מה שקורה סביב כוסרה ובכלל מה שקורה מבחינת הקיצוני הימין שם, איך מטפלים בדבר הזה? 4 ימים וצהל לא מצליח לסלק אותם משם?
0: יהודה ושומרון, אנחנו חיים בעולם אבסורדי נוראי. מצד אחד אנחנו
1: מדינה
0: יהודית מדהימה, של כלל כוחות הביטחון, השבק, החטיבות, מגב, משטרה, מסתערבים, כוחות שבאמת עושים לילות כימים במניעה של, אני זוכר שעצרתי את הספירה מדיווח שקיבלתי, מעל 2,000 פיגועים קשים בישראל נמנעו. ומצד שני, יש חבורה של מופרעים שמקבלת רוח גבית מממשלת ישראל, מהשר לביטחון פנים וצון מראיתו, שעושה ככל העולה הנפשה. עכשיו, הם הורגים מה שלא צריך להרוג, הם שורפים מה שלא צריך לשרוף, חד משמעית, ומי שחושב שאני אוהב ערבים, ואני עכשיו איזה שמאלן שמפגין לטובת לטובתם בבורקין, בוא, אני לא מכיר הרבה אנשים עם תפיסה ימנית לאומית כמוני,
1: כן.
0: והלוואי והיו עוד, אבל מצד שני, כמו שאני תמיד אומר לחיילים, בכל הקשור למוסר לחימה. עזבו אותי, לא משנה כמה ערבים תארגו, כמה נהרוג, זה לא העניין שלי בכלל. מוסר לחימה בא להגן עלינו, קודם כל. ותמיד אני אומר, יותר מששמרו בני ישראל את השבת, שמרה השבת על בני ישראל,
1: כן.
0: אז יותר משאנו נשמור על מוסר הלחימה, מוסר הלחימה ישמור עלינו כבני אדם. כן. כי מכל תרייג מצוות, המצווה הראשונה במעלה, תהיה בן אדם. וזה אתם עוברים על החוק, עושים ככל העולה הרוחכם, פוגעים בחיילי צהל, גורמים לכך שחיילי צהל יעבדו 24-7 בשביל להגן עליכם, כן. ולהסתובב איתכם במקום להרוג מחבלים, וצריך להרוג את כל המחבלים ביהודה ושומרון, חד וחלק, אתם לא משאירים להם זמן, אתם מביאים אותנו לאבסורדים.
1: בהחלט.
0: והכל ברוח גבית,
1: אלוף.
0: ונתניהו לא ממצמץ, לא עוצר אותם, לא קורא לסדר את אף אחד,
1: כן.
0: זה פעם הוא פולט איזה אמירה, אנחנו לא, זה קשקוש.
1: אלוף במילואים יום טוב סמיה, תודה ששוחחת איתנו הבוקר הזה,
0: בצהריים. ב-27 באוקטובר בעזרת השם, ממשלת הזדון הזאת תעוף מהארץ.
1: אוקיי.
0: ותהיה פה ממשלת אחדות אמיתית,
1: אוקיי.
0: ללא כל האנשים הרעים האלה, שלא רוצים באמת להיות ציונים.
1: אלוף במילואים יום טוב סמיה, תודה, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד.
2: שלום, אני שומע את הדברים.
1: כן, אני בטוח שאתה תרצה להגיב. אז רק אני אכוון אותך רגע. מה אתה?
2: אני הכרתי אותו, אני קצת עצוב לשמוע דברים, אני הכרתי את יונתן.

0: כתוב סמיה שהוא היה שהייתי חייל בנחל.
1: כן.
0: והייתי אותו בקצין בכיר, שהייתי גאה בו, מהמקום שהוא הגיע, לאן שהוא הגיע. ושומע אותו מדבר על ממשלת זדון, על אנשים רעים, שהוא אומר אנשים רעים, למי הוא מתכוון? לילדים שלי? שעושים 530 יום.
1: אני לא יודע למי הוא מתכוון, אבל חכה.
0: למה צריך לנהל שיח כזה?
1: לא, אבל
0: לא מכבד, מצד אדם.
1: רגע,
0: אני אומר חכמים, יזהרו בשונכם, שאתה אומר אנשים רעים, זה כולל את הילדים שלי.
1: זה לא שיח, אני מסכים איתך שזה לא השיח, אבל בכל זאת, חבר הכנסת סעדה, אתה יודע, גם אתם משתמשים בשיח שכזה, לא אחת, כלפי מערכת המשפט, כלפי השמאל.
0: לא, אני מסתדר, אני מדייק, לא שמעת אותי. שאני אומר...
1: אתה אולי לא, בסדר.
0: ואם אני אומר משהו על מערכת המשפט לאדם ספציפי, אני מדייק, אני עומד אחרי הדברים, ואני אומר את הדברים.
1: כן, אבל אם, בוא נתייחס רגע לסוגיה עצמה שעליה דיברנו. הוא דיבר בסוף, אני שאלתי אותו, על מה שקורה ביהודה ושומרון. אתה יודע, זה ממש אובדן משילות טוטלי, והוא שואל, רגע, רק אני אשאל, אתה מוזמן לענות כמובן. זה נראה כמו אובדן משילות טוטלי. הצבא לא מצליח לגרש כמה קיצוני ימין שפורעים שם, והשאלה באמת, כמו שאומרים אחרים גם, איפה ראש הממשלה?
0: אז בוא נעשה סדר למי שמתבלבל. יהודה ושומרון, מי שרוצח ומי שפוגע, חדתו של חשבות לפעמים, לא תמיד הוא, לשמחתנו, בזכות סיכולים של השבא, כולו מצליח. מי שכל יום מבקש לרצוח אנשים, נשים וטף, לרצוח, לשחוט, זה התושבים הערבים של יהודה ושומרון, הם מבקשים לרצוח יום יום.
1: זה אתה לא מחדש לנו כלום, אנחנו מסכימים על זה.
0: עכשיו, אחרי כל הדבר הזה, יש אירוע נקודתי קטן, שנמצאים כמה חבר'ה צעירים שעושים משהו, אז צריך לטפל בזה נקודתית. אבל לייצר השוואה בין עם שקם בבוקר ומבקש לדבוח עם אחר, זאת אומרת, האמנה של החמאס, שלא רבים מהם אנשי חמאס, היא ברורה, הם אומרים, אנחנו רוצים לרצוח כל יהודי בשביל,
1: נכון,
0: בכל מקום.
1: נכון, שיר. אבל זה מה זה קשור, זה אבל אנחנו צריכים אומר... להיות אחרים, זאת אומרת, החמאס רוצה להשמיד אותנו, החמאס הוא ארגון נאצי, ברברי, רצחני, הכל טוב ויפה, ואנחנו צריכים להשמיד אותו, אני אומר לך מעבר לזה, אבל, או גם הם פורעים אחרים פלסטינים, לאו דווקא חמאס, אבל... איך זה יכול להיות שארבעה ימים, אתה יודע, כבר שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, ידיד גדול של ישראל, אומר, תעיפו משם את הטרוריסטים, כך הוא קורא להם, תעיפו אותם משם. אז מה אנחנו עושים? מה הבעיה להזיז אותם?
0: אז קודם כל, אז צריך לטפל בזה, אבל צריך להבין שהדבר הזה שקורה, הוא לא בא בכלל ריק. שאם הילדים האלו והנערים האלו גדלים למציאות, שכל יום...
1: אבל יש צבא...
0: אבל תחשוב שאתה ילד שגדל למציאות, שכל יום מנסים לרצוח אותך, את המשפחה שלך.
1: יש צבא, יש משטרה, יש כוחות ביטחון. מה, איש הישר בעיניו יעשה? מה, אנחנו אנרכיה?
0: קודם כל, אבל לזכור, ראש וראשונה, יש פה עם שמבקש לשחוט ולטבוח את המתיישבים, הגיבורים האלו שמגנים על עם ישראל ועל הקרקעות של עם ישראל. זה הדבר הבסיסי. עכשיו, מהמקום הזה של התסכול, אתה תחשוב שאתה כל בוקר היית קם ונוסע בכביש ואתה לא בטוח חוזר הביתה. זה בלתי נתפס. עכשיו, כן. יש אנשים שמבשים לרצוח אותך, את הבן שלך הקטן, עכשיו, זה המציאות שאנחנו מתמודדים. אז בתוך המציאות של הכאוטית הזאת, שנוצרה בגלל שיש עם שמבקש לטבוח אותנו, אז נותר מצב שיש כמה חבר'ה שהם מקצה המחנה, שעושים משהו שלא צריך לעשות, זה התפקיד של המשטרה, ולטפל בזה. לא צריך לעשות מזה יותר ממה שזה.
1: אבל תראה מה קורה. המשטרה והצבא לא מצליחים לטפל בזה. אני רוצה להמשיך איתך...
0: אני אקח עוד יום והם יצליחו, ואני סומך על המשטרה, סומך על הצבא. אבל שנזכור את התמונה הרחבה. התמונה הרחבה שיש עם פלסטיני שמבקש לטבוח אותנו, אנשים, נשים ואתה.
1: אבל אתה יודע, אפשר לעשות דברים...
0: היו ציבורים בחברה הישראלית שהאמינו, באמת רצו להאמין, שאולי הם רוצים לחיות לצידנו, והתברר שהם לא. הם רוצים לחיות במקום המתנחל ביהודה ושומרון, במקומי במזכרת בתיה, במקומך בנתניה, בירושלים.
1: אין ספק, אפשר...
0: הם רוצים לחיות במקום.
1: אוקיי, אבל אפשר...
0: וזה צריך לזכור.
1: אבל אפשר לעשות דברים אחרים, כדי, בוא נגיד ככה, מי שמאמין שיהודה ושומרון הם חלק מארץ ישראל, אפשר לעשות דברים אחרים, ולא להציג אותנו בעולם כטרוריסטים. רגע, שנייה, רגע. אז אני אומר, כך למשל, לדוגמה, את דברים, חלק מהדברים שעשה סמוטריץ', הרי שנים, ואני גם דיברתי על זה ברעיונות עם אנשים אחרים, הממשלה, ממשלת נתניהו, יש לומר, עמדה ולא עשתה כלום מול ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. אז הנה סמוטריץ' בא ועשה

0: קצת דברים, וזה ראוי. אבל למה להתנהג בצורה כזאת, לפרוע באנשים, לשרוף, להתנהג ממש כטרוריסטים? למה? מי צריך את זה?
1: אז קודם כל בוא, אני אומר, זה לא סמוטריץ עשה, כי ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, מפלגה גדולה הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו שהבטח, יישב את כל החוות, אנחנו העברנו את החקיקה הזאת, לא סמוטריץ, הוא מפלגה, נזכיר לך למי שכח, 6-7 מנדטים, זה המפלגה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הליכוד, בתפיסת עולם, ערכית, אידיאולוגית, יישב יחד עם בצלם, שאנחנו שותפים להצלחה, יישבנו את החוות, מיישבים את מדינת ישראל, מיישבים את ארץ ישראל, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, וזה מה שאנחנו עושים, ואתה רואה...
0: אתם לא עשיתם את זה שנים, בוא, אתה יודע.
1: היום, החזרנו והקמנו את היישוב גנים, יוסי דגן, ראש המועצה, למי שלא יודע, חבר ליכוד, למי שלא יודע את זה, חבר ליכוד גם, גנץ, למי שלא יודע, חבר ליכוד, ישראל גנץ, זאת אומרת, הליכוד זה הבית, גם בארץ, גם בכל חלקי הארץ, יהודה ושומרון, חבל עזה, בכל מקום, הליכוד זה הבית, ולכן אנחנו מיישבים את הארץ בכל מקום, אנחנו מגנים על הארץ, והאירוע הוא לא פשוט, כי יש אומה שבא, מבקשת לדווח אותנו, ובתוך המלחמה הזאת, קורים דברים שהם פחות טובים, ואני מסכים איתך, והמשטרה צריכה לפעול את פעולתה ולהיאבק בזה, וטוב שכך עושים, אתה יודע, אני הייתי במחש עשרות שנים, והמשטרה עשתה עבודת קודש, בקצה היו דברים לא טובים, היו עשבים שוטים, ואני שירשתי אותם, זה הפך את המשטרה ללא טובה, ממש לא, משטרה...
0: אנחנו לא אמרנו שהמשטרה לא טובה, או שלא...
1: לא, אני אומר אותו דבר, יש ציבור המתחלים, שאני מצדיע לכל אחד מהם, שהם יושבים את הארץ, הם החלוצים של המאה ה-21, ואנחנו מערכים בהם, אנחנו גאים בהם, ובזכותם בין היתר אנחנו קיימים פה, כי הם מגינים על המדינה, עם השכפת שלנו. בתוך האירוע הזה, אחרי שמנסים לדבוק, אם יש אירוע צדדי, צריך לטפל בו, כמו שצריך לטפל.
0: טוב, לא, אני רוצה לעבור איתך רגע, במילה אחת, אתה אומר, הליכוד עשה את כל הדברים האלה, אתה מרוצה מאיך שהליכוד נראה היום, גם על רקע כל השריונים האלה, שגרמו לציצה ענקית במפלגה שלכם, והשאלה היא, אתה יודע, אם אתה חושב שהליכוד נמצא על הדרך הנכונה, או שאולי זה הפך כבר לוועדה מסדרת.
1: לא, ממש לא. אני שבוע ראיינת אותי, זה היה בדיוק ביום חמישי, ודיברנו על זה שאמרת לא יהיו פריימריז בליכוד, ואני אמרתי, ולא...
0: לא אמרתי לא, אמרתי יש חשש, יש מי שחושש.
1: ואני אמרתי לך, אני אומר, יהיו פריימריז, ו-145,000 איש הולכים להצביע, שזה אירוע שלא קיים במדינת ישראל, שאנשים שלא התפקדו לפני יומיים, לפני 3 ו-4 שנים, עם תקופת צינון, ויש פריימריז. וגם אמרתי לך, שאני חושב ששיעונים זה דבר מבורך. ראש הממשלה רוצה לשקף אנשים ששקפו את רוח, לשאר אנשים ששקפו את רוח התקופה של השביל אוקטובר, של הלוחמים, של אנשי המילואים. אני אפילו, מהשמות שאני שומע, אני שמח חד מאוד. גם השירון שלו השבוע הוא שירון ראוי. ואני חושב שקף את רוח התקופה. מה שחשוב בעיני כרגע, בזה צריך להתמקד. יש פריימריז, הציבור צריך לצאת מהבית, להשקיע דקה, כדי להצביע שתהיה לנו רשימה ערכית, לאומית, אידיאולוגית, לוחמת, שנלחמת בצורה מקצועית, ואני מעמיד את עצמי לבחירה, ואני שמח שאני מעמיד את עצמי לבחירה. אני מקווה שהציבור ייתן באמון אחרי כל מה שעשיתי, חוק מחש, חוק סולארי, נלחמתי בפקליטות בהצלחה מרובה, ועשינו צדק.
0: אוקיי, אז בוא נלך.
1: ואתם ציבור נבחרת ערכית, אידיאולוגית, מקצועית, שלוחמת עבור האזרחים, עבור כל מדינת ישראל, לא עבור הליכוד.
0: אוקיי, ואחרי הפריימריז, השאלה היא, איך אתם מגיעים לציבור, על רקע מה שנתפס, וחלק מהדברים הוא נכון, כי יש עובדות בשטח ויש חוקים שעברו, כניעה טוטלית, הייתי אומר, לגחמות החרדים. עכשיו מנסים להפוך את הגלגל, וזה לא כל כך מצליח.
1: איך כניעה? שנים אמרתם, אנחנו מעבירים את חוק הגיוס. חוק גיוס לא עבר, הוא לא עלה. לחוק של ביסמוט, אתה זוכר את עמדתי שחשבתי שחוק הזה הוא לא נכון, שהחוק הנכון הוא לא שירת, לא קיבלת.
0: הוא קידם אותו כמעט עד הרגע האחרון.
1: ובסוף הוא לא עבר.
0: בסדר, אבל עבר חוק יסוד לימוד תורה, עבר חוק מעצר עריקים.
1: לא, חוק יסוד לימוד תורה שעבר, צריך להגיד, הוא אומר רק דבר אחד, שהתורה היא ערך. אני כל בוקר היום ראש חודש לכל
0: המעמד. הוא משליך גם על העניין של ההשתמטות ולמעמד החוקתי של הדברים.
1: לא, ממש לא.
0: אתה יודע את זה, אתה משפטן.
1: זה לא נכון. אז אני מפנה אותך לחוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת, שאומר שהאמירה הזאת, שחוק לימוד תורה הוא ערך, אין בו שום השלכה, לא כלכלית ולא חוקתית. הרי אתה צודק שלפני כן הייתה השלכה, כי היה כתוב לא רק שהוא ערך, שזה חלק, שזה משהו יסוד, שגם יש לזה השלכות בעניין הגיוס. את זה הורדנו, אתה צודק, וטוב עשינו שהורדנו, וישרנו שלימוד תורה ערך. אין בזה שום השלכה, אמר את זה היועץ המשפטי של הכנסת, ולכן החוק הזה גם, הוא לא אמירה כלום, זה כמו שאני אעשה חוק שאני אגיד, אני אוהב את הילדים שלי,

0: וכדור לא יסתבך בבית.
1: אז מה זה אומר? שאתם תציבו תנאים, אם וכאשר תזכו בבחירות, תציבו תנאים בפני החרדים, מי שלא לומד חייב להתגייס, אם לא הוא הולך לכלא?
0: אני חושב שהתפיסת עולם צריכה להיות, אני גם זבר בקריאה טרומית בהצבעת החרדים, לא שירת, לא קיבלת. ליחס לכולם, אבל לא רק חרדים, גם ערבים, גם חילונים, כולם. מי שלא, מדינת ישראל צריכה לתת הטבות.
1: אז את זה אומרים כולם, את זה אומרים כולם. גם בנט אומר את זה, גם ליברמן אומר את זה, גם...
0: לא, עזוב את ליברמן, אתה משווה, ליברמן אומר 40 שנה שהוא ייקח אותם במריצות, הוא 40 שנה אומר, אין אמנות, אין אזרחות על ערבים, הוא לא עושה כלום, תקשיב, הבן אדם אומר...
1: למה לא עושה כלום?
0: הוא עושה אפס, מה עשה עד היום? הוא היה שר אוצר, הוא לקח מישהו במריצות, האם לקח נאמנות מהערבים? סתם, אני לא אוהב דברי רעב שמחסה תוכל. אני אומר משהו, אני עושה. אני מדבר על חוק מחש, מחוקק חוק מחש. לתת סולרים לפריפריה, מחוקק חוק. לא אמירות באלמה דברי רעב. בנט וליברמן אומרים דברי רעב. אנחנו עושים.
1: אוקיי, אני רוצה להספיק איתך עוד...
0: אנחנו נלחמים בצדק בפרקליטות, וזה מה שחשוב.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, תמיד יש הבדל, למרבה הצער, הבדל גדול בין הרטוריקה ובין המעשים בשטח. אומר ראש הממשלה עכשיו, אנחנו מתנגדים לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. אבל בפועל, אומר מלאדנו וראש מועצת השלום, ישראל משתפת איתנו פעולה. היא לא תוקפת עכשיו, היא נמנעת מלתקוף גם בלחץ ארצות הברית כמובן, היא נסוגה לכיוון הקו הצהוב לגמרי, אז... מה, מנסים לבלבל את הציבור לפני הבחירות?
0: יש.
1: אחד בפה, אחד בלב?
0: לא, נקודת המחלוקת היא פשוטה. בהתחלה ולפני שבוע פורסם הדברים של מועצת השלום, שקודם כל מדינת ישראל תיסוג, ואז לאחר מכן החמאס יפורק מנשקו. אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יקרה, לא יהיה. מלדנוב חזר בו, ואמר לו, לא, חזר בו.
1: הוא אמר את הדברים לפני, אוקיי, טוב.
0: נכון, והוא חזר בו ואמר, אנחנו קודם כל נפרוק את החמאס מנשקו. עכשיו, בוא נהיה אגוני ונדבר ביושר. אתה באמת חושב שכמה שוטרים ממרוקו, אינדונזיה, אוגנדה, יפרקו את החמאס מנשקו? זה לא יקרה.
1: ברור שלא.
0: זה לא מציאותי. צריך להבין את הרקע. ההסכם הזה נחתם על רקע זה שרצינו לשחרר את החטופים. בתקופה שאייזנקוט וכולם אמרו, אין מצב ששחרו חטוף אחד בלי שתהיה נסיגה מוחלטת, גם שחררנו את החטופים, וגם השארנו את הנוכבות בארץ, במכלאות.
1: כן, אבל האירוע האחרון שקרה, לא פעלנו נגדו. אותם כמה עשרות אנשי נוח'בה, יימח שמם, שניסו להתאמן שם, עמדנו מנגד.
0: אז קודם כל, אני, תראה, לא, בטבע הדברים, אני לא מכיר את כל הפרטים. אבל מה שאני אומר לך ביושר, בסופו של יום יש פתרון אחד. פתרון אחד. מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות את זה בשבועיים הראשונים, לא עכשיו. לכבוש את כל הרצועה מקצה לקצה. משטר צבאי, תוכנית להשמיד את החמאס, זה לתהליך ארוך, והגירה מרצון. אין פתרון אחר. פתרון כזה, פתרון אחר, הוא לא יחזיק, הוא לא אמיתי, אף אחד לא באמת. אתה מכיר בן אדם...
1: שלוש שנים וחצי לא הצלחתם לעשות את זה, אבל.
0: אז אני חושב, כי מזכיר לך, שהיו שם חטופים.
1: גם אחרי הכל.
0: ואני
1: טוב,
0: אומר,
1: אוקיי.
0: ולקח, והיינו באירוע מורכב, ואני מזכיר לך שאף אחד לא ימין שנשחרר את כולם הביתה, אפילו נזכה להביא את כולם לקבורה בקבר ישראל. באמת, נעשה פה דבר שאף אחד לא ימין שיקרה.
1: כן, זה היה בלחץ של טראמפ, אם לא זה לא היה קורה.
0: קודם כל, תודה לטראמפ, ויש לנו ברית ערכית, נכון? יש ברית ערכית, אבל גם החוכמה היא, היכולת לרתום את טראמפ, זה גם מורכב, אתה יודע, וראש הממשלה השכיל לעשות, גם לרתום אותו לעניין הזה של החטופים, גם להתקפה על הגרעין. באמת, מדינת ישראל וראש הממשלה מוביל אותה בשום שכל, בזהירות, מתמרן תימונים עדינים, וברוך השם מצליח. גם עניין עזה, זה לא יקרה ביום, לא ביומיים, אבל כרגע מדינת ישראל נמצאת על 70% שטח, החמאס מובס...
1: זה כבר, לא, זה כבר פחות מובס. מ-70%, כי בעקבות ה-15 הנקודות האלה, אנחנו נסוגנו קצת אחורה לכיוון הקו הצהוב.
0: 69.9,
1: לא, לא באמת. אבל הזירות פתוחות, ישראל, בעזה פתוח, בלבנון ישראל. פתוח, באיראן פתוח, זה לא בדיוק, עשינו כל מה שזה אנחנו, והצלחנו.
0: אנחנו, כן. אני חושב שאנחנו, אנחנו עשות שנים פתוחים בזירות, אנחנו מוקפים באנשים, ורק עכשיו הסכלנו לדייק לעצמנו, שרוצים להשמיד אותנו, שרוצים okay. לדבח אותנו. זאת אומרת, בסיטואציה כזאת, אנחנו נצטרך לחיות ככה בהגנה עוד עשרות שנים.
1: כן, כן? חבר הכנסת...
0: אלא, זה המאבק שלנו, לזכות שלנו, לחיות בארץ ישראל. הסבים שלי ושלך חלמו להגיע לפה. כי שם בגולה לא היה להם מגן ולא היה להם את הארץ. אנחנו פה, הילדים שלנו מגינים עלינו, וזו זכות גדולה. והכי חשוב, חודש טוב, חודש אלול טוב לכולם.
1: חודש טוב לכולנו. חבר הכנסת משה סעדה, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, ואחר כך ננסה להבין מה בדיוק קרה עם אותן שתי נעדרות בווינה, האם וביתה, שכבר נעדרות 5 ימים לפרסומת.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
10: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו ואמרנו לכם שאנחנו רוצים לבדוק מה עלה בגורלן של האם וביתה שנעלמו בווינה ונעדרות כבר 5 או אולי 6 ימים. שלום לברנו טגניה.
1: שלום יוסי.
0: כתב לענייני פלילים של חדשות 12, וברנו, ככל שהולך ונוקף הזמן, אנחנו שומעים עוד ועוד עניינים ודברים, זה נשמע כמו פרשה יוצאת דופן.
1: לגמרי יוצאת דופן, תעלומה, פרשה שבאמת היא מציצת הדמיון. Mm-hmm. במובן אחד, ככה בוא נגיד, יש שני צירים כרגע. Mm-hmm. המשפחה הקרובה למשפחת יהלומי, הם מבחינתם אומרים עד שרשויות החוק, רשויות האכיפה כאן בישראל לא ישללו שהם נעלמו הרקע פחה, דהיינו חטיפה, חלילה, מקרים קיצוניים של גורמי טרור,
0: כן.
1: נגיד איראנים, חיזבאללה, mm-hmm. חמאס חול, חמאס טורקיה, אז הם מדברים עד שלא יגידו לנו, לא המוסד, לא השבק ולא המשטרה, עד שהם לא יגידו לנו, mm-hmm. אנחנו מתחתנו מתייחסים לזה כפחה.
0: כן.
1: כי האם והבת אין להם שום עבר פלילי, הם לא מסוכסכות עם אף אחד, הם לא חייבות כסף לאף אחד, mm-hmm. זה הכיוון שלהם. מנקד, שים לב מה אומרים כרגע, או יותר נכון, מה לא אומרים רשויות האכיפה.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, שבק, מוסד ולאו, הם אומרים, מבחינתנו, כל הכיוונים נבדקים, אבל כרגע האינדיקציות לא מעלות לנו שהאלמות הזאת היא הרי כפחה. כלומר, יש פה שני דברים מאוד מאוד, גם אתמול המשפחה זעמה על כך שלכאורה המשטרה תדרכה שהייתה חריגה של משיכת כספים מאוד חריגה.
0: נכון.
1: וניסיון לטשטש עקבות
0: בפלאפון,
1: של,
0: כן.
1: בפלאפון. הם מאוד זועמים על זה, ובסופו של דבר, כשאני דיברתי עם המשטרה, תגידו, אני אומר לך, אני לא תודרכתי על ידי המשטרה דבר כזה.
0: כן.
1: אבל שאלתי מה אם תדרכתי, יש כמובן, אצלנו לא יצא כזה דבר. אנחנו לא מכירים דבר כזה. עם זאת, הוציאו צו איסור פרסום. עכשיו, זה שהוציאו צו איסור פרסום, אתה יודע, גם ככה מדינה כזו שצפה,
0: כן.
1: אני קורא לנו, מדינת ישראל, זה נרקומנים של חדשות אנחנו.
0: לגמרי.
1: וזה
0: נרקומנים שאתה, קשים, שאתה, קשים.
1: מאוד, מאוד, שאי אפשר לגמול אותנו. ואז אתה, החרוש את השמועות, ברשתות כמובן, מדברים על מניות שצנחו, שבנק ירושלים.
0: כן, אגב, אנחנו ראינו פרסום במניית בנק ירושלים צונחת, ואנחנו הבנו שהאימא עבדה שם בבנק ירושלים.
1: האימא עובדת, עובדת, עדיין עובדת. כן, האימא בדיוק. עובדת בבנק ירושלים, ו... זה מעלה את כל חרשות השמועות, ואני אומר לך ממה שאני כן יודע, במשטרה
0: כן,
1: אומרים לי
0: כן.
1: שהם בודקים כל פיסת מידע. הצוות הוקם רק אתמול בעקבות שהמפכ"ל נכנס לתמונה וכינס את ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, את ראש להב, ניצב מני בנימין, והטיל עליהם באופן אישי את החקירה הזאת, כי בוא נגיד אמרו, אתה יודע, משטרת וינה, זה לא... משטרת ישראל, כן. בוא נגיד ככה, הצרות שלהם ולא הצרות.
0: עלו גם סברות שאולי היה איזה סכסוך משפחתי, גם את זה המשפחה
1: מכחישה. גם מכחישה, כן. בתוקף על הסכסוך המשפחתי, על זה שהיא, הרי היא גרושה, ואז אומרים אולי זה ופה. אתמול, כן. כל מי שאיך שהוא, מתוך המעגל הראשון והשני של המשפחה, איך שהוא קשור, אליה נתן עדות פתוחה, לא אף אחד לא נחקר בעזרה, עדות כן. פתוחה, בלהב 433. שאלתי היום את אחד הקצינים הבכירים, תגיד, אז למה אתם עושים צו איסור פרסום? גם ככה אתם יודעים מדינה שכל פיסת מידע, דל של מידע שהופך כן. להיות כותרת ראשית.
0: זה רק אומר, מעלה את הסכנות, כן.
1: בדיוק,
0: כן.
1: אומר, אתה מכיר אותנו. אנחנו, להב, כל דבר שאנחנו חוקרים, סתם סכסוך בין שני שכנים. אם הסיפור נכנס ללהב, להב קודם כל מוצאים צו איסור פרסום. לכן זה משהו גנרי, זה לא מעיד על... משהו שהוא כשאנחנו עלינו עליו, ואז בואו נחקור בזה. אז מה נעשה עד עכשיו?
0: Mm-hmm.
1: עכשיו נעשה קודם כל נציג של משטרת ישראל שנמצא בהג, הוקפץ לוינה.
0: Mm-hmm.
1: הוא נמצא שם צמוד למשטרת וינה. משטרת וינה כרגע שוללת עניין של העלמות הרקע לאומני. כי אם זה היה נגיד איזשהו גוף טרור היה חטף את שתיהן, אני חושב שעברו מספיק זמן להגיד, בסוף, רגע, הם נמצאו אצלי, אני רוצה שתשחררו את ברגותי, ברגותו, דוגמה. אוקיי, אני נתן לך, בדרך כלל הרי גוף טרור, הוא חוטף למען, קודם כל טרור, וכן, אתה יודע, הוא היה עושה איזשהו משהו. אני עדיין חושב שכל כיווני החקירה עדיין נבדקים. אני חושב בסופו של דבר יכול להיות שזה ילך למשהו אישי, אני לא יודע להגיד לך כרגע. ובגלל גם צו שיש פיסו פרסום שיש, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני, יותר נכון, אני לא יכול להגיד בדיוק באיזה כיוון כרגע מתמקדת המשטרה

0: לפני החקירה, אבל זה כאילו שלא חסר לנו במדינה הזאת עוד פרשה, הנה אתה מקבל, מאז שלושה ארבע ימים.
1: הם מסכנים בני המשפחה שלא יודעים מה עולה בגורלם, שישה ימים, כן.
0: זה קודם כל, תשמע, זה מטורף שווינה, אנחנו לא אומרים באיזשהו מדינה באסיה או באפריקה, המשפחה נעלמה, אין קליטה, אין כלום, בירת אירופה, אתה יודע, בלב אירופה ווינה.
1: נכון.
0: והכל שם מתועד, מצולם וזה.
1: נכון.
0: וגם מה שמדהים הוא, שאתה יודע, שהם הלכו לדירה שהם צחרו, הדירה הייתה מסודרת, במובן הזה של המשפחה עזבה ביודעין. כלומר, זה לא... אני מתאר לעצמי שעכשיו הם עוקבים אחרי מסלול הנסיעה שלהם, מצלמות הבטחה שנמצאות באזור הנסיעה שלהם. חיכו להם אגב אל על, חיכו, אני מבין שהעריכו באופן חריג את הטיסה, את ההמראה, חיכו, אולי יגיעו וזה. תשמע, זה סיפור מטורף.
1: סיפור באמת מטורף, ואנחנו...
0: שלא מוצאים אותן, אדמה בלה אותן, לא יודעים כלום.
1: כן, תעלומה רצינית, ואנחנו נמשיך ונתעדכן, ברנו, תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה, ביי.
1: אוקיי, כן, אבל עכשיו... זה הסיפור, אנחנו באמת לא יודעים לאן זה הולך, בכל אופן, כמעט שבוע שאותם... אותם אם וביתה, משפחת יעלומי, שנעדרים. אוקיי, אנחנו, מלי וליאל יעלומי, רק נאמר את השמות, האמא וביתה, ואנחנו באמת נמשיך ונתעדכן. אנחנו רוצים עכשיו לחזור קצת לפוליטיקה ולומר שלום לרוני רימון. שלום רוני. רוני רימון איתנו? כן. שלום רוני רימון.
2: שלום יוסי אדר.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: יועץ תקשורת ואסטרטגיה. טוב, אי אפשר שלא להתחיל ולדבר באמת על השריונים האלה בליכוד. ראינו עכשיו שאליהו רביבו פורש לפחות מהמרוץ הזה. מה זה אומר? הוא פשוט ראה שצפוף ואמר אין סיכוי?
2: זאת אופציה אחת. שאפשר להוסיף לה אולי עוד איזושהי אופציה, אני קורא שאולי הציעו לו תפקיד של שגריר כדי שיפרוש, שגריר באיחוד האמירויות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל בוא נגיד ככה, שתי התשובות נכונות, זאת אומרת, יש באמת מאוד צפוף ברשימה של הליכוד, מאוד צפוף, יש לזה כמה וכמה סיבות שאפשר לדבר עליהן, אבל ממש צפוף, יש המון שרים שהם לא משוריינים, וחברי כנסת בכירים וותיקים, ותוסיף לזה את השריונים של נתניהו.
1: כן, יש שרים שאפילו נדחקים לפחות על פי הסקרים, לסוף הרשימה, גילה גמליאל נמצאת שם אי שם בסירייה השלישית או הרביעית, אני לא יודע.
2: תראה, נגיד את זה ככה, בסיכומו של דבר, מה שקובע לפי דעתי, זה לא באיזה מקום אתה ברשימה, אלא אם אתה נכנסת לכנסת או לא.
1: בדיוק.
2: בסוף, אחר כך הדברים...
1: ראש הממשלה, לא... אם הוא יבחר, הם מסדרים את זה, כן.
2: אני רוצה להזכיר נשכחות, אהוד אולמרט בליכוד נבחר במקום מאוד מאוד מאוד נמוך בזמנו, ואריאל שרון למרות זאת הפך אותו לממלא מקום ראש הממשלה.
1: כן.
2: ולימים כמובן הוא נהיה
1: כמו ראש הממשלה. הממשלה, כן.
2: כן.
1: אז באמת צפוף שם עכשיו, מה זה עושה לליכוד ההציסה הזאת בקרב החקים קודם כל והשרים כמו שדיברנו, אבל גם בקרב המצביעים, זה דבר שהיה בעבר בליכוד? זאת אומרת...
2: זה תמיד היה, לא בעוצמה הזאת, זה, כן. זה תמיד היה. בסיכומו של דבר, הרשימות נסגרות בחודשיים לפני הבחירות, אתה יודע, זה הרבה זמן, דברים נשכחים. אתה יודע, אתה חובב כדורסל, כי יש לי דוגמה מהתחום הזה.
1: תיתן, בכל מקרה.
2: אתה תדמיין סיטואציה שאתה עומד, שאתה משחק חוץ, שחקן עומד על קו...
1: בלי שמות, אז אני מסתדר.
2: כן, יפה. אתה עומד על קו העונשין, במשחק חוץ, ואתה רוצה לקלוע לסל, וכל הקהל שורק בוז כדי להפריע לך, נכון? מתי מפסיקים לשרוק בוז? כשקלעת לסל.
1: יפה.
2: זאת אומרת, כשהרשימה תוגש, פחות או יותר יסתיים האירוע. אתה רוצה לדעת אם תהיה לזה השפעה על המצביעים? אני אגיד לך באיזה הקשר. באופן כללי,

0: לי לא, כי בעם ישראל, למרות שהבחירות הן מפלגתיות, בוחרים על פי ראש הרשימה, יש רשימות שאפילו אנשים לא יודעים את השמות שלהם, והם בוחרים עבור ראש הרשימה. אוקיי? אתה לא אומר, אני מצביע...
1: נכון.
0: אתה אומר, אני מצביע אייזנקוט, אני מצביע
1: בנט... נכון, נכון, זה הכל פרסונלי, וכולי. כן.
0: אוקיי, הכל פרסונלי בקטע
1: כן,
0: הזה.
1: כן.
0: אז בקטע הזה זה לא כל כך משנה, איפה זה כן ישנה? אני חושב שאם רשימת הליכוד, אם באמת ראש הממשלה ישתמש, יושב ראש הליכוד ישתמש בקשת הרחבה של שריונים שהתנועה העניקה לו בצורה מושכלת, ויביא אנשים שהם ממלכתיים ומכובדים ורציניים ובאמת, אתה יודע, משהו משכבם ומעלה, זה יכול אולי להחזיר חלק מיוזבי הליכוד
1: יפה,
0: בחזרה.
1: יפה, אז אני חייב לעצור אותך רגע, אבל בינתיים, רוני, זה לא קורה, והשריונים הולכים לאנשי הליכוד עצמם, לישראל כץ, לחיים כץ, מלא גדעון סער, אבל הולכים לאנשי הליכוד עצמם. אנחנו שומעים דיווחים, לא בדקתי עד הסוף, שהיו הרבה סירובים של כחלון ושל יוסי כהן ואחרים, כן. אז אתה יודע, ופתאום מביאים לנו את דוברו רונסקי, אתה יודע, out of nowhere, שבאמת לא יודע... מה אתה אומר על זה? על הסיכוי של השריונים האלה?
0: זה כבר עניין של נתניהו בהקשר הזה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני לא רוצה מבחינת הליכוד אפילו לחשוב על אופציה שתנועה כל כך גדולה לא מסוגלת לייצר 5, 6, 7, 8 שמות שירצו להיכנס לפוליטיקה, אנשים מאוד רציניים וכדומה. אם הם יקשלו בעניין הזה, זה אומר שהליכוד, שרשימת הליכוד תראה פחות או יותר אותו דבר, רק עם חברים נוספים מבחוץ. אם הם יביאו אנשים טובים, זה בהחלט יכול לפי דעתי להוסיף נקודות זכות לליכוד.
1: כן, זהו, זאת השאלה באמת, אם יצליחו בסופו של יום, מתי נסגרות הרשימות? עוד חודש אם אני לא טועה, אולי אפילו קצת פחות.
0: כן, ב-7 בספטמבר אם אני לא טועה.
1: 7 בספטמבר. עכשיו, מה קורה עם מפלגות האמצע? כולן, כמעט ללא יוצא מן הכלל, מתחת לאחוז החסימה. אם זה ארדן ואדלשטיין וטרופר שאולי קצת קפץ מעל וירד שוב, טרופר והנדל וסימחי, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, וגנץ ושקד. מה קורה עם המפלגות האלה?
0: ויש עוד, יש את אופיר וינטר.
1: נכון.
0: ויש את... יש עוד, בקיצור, משה פייגלין, אוקיי, ובצד ימין של המפה בקטע הזה. אז נגיד את זה ככה, אני חושב שאם זה יישאר ככה, אז לאיזנקוט יש סיבה להיות מאוד מרוצה, משום שרוב הקולות האלה הם קולות ימניים, ואם הם יישארו על רצפת חדר ההצבעה ולא ייכנסו לכנסת, זה בפירוש יחליש את ה... את הקואליציה הנוכחית, ויוסיף סיכוי לצד שמאל של האופוזיציה הנוכחית, כן, של מפלגת...
1: אתה חושב שזה מה שיהיה, אבל יש גם אופציה, אבל יש גם אופציה אולי לאיחוד של...
0: או, אז אני אומר, זה כרגע תמונת המצב. עכשיו, נתניהו בבחירות הקודמות וגם בבחירות אחרות השכיל להלחים את כל האנשים, את כל המפלגות שהייתה סכנה שלא יעברו את החוסה.
1: להבדיל מהגוש השני,
0: נכון,
1: עם אותה עבודה ומרץ, כן.
0: נכון, ועכשיו לפי דעתי היוצרות התהפכו. עכשיו, במפלגות השינוי, במפלגות האופוזיציה, שום קול לא ילך לאיבוד, כנראה. אני סופר אצלם גם דרך אגב את טרופר והנדל, שהם יותר קרובים לאחתי לאיזנקוט מאשר לקואליציה הנוכחית, והם מתנדדים. אבל מעבר לכך, בבחירות הקודמות נתניהו השכיל באמת לחבר את בן גביר ואת סמוטריץ' ואת אבי מעוז. אני מעריך שהוא ינסה לעשות פעולה דומה גם בקשר לשברירי המפלגות שעכשיו רצות. אם הוא יצליח, אז יהיה, יוקם מה שנקרא ליכוד בית, של אנשים שהם ימניים, שאולי הצביעו, כנראה רובם הצביעו בעבר לליכוד, ומוצאים, ימצאו בית שהוא לא הליכוד שהם נטשו אותו, אלא סוג של ליכוד יותר ממלכתי וכדומה. אם הוא לא יצליח במהלך הזה, וכל אחד מסיבותיו הוא ימשיך לדהור עד הסוף, אז אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה.
1: כן, וזאת יכולה להיות בעיה לליכוד, כמו שאתה אומר. אני רוצה להתעכב איתך עוד רגע על מה שהיה או לא היה, ככל...

0: ככל הנראה, עושה רושם על פי הדיווחים שכן היה אותו ניסיון פוט של ניר ברקת. איך זה משפיע ככה על כל התמונה הזאת? ניר ברקת מחריש, יש הרבה שאומרים שזה אכן היה, גם אדלשטיין אולי היה מעורב בזה, איך זה משפיע על הליכוד
1: פנימה? את התשובה לשאלה הזאת אנחנו נקבל ביום שני בלילה או ביום שלישי בבוקר.
0: אחרי הפריימריז. אך
1: כשאנחנו נראה את התוצאות של הפריימריז, ספציפית לגבי ניר ברקת.
0: כן.
1: אם אנחנו נראה שניר ברקת נפגע, זה אומר שחברי הליכוד מאמינים שזה מה שקרה. אם הוא לא ייפגע, אז כנראה שלא מאמינים. זה לפי דעתי נייר הלקמוס המאוד מדויק של הידיעות האלה.
0: ואם הוא ייפגע, הדרך לארדן ואדלשטיין סלולה או ש...
1: לא. זה לא, שהוא ילך אליהם?
0: כן.
1: לא, אתה יודע מה, לא חשבתי על זה, אבל כן. על פניו לא נראה לי שזה מה שיכול להיות. אגב, להיפגע, אני לא חושב שהוא לא יהיה ברשימה.
0: כן.
1: הוא יהיה נמוך.
0: כי יש לו את המהלכים שלו.
1: כי יש לו, ואל תשכח כן. שיש לו אספירציות להיות ראש ממשלה. זאת כן. אומרת, זה קצת קשה לבוא ולהגיד, אני במקום 27, ואני רוצה להיות מחליפו של נתניהו.
0: כן.
1: אז אני לא חושב שהוא יעזוב. אבל למפלגה אחרת, אבל זה בהחלט עלולה להיות מבחינתו פגיעה תדמיתית מאוד קשה.
0: טוב, הולך להיות מעניין גם בפריימריז האלה, וכמובן לקראת הבחירות ממש. רוני רימון, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה, יוסי. להתראות, ביי ביי.
0: זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יששכרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר. עוד כמה דקות אנחנו שווים לכאן עם השעה השנייה, השעה המקומית.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 FM, 90 FM.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: חזרנו 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים, רדיו 90 FM. אנחנו בשעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, אזור השרון, על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, פותחים בנתניה. מיכאל,
2: שלום, צהריים טובים. כן, והפעם אנחנו מדברים על תופעת הכלבים המשוטטים, או למעשה הכלבים משוחררים ללא רצועה, ללא מחסום פה כשזה נדרש, על פי כלל הכללים והחוקים, ובשנים האחרונות התופעה הזאת הולכת וגוברת, כך על פי הדיווחים של התושבים בנתניה, ועל פניו העירייה לא עושה מספיק כדי להתמודד עם התופעה הזאת. גם נתקלנו כבר וסיכרנו גם כאן ברדיו לא מעט אירועים של כלבים שנושכים, גם אם זה בני אדם, וגם תקיפות של כלבים שיותר קטנים בגודלם. לפעמים אפילו זה אפילו הסתיים במוות של כלבים יותר קטנים שהותקפו על ידי כלבים גדולים שלא היו עם רצועה. ולפני מספר שבועות הנושא הזה עלה גם בישיבת המועצה על ידי חבר המועצה ימיר קרן, שאלה הצעה לסדר בנושא במסגרת מועצת העיר, בעקבות גל תלונות שהוא קיבל מתושבים, שחלקם אפילו חוששים להסתובב עם ילדיהם בגינות ציבוריות, בעקבות אותם כלבים שמסתובבים ללא רצועה, כלבים משוטטים שאפילו לא ברור למי הם שייכים תמיד. ובמהלך הישיבת המועצה הוא דרש בין היתר טיפול מערכתי, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת אכיפה, גם מבחינת טיפול של המחלקה הווטרינרית, השירות הווטרינרי של העירייה. עוד הוא העלה שם ש

0: לדבריו היה גם קיצוץ בסעיף הרלוונטי בתקציב. ראש העיר אבי סלמה הכחיש שהיה קיצוץ בסעיף שכזה, אבל מאיר קרן התעקש שכן. בכל מקרה, במהלך הישיבה, הנהלת העיר אמרה שהנושא הזה נמצא בראש סדר העדיפויות, ננקטו במספר צעדים. דוברות העירייה אפילו בישיבת המועצה הזאת אמרה שיהיה קמפיין שאמור לצאת תוך ימים ספורים, קמפיין הסברתי סביב התופעה הזאת, גם כדי לקרוא לציבור להקפיד על שהכלבים יהיו עם רצועה ועל פי כל הכללים הנדרשים. ואני מציע שנשמע קטע קצר מהישיבה הזאת ונמשיך.
1: כן.
2: מה אנחנו עושים אופרטיבית?
3: כן.
2: יש לנו קמפיין שעומד לעבוד, לעלות, ויש לנו
3: קמפיין של הסברה.
4: כן, כן.
3: אבל הקמפיין לא ילכו את הכלבים.
2: יש לנו דיון אצל מנכ"ל העירייה שכבר מתקיים.
3: מי ייקח חלק בדיון, אפשר לשאול?
2: מנכ"ל העירייה מייצר את הדיון יחד עם גורמי אכיפה ויחד עם הווטרינריה כדי לתת לנושא הזה מענה. אנחנו חושבים שבשלב הזה זו הדרך לפעול, אי אפשר בכל דבר עכשיו.
3: אני מבחינתי דיון זה דבר מבורך, נוכל לקבל פרוטוקול של הדיון.
5: כן,
2: כן.
5: אתה רוצה
3: להציג?
6: עבר חודש, מה נראה לכם תושבי נתניה שקרה בפועל? לא קיבלתי כלום ולא טופל.
1: כן.
0: כן, אז שמענו את ההבטחות, ועבר חודש, פחות או יותר, וחבר המועצה אמיר קרן טוען שלמעשה הוא לא קיבל את מה שהוא הבטיחו לו שהוא אמור לקבל, את הפרוטוקולים של אותו דיון עם המנכ״ל. גם הוא לא רואה טיפול בשטח, אלא ההפך, הוא מקבל עוד ועוד דיווחים על כך שהתופעה הזאת הולכת ומתרחבת. וגם קמפיין, אני אישית ניסיתי לחפש את אותו קמפיין בעמוד הפייסבוק העירוני או באתר האינטרנט של העירייה, אני לא הצלחתי לאתר את הקמפיין הזה שהובטח שיצא תוך מספר הימים באותה ישיבת מועצה. פנינו כמובן גם לעירייה, ביקשנו התייחסות, אני מציע שנדבר קודם ים קרן ואז תחזרו עליה לתגובה.
1: בהחלט, תודה מיכאל, שלום ימיר קרן.
7: שלום יוסי, מיכאל וכל הצופים בבית.
1: חבר מועצת העיר נתניה, אז קודם כל בוא נדבר על התופעה עצמה. עד כמה זה חמור? למה אנחנו עדים בעצם? מה קורה?
7: אנחנו עדים לתופעה שהיא חמורה, והיא באה לידי ביטוי בחומרה שלה בשני אלמנטים. גם כלפי התושבים, שחלקם הותקפו וחלקם נאלצים להיות מפוחדים באופן קבוע.
1: כן.
7: וגם כלפי בעלי החיים עצמם. צריך לומר ביושר, צער בעלי חיים זה אחד האבני יסוד של היהדות. זה כואב הלב לראות בעלי חיים שלא מטופלים באופן הנכון, שגם אפשרים להם להשתחרר במרחב הציבורי, ובסוף הכלבים עצמם נאלצים לשלם את המחיר שצריך ללכוד אותם ולטפל בהם. עצוב.
1: כן. עכשיו, עד כמה זה, התופעה הזאת רחבה? זאת אומרת, איפה זה קורה? יש שכונות יותר שזה קורה?
7: תשמע, אני לפני חודש בשיבת המועצה העליתי זה כהצעה לסדר במועצת העיר.
1: כן.
7: דיברתי על תופעה שמסכנת גם תושבים וגם בעלי חיים, ונאמר לנו שזה בראש סדר העדיפויות. עכשיו, אני הסברתי על העובדה שזה לא מקרה נקודתי. אני מקבל עשרות פניות מתושבים בכל רחבי העיר. כן, צריך לומר שזה נמצא יותר במקומות שיש בהם בתי מגורים של קרקע, כמו שכונות ותיקים ועינת חלט, זה יותר מאפיין את,
1: כן.
7: את האופי של השכונות הללו, אבל אי אפשר להצביע רק עליהם, זה קורה בכל המרחב הציבורי, וזו תוצאה ישירה של היעדר אכיפה, ושל הפקרות, אין דין ואין דיין, אז יש אנשים שאין להם מוסר, ומאפשרים לעצמם משחרר את הכלב, ואותו תושב שיפחד להעיר להם לא ירתיע אותם, אז מי אמור להרתיע אותם? אכיפה, שלא מתבצעת אכיפה, אז זה מה שקורה בפועל.
1: כן, עכשיו, מה אתה מצפה שיעשו, ים? זאת אומרת, הם דיברו על זה שיהיה דיון, תהיה ישיבה, יהיה קמפיין, מה אתה מצפה שכן יקרה?
7: תראה, אני בסוף לא מחפש השם, אני רוצה פתרון, אני רוצה שתושבי נתניה ירגישו שהם בטוחים במרחב הציבורי. כשאני עליתי את הצעה לסדר, ציינתי במפורש, חבר'ה, אין פה אלמנט פוליטי, אין פה פוליטיקה, עזבו אופוזיציה, קואליציה, כולנו בסוף, בעלי משפחות, כולנו מבינים את הסיטואציה, לא צריכים להיות גאונים. כשבן אדם מפחד ללכת ברחוב, זה דבר עזוי. ואני לא מדבר על פחד עכשיו מרימון שהתפוצץ לידו, אלא פחד מכלב.
1: כן, זה דברים שנראה לכאורה כאילו הם שוליים, אבל זה מציק ביותר.
7: בדיוק. אגב, אתה יודע, אגב, מה שאתה אומר, יוסי, מאמר מוסגר, גם הצועה של הכלבים לכאורה זה נראה שולי. כולה צועה, אבל זה גם פוגע בעיה. איכות חיים של תושבי נתניה.
1: כן.
7: זו גם השלכה בפני עצמה לתופעה. אבל בואו נדבר על עניין של התקיפות.
1: ברור.
7: זה היה מקרה ששבר את גב.

0: או מקום משוחרר.
1: כן.
0: אתה מבין לאן אני חותר. מה אני בא להגיד? צריך פתרון. אני באתי, הצעתי, הבאתי הצעה לסדר.
1: כן.
0: מאוד פשוטה, חבר'ה. לא ייתכן שקיצצתם בתקציב של הווטרינר, באופן כזה ניכר, אין לו כלים להתמודד גם אם הוא רוצה. בן אדם שאמור לתחזק עיר של 300 אלף תושבים יוסי, מתמודד עם התופעה עם שני פקחים, שיש להם סמכות.
1: זה לא רציני, כן.
0: זה לא, זה בדיחה, זה לא שלא רציני.
1: כן, אבל על מה אנחנו מדברים? שאתה אומר על הווטרינריה, הרי חלק מהכלבים האלה, לא, אני רוצה להבין את הבעיה, שנייה ים, חלק מהכלבים האלה, יכול להיות שאתה יודע, שיש להם בעלים, ושנותנים להם לשוטט, וחלק מהכלבים האלה הם סתם כלבים משוטטים?
0: לא, יוסי, אתה נוגע בנקודה. רוב המוחלט של הכלבים זה כלבים שהם שויכים לבעלים, שהם פשוט לא אחראים. יש כאלה שאחראים, צריך לומר ביושר, ויש כאלה שלא.
1: נו, אז מה עושים?
0: בסוף הכלבים, אז זה פשוט מאוד. קודם כל, יושבים אנשי מקצוע, ומכינים תוכנית. אני לא אוהב לעבוד בסיסמאות, זה מה שהעירייה עושה כרגע. כן, ידברו ויהיה דיונים, וקשתי פרוטוקול, לא קיבלתי כלום. מכינים תוכנית שבמסגרתה, רואים איך מתקצבים את הנושא, עושים מיפוי של האזורים היותר מורכבים, ומסמיכים במסגרת התקצוב אנשי מקצוע שיוכלו לאכוף וגם ללחוץ כלבים, וכמובן דנים בחוק עזר מחדש, ורואים איך יוצרים יותר הרתעה, כדי שבן אדם יחשוב פעמיים, אם מאלוהים הוא לא מפחד, ומהתושבים כן. הוא לא מכבד, אז לפחות הוא מפחד על הכיס שלו, אתה מבין?
1: בדיוק, אז צריך לקבוע, למשל, בעל כלב שמשחרר את הכלב שלו בציבור, אז יחטוף או כנס כזה וכזה.
0: לא עושה הכי פשוט, ואתה לא איש פוליטי, אתה בסוף מראה נפלא, אבל ברדיו, והנה אתה אומר את הדבר הכי מתבקש, כל בן אדם מבין את זה. רק צריך לשבת, ליישם את מה שמתכננים, ולהביא את זה לידי ביטוי בשטח.
1: אוקיי,
0: מה שקורה
1: אז...
0: בפועל, רגע
1: כן,
0: יוסי, מה שקורה
1: לא.
0: בפועל, שאני מעלה את ההצעה לסדר, וכדי להשתיק אותי, ואגב אני, איך אומרים, לכאורה, זרמתי איתם, כי באמת לא חיפשתי את ההון הפוליטי, רק רציתי פתרון. אמרו לי, שמה ים, מנכ״ל העירייה שבוע הבא ידון בנושא אחד עם הווטרינר. אמרה לי, הדוברת שמה ים, אנחנו עושים עכשיו נושא הסברה בנושא קמפיין. אמרתי, חבר'ה, הסברה זה נחמד, צריך גם אכיפה. אין בה, אני מכבד את המנכ״ל, ראש העיר, הנה, אתה כן. נותן פה הבטחה. אני רוצה רק דיון מהפרוטוקול, מבחינתי, דיון שאין בו מספרים, אין בו מטרות, אין בו יעדים, אין פה משהו שהוא בר מדידה, אז הוא גם לא בר ביצוע, וזה סתם חרטות וסיסמאות.
1: אז תישאר איתי רגע, תישאר איתנו רגע, אני רוצה לשמוע, מיכאל, מה אומרים בעירייה?
2: כן, אז קודם כל נגיד שאנחנו שאלנו בשאילתה שלנו לעירייה, באיזה צעדים הם נוקטים כדי להתמודד עם התופעה, שאלנו גם לגבי אותו קמפיין עוני שהובטח בישיבת המועצה, שאמור לצאת תוך מספר ימים, שאלנו גם לגבי הטענה של ים קרן, ימר קרן, על הקיצוץ בתקציב שלכאורה בוצע, עמוד שראש העיר הכחיש בישיבה שהיה, אבל ים התעקש שכן היה קיצוץ. ביקשנו את התשובות לכל השאלות הללו, והתשובה שקיבלנו היא כך. השירות הווטרינרי מבצע באופן שוטף סיורים יזומים ללכידת כלבים משוטטים. הכלבים שנלכדים מועברים לכלבייה עירונית ומשוחררים לבעליהם לאחר קריאת שבב, זיהוי הבעלים ותשלום קנס כספי. בנוסף לסיורים יזומים מגיע הפיקוח של השירות הווטרינרי לפי קריאות המוקד העירוני. אנו קוראים לציבור להמשיך ולדווח למוקד 106, העירייה תמשיך לאכוף כל מקרה של כלב משוטט על פי דין. יוסי, מה חסר לך בתגובה הזאת?
1: בוא תגיד לנו אתה.
0: מיכאל, בדיוק.
2: רגע, אז בוא נגיד ככה, חסרה פה התייחסות, קודם כל, לעניין הקמפיין.
1: נכון.
2: יצא קמפיין, לא יצא קמפיין, מתי אמור לצאת קמפיין?
1: דיון היה לפחות?
2: גם לגבי הדיון לא ראינו התייחסות. שאלנו לגבי הטענה של קיצוץ בתקציב. אם זה לא נכון, למה? אין פה התייחסות לדבר הזה. אז למעשה העירייה לא מכישה את הטענות שאלינו, על פי מה שים גם טען.
1: כן, תכף אני חוזר על החיים.
2: ביקשנו לקבל בשעה האחרונה, אם יצא קמפיין, איפה אפשר לראות אותו?
1: כן.
2: היה פרסום בפייסבוק העירוני, באתר העירוני.
1: אולי הם התכוונו שהשידור שלנו עכשיו זה הקמפיין בעצם. כן.
0: אני מתחיל לחשוש. מה יקרה ביום שצ'אט GPT לא יעבוד? איך הם יתנו לכם תגובות?
1: זה טוב.
0: זה כבר מתחיל להביך. חבר'ה, אני לא מתכוון להביך אותם, אני חושב שהתגובה שלה מביכה בפני עצמה.
1: כן,
0: אני חושב
1: אני...
0: שבסוף, שאזרח תושב נתניה מפחד ללכת ברחוב בגלל כלבים משוחררים, זה כבר שאלה של ביטחון אישי, ואני לא מחכה לאסונות. התשובות שלהם הן מביכות, אבל בואו רגע נתמקד בתכלס.
1: כן.
0: בסדר? עירת נתניה, בסוף אני חלק מכם, זה לא משנה קואליציה.

0: אודיציה, המטרה שיהיה טוב. אנא מכם, אם אתם שומעים את השידור, תרימו את היד, תתחילו לעשות מהלכים בסיסיים, שבראש ובראשונה כוללים תקצוף של הנושא, דיון פורה, כדי באמת להביא פתרונות תושבי העיר. Mm-hmm. אני עכשיו מקבל וואטסאפ מבן אדם, 30 תלונות למוקד, על כלבה בשכונת המידר בנתניה, באזור גן ברכה שם, mm-hmm. 30 יום אחרי יום, ואותה תשובה באופן סיסטמטי. הבעיה נפטרה, זמינים תמיד ברבוכה וכו וכו.
1: לא, זה לא אמיתי הדבר הזה, כן. זה ממש...
0: אתה מבין.
1: טוב, אנחנו...
0: ויש פה צילומים בסרטונים.
1: מיכאל, אנחנו צריכים גם באמת לעקוב אחרי זה גם בשבוע הבא, ולראות אם דברים משתנים, כי באמת זו סכנה לציבור. פשוט כך.
0: נכון, ואני רוצה להגיד לסיום שהרדיו זה באמת מסגרת... תראה, אני לא רוצה שבעוד חודש נמצא את עצמנו, מדברים על עוד תקיפה, אומרים איך לא ראינו את זה. הכל פה מתועד בשיחת רדיו, התחלנו כבר מעכשיו... עכשיו צריך להראות מהבטחות למעשים, כי הביטחון של תושבי נתניה הוא לפני הכל.
1: לא, לא, מפני שיש בעלי כלבים שמשחררים כלבים, במיוחד אם זה כלבי תקיפה, שזה פשוט סכנה עצומה לציבור, וצריך לפתור את זה. ים מאיר קרן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, חודש אלול מבורך, בשורות טובות.
1: חודש טוב, תודה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ועכשיו אנחנו עוברים לאיתמר רותם כתבנו, שלום.
2: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: ספר לנו מה קורה בהוד השרון.
2: זה בגדול זה מקרה שקורה ברחבי המדינה. המדינה רוצה להגדיל את כמות הדירות בעיר זו או אחרת. לכולם ברור שאין רע, האוכלוסייה הרי גדלת, ופה מתחיל המאבק. כמה עוד אפשר לגדול? הרי לגדול זה לא רק עוד בניינים רבי קומות עם אלפי תושבים חדשים, שבמקרה שתכף הרץ, הוד השרון מדובר על עוד עשרות אלפי תושבים חדשים, העניין זה גם מה התשתיות שהתנחו בזה.
1: כן, תבוע, אנחנו חינוך, מכירים את הסיפור הזה, כן.
2: בדיוק גם מחדרה. כן. התוכנית שאני מדבר עליה בהוד השרון, בגלגוליות, זו עוד תוכנית עוד לפני המילנים הנוכחים. אולי כמעט 30 שנה, תוכנית נוף הירקון בהוד השרון, שגם שמה השתנה במהלך השנים, שאמורה להגדיל בערך את הוד השרון בערך 50%, אז ברור שבמשך...
1: רגע, נחזור על זה שוב, ב-50%. שזה
2: המון. לפי המצב הנוכחי, הדרישה הנוכחית, המצב הנוכחי מדבר על הקמת בערך 7,000 דירות, חשבון משוער שלי לפי גודל משפחה ממוצעת, זה בערך כמעט עוד 40,000 איש, שבו לשרון יש כיום בערך, היום, קצת פחות מ-70,000 תושבים.
1: כן.
2: אז צריך לציין שדרך אגב, וזה לא התוכנית היחידה לאכלוס הוד השרון, יש תוכניות אחרות באזורים אחרים. עכשיו, מי שעומדת מאחורי התוכנית הזאת, זו חברה דירה להזכיר, שהוסמכה לעבור זרוע הביצוע של ממשלת ישראל, כגורם לתכנן, זאת אומרת, לתכנן, לבצע...
1: לא קשור, לא קשור לזה אם הדירות הן להשכרה או לא, אתה אומר, בלי שום קשר.
2: לא, חלק מהדירות הן כמובן להשכרה לצלח ארוך, בתנאים מודפים, בשורה התחתונה, אבל עדיין נגיד תושבים, עדיין לתשתיות, חינוך וכו' וכו' וכו'. עכשיו, צריך לציין שמה שקורה הרבה פעמים בפרויקטים שונים, שיש ויכוח בין הרשויות למדינה, לעתים ממנים שנקרא חוקר חיצוני, נקרא גם על קו המטרו, אלא שכאן חוקר ההתנגדויות בתוכנית, ממש לאחרונה הודיע על סיום תפקידו בשל ניגוד עניינים, והוועדה המחוזית צריך לתכנן עכשיו למנות חוקר חדש, והם אמרו כי התברר להם כי לאחת מההתנגדויות, צורפה חוות דעת שמאית, שהחוקר מצוי עם בקשרי עבודה מקצועיים, אם אני יכול לסכם את זה במילה אחת, זה אופס,
1: כן.
2: אבל מי שיכול לפרט לנו על ההתנגדות, והוא עושה את זה כבר לאורך זמן, לתוכנית כמו שהיא מוצגת.
1: כן, אנחנו מנסים להשיג את ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי, הוא עדיין לא איתנו על הקו, אבל בכל אופן, מדובר בכמה אמרת? 9,000 דירות? שזה...
2: כן, אם אני עושה משפחה מוצג של 4, אולי 4 טיפה פלוס, אנחנו מדברים על בערך 40,000 איש, שזה באמת, זה משנה עיר. עיר שכרגע יש בו כמעט...
1: לגמרי, כן, כן. לגמרי.
2: אני לא כתב לראות שהוא זמין, אז אם יתקשרו לה, הוא מיד עונה.
1: אוקיי, אז בואו ננסה להשיג שוב את ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, שככה וננסה...
2: יש לו השגות על התוכנית כמו שהיא. ברור לו לכולם שצריך לגדול. ברור. אבל...

0: מה, איך, ומה, מה, בואי נדבר לו לעומק על ההשגות שיש לו גם.
1: כן, אגב, מי אישר את התוכנית הזאת, איתמר?
0: זה עדיין בביטוחים, מי שיודע, המדינה שמסמיכה את חברה להזכיר, היא רוצה לעשות מה שהיא יכולה לעשות כמה שיותר.
1: כן.
0: ומסלמנו את הביטוחים שלנו גם בחדרה, אנחנו רוצים לבנות כמה שיותר, בחדרה אומרים תבנו, אבל רגע, בואו, על הגבול מסוים.
1: כן, ברור. מה התפתיות? ברור, ואנחנו מכירים את הדברים האלה גם מערים אחרות, בקנה מידה כזה או אחר. יש לנו את ראש עיריית הוד השרון? עדיין לא. אז בואו ננסה להשיג אותו, בואו נשמע כמה צלילים בינתיים.

0: כן, עכשיו יש לנו את ראש עיריית עוד השרון, אמיר כוכבי, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, יוסי.
0: צהריים טובים, אז טוב, התוכנית הזאת, נוף הירקון, זה כבר שנים ארוכות שאתם מתנגדים לדבר הזה, וזה נסחב ונסחב. מה בעצם עיקר ההתנגדות? זה התשתיות?
1: שאלה טובה, אני חושב שעיקר ההתנגדות, כמו בהרבה מקרים אחרים, יושב על ההבנה ש... מוסדות התכנון של המדינה לא תמיד רואות את טובת המרקם העירוני הקיים. אנחנו מדברים על תוכנית מאוד מאוד גדולה, שהיא למעשה מהווה כתוספת של כ-40% יחידות דיור למה שקיים היום בעיר.
0: כן, שזה מטורף.
1: שבמקום לעשות את זה בשותפות עם העירייה, מנסים לדחוף מהר מהר ולנפח מספרים. כשאני נכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, קראו לתוכנית בשם אחר, היא הייתה תמ"א 48/1, תוכנית מיתר ארצית, והיא בסוף בוטלה, כי גם המדינה, אז זאב ביאלסקי היה בתפקיד האחראי, והמדינה גם הבינה שזה לא נכון לעשות את זה בלי שיתוף פעולה של הרשות המקומית, ובלי לשמוע את הצרכים שלה.
0: אז רגע, היא בוטלה ומה קרה? מישהו עכשיו חידש אותה שוב?
1: אז היא בוטלה ולמעשה הוא עברה אל הוועדה המחוזית, שהיא הייתה אמורה לעבוד בשיתוף פעולה איתנו, רק שהגורם המוביל של התוכנית זה אותו גורם מוביל שהיה גם בתמ"א 48/1, זאת חברת דירה להשכיר. ואת חברת דירה להשכיר מעניין המספרים. רק שמרוב הלחץ שלהם למספרים, בסוף התוכניות שלהם לא יוצאות לפועל. וזה לצערי גם מה שעלול לקרות פה, כל הזמן מנפחים מספרים בלי לתת מענה לסוגיות הבוערות.
0: היה ניסיון להתחיל בשיתוף פעולה, להתחיל בלבנות את תוכנית ביחד?
1: יש כל הזמן שיח, זה לא שאין שיח בכלל, אבל בסוף, כשאתה מדבר על שיח ועל שותפות, אתה רוצה גם לראות שחלק מההערות שלך מתקבלות. כשיושבים איתך וכותבים דברים ולא יוצא מזה כלום, אז אתה מבין שזה למראית עין, ואנחנו מדברים על אותם דברים כבר 8 שנים. אחד זה פתרונות תחבורה ציבורית משמעותיים.
0: אוקיי.
1: השני זה אזורי תעסוקה ומסחר, כי העיר נמצאת בפער וצריך לקבל שם מענה. שטחים ציבוריים. והדבר השלישי אולי הכי אקוטי, זה המכון טיהור שפכים, שמדינת ישראל לא יודעת לתת לו מענה, והוא כבר היום נמצא בקצה גבול ספיקה שלו. הוא משותף גם להוד השרון וגם לכפר סבא. יש תוכניות מאושרות שנמצאות בתוכנית האב של המכון תיאור הזה, אבל תוכניות חדשות לא נמצאות.
0: כן.
1: ולכן כל עוד אין לזה מענה, לא רק תכנוני, אלא מתוקצב, קיים בביצוע, אי אפשר יהיה להוציא שם יותר ליחידת דיור אחת, והמדינה ממשיכה לשחק בנדמה לי ומנפחת.
0: אז רגע, שאתם יושבים ומדברים על תחבורה, למשל, על הצורך בקווים כאלה או אחרים, מה המענה שאתם מקבלים? אתם מדברים כמו שאומרים ללמפה? מה? לא מבין.
1: זה אפילו טיפה יותר גרוע ממה שאתה מתאר, כי זה בעיניי הדוגמה הכי טובה לאיך יד ימין לא יודעת מיד שמאל. תוכנית נוף ירקון מקודמת על ידי המדינה.
0: Okay.
1: על ידי זרוע אחרת במדינה מקודמת עוד תוכנית, אולי שמעת עליה, תוכנית המטרו.
0: כבר ברור.
1: לא, תוכנית קטנה.
0: כן, כן.
1: תוכנית נוף ירקון, או יותר נכון, תוכנית המטרו, לא לקחה בחשבון ועדיין מסרבת לקחת בחשבון את תוכנית נוף ירקון.
0: יפה, כן.
1: כשאנחנו אומרים להם, תזיזו את תוואי המטרו כדי שישרת את נוף ירקון, הם אומרים לנו, לא תהיה שם תוכנית, או אחוזי המימוש שם יהיו מאוד נמוכים. זה המדינה אומרת, כשזרוע אחרת שלה היא זאת שמקדמת את תוכנית נוף ירקון. אתה מגיע לסיטואציות כאלה שאתה אומר, אנחנו, כל עיר רוצה לפתח ולהתפתח, ואף אחד לא רוצה לייצר סטגנציה, כולם מבינים גם את הצורך במתן מענה ופתרונות דיור באזורי ביקוש. אבל אי אפשר שהמדינה מקדמת במקביל שתי תוכניות שאמורות להיות משלימות אחת לשנייה, ומצד אחד אין בכלל תקשורת ביניהם, בין הגופים המקדמים, ומצד שלישי גם אין תקשורת עם הרשות המקומית,
0: אז
1: כן. בסוף גם התוכנית הזאת תיתקע.
0: אז כשזה קורה, ואתה אומר שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה במדינה, וזה דבר שאנחנו למרבה הצער מכירים, השאלה היא, אם אין איזה מישהו שיכול לתכלל את כל הסיפור הזה, מישהו שאפשר לפנות אליו ולהגיד, הלו, תראו מה קורה.
1: תראה, טוב, שאני לא יודע אם אתה סתם מתעלל בי או שאתה באמת עושה תשובה.
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר אולי בכל זאת יש מישהו כזה.
1: אמורים להיות, קוראים להם שרי ממשלת ישראל, אבל כולנו יודעים במה הם עסוקים ואיך הם נראים. ולכן אין פה, השר האחרון שהיה אכפת לו מהאירוע הזה היה משה ארבל. נכון, שבאמת ניסה לייצר גם את התכלול בין תוכניות כמו נוף ירקון לתוכנית המטרו. מאז שהוא לא קיים, מאז שהוא עזב, אין בכלל שר פנים, אין, כאילו, זה בכלל לא משנה.
0: מה, גולדקנופ לא עזר לך?
1: פחות, פחות.
0: אוקיי, עכשיו, בכל זאת, אז מה עושים עכשיו? כרגע, מה הסטטוס של הדבר הזה? ומה, וכל יום יהיו ויכוחים וכאלה, מנסים להתקדם? מה הסטטוס?
1: תראה, בגדול, כאילו מצד אחד, התוכנית מתקדמת, לפעמים אפילו בדרכים שנראות לנו מעט מפוקפקות. למשל, הם הצליחו לקדם אותה בלי שלב הכרחי בוועדה לשמירה על שטחים פתוחים. וכשאנחנו הסבנו את תשומת ליבם לזה שהם אמורים לעבור קודם בוועדה לשמירה על שטחים פתוחים, שזה גם זרוע של המדינה, אז הם פשוט עשו שם דיון בדיעבד שיתר למעשה את כל התלונות ואת כל ההתנגדויות, כי הכל כבר הוחלט. אז גם שם הם קיבלו ביקורת מהמדינה עצמה על זה שהם פעלו ככה, אבל בכל זאת אישרו להם. אז התהליכים ימשיכו להתקדם בעצלתיים. אני מניח שמתישהו, ככל שזה לא ייפטר ברמה הישירה בין הוועדה המחוזית לרשות המקומית, יגיע גם לבתי משפט. אבל אתה יודע, גם יש בחירות עוד 3 חודשים, ואחרי בחירות אנשים משתנים, מתפקידים זזים. אני מקווה שיהיו אנשים קצת יותר קשובים בצד השני גם אחרי זה.
0: טוב, בינתיים אתם מנהלים מלחמה, לא יודע, מלחמת מאסף, אבל מלחמה מול הדבר הזה.
1: אנחנו בעיקר מנסים לשפר את התכנון מתוך ראייה עתידית וחשיבה נכונה יותר.
0: הייתם רוצים שהפרויקט הזה יקום עם ההסתייגויות שלכם?
1: תראה, מתי שהוא יקום, זה ברור, זה שטחים באמצע אזור המרכז, אף אחד לא אומר לא לקדם. זה לא, להבדיל, נגיד, מתוכנית תעש, שאני אומר, אותה אתה לא חייב לעשות, אתה יכול למצוא פתרונות דיור, בלי לחרב את כל שטח תעש, מבחינה אקולוגית ותשתיתית והכל. התוכנית הזאת מתי שהוא תקרה, אבל הדרך שלה לקרות, היא בעבודה משותפת ובשיתוף פעולה וניסיון לתת מענה. זה לא חוכמה רק לזרוק מספרים של דירות בלי לתת מענה לאנשים שיגורו שם.
0: אגב, שאלה לסיום, ממש אולי קצת בשוליים, אבל הפרויקט הזה שמקודם על ידי דירה להשכיר, אז אני מבין שהם מקדמים את הפרויקט הזה בכלל, אבל באמת האופי שלו יהיה גם לא מעט דירות להשכרה? זה מעניין.
1: שמע, לדעתי אין שום קשר בין השם שלהם
0: הבנתי
1: לתוצר הסופי.
0: כן.
1: הם לקחו את זה מהסיפור ילדים. אולי זאת הייתה המטרה בהתחלה של החברה, אבל היום הם בעיקר מנסים לקדם תוכניות עם יחידות דיור למחירה. השטחים הם פרטיים גם. זה גם אחד הדברים המוזרים. המדינה מתערבת פה בשטח שהוא ברובו שטח פרטי של אנשים.
0: כן.
1: זאת אומרת, היא מתעקשת לייצר תוכנית, בפועל היא תוקעת אותה כבר לא מעט שנים. אם התוכנית המקורית של העירייה מלפני יותר מעשור הייתה מתקדמת, אז היום כבר היו שם דירות, אבל אז המדינה באה ונכנסה ורצתה להכפיל את התוכנית ולשלש אותה, ולמעשה היא תוקעת אותה.
0: כן, אוקיי. אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, תודה רבה, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נפשים FM. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תשעים FM.

0: חזרנו, אנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. סיפור ביזרי משהו מפתח תקווה.
1: כן, בהחלט. שוטרי תחנת פתח תקווה עצרו לפני מספר ימים תושבת העיר בחשד כי לאורך תקופה ממושכת, לפני מספר שנים, היא נהגה להתחזות לגבר ולנהל קשרים רומנטיים ומיניים עם מספר נשים באמצעות הטלפון ורשת האינטרנט, רשתות חברתיות כאלו ואחרות. למעשה החקירה נפתחה בתחנת פתח תקווה בסוף חודש יולי בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מנשים, ומסרו שבמהלך השנים האחרונות, כל אחד בתקופה אחרת ולאורך זמן, הן ניהלו קשר עם חשודה, קשר רומנטי מיני, כשהיא מתחזה לגבר, אותן נשים חשבו שהן מדברות עם גבר, אבל בסופו של דבר בעקבות חשד שעלה והתברר, מדובר באישה שעומדת מאחורי אותו גבר, ועל פי החשד הקשרים

0: האלה התנהלו בין היתר גם באמצעות הטלפון, גם בצורה מקוונת, כאשר לאורך התקופה הזאת גם אותן נשים, אותן קורבנות נתבקשו על ידי אותו גבר לכאורה, שהסתבר כאישה, לבצע מעשים מיניים כאלו ואחרים בעצמן, כנראה לצורך איזשהו סיפוק מיני כזה או אחר, ובעקבות כך המשטרה פתחה בחקירה לפני ימים אחדים, אותה חשודה נעצרה, הובא גם לבית המשפט, ולאחר מעשרה הלך השד לקורבנות נוספים, תלונות נוספות, ובעקבות כך גם המשטרה כרגע מחפשת למעשה האם ישנם נשים נוספות שנפלו קורבן למעשה של אותה חשודה, ועל כן אני קראה לציבור למעשה לקנות למשטרה ולדווח האם הם גם התכתבו עם גבר שעולה חשד שלמעשה מדובר באיזשהו מתחזה, ובעקבות כך גם למעשה המשטרה הפיצה את השם שבאמצעות אותו שם או כינוי אותה אישה השתמשה ברשתות החברתיות, שהשם שהיא הציגה היה אוראל חזן, כך לפחות עולה מחקירת המשטרה, כשגם נפתח פרופיל ברשתות החברתיות תחת השם הזה של אוראל חזן, שהיא משתמשת בפרטים פיקטיביים של אנשים מחול כדי להתחזות לאותו גבר, ואני מציע שנדבר עם מי שחקר את הפרשה, חוקר את הפרשה הזאת, צריך לציין שגם היום הובא חשודה לבית המשפט לדיון נוסף בעניינה.
1: כן, תודה מיכאל. שלום לרב פקד יוני זלוט.
2: צהריים טובים, כן, אני אפשר.
1: קצין אגף חקירות ומודיעין בתחנת פתח תקווה, תגיד, איך עולים על כזאת פרשה, איך עולים על חשודה שכזו?
2: קודם כל, ראשית הפרשה, לפני כשבועיים, כשבעצם הוגשו ארבע תלונות.
1: כן, אתה רוצה שאנחנו נשוב אליך עוד דקה או שתיים? כשתתארגן לך?
2: אשתי מטפלת בזה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: יש לי בנות משעצמי גם, יש לי תרומות.
1: אוקיי.
2: כן, אני איתכם. אז אני אומר, לפני כשבועיים נפתחה הפרשה אחרי ארבע תלונות שהוגשו.
1: כן.
2: ובעצם התחילה חקירה סמויה שבעצם ביום ראשון בוצע חיפוש בבית של החשודה ומעצר שלה, והוא ערך מעצר למחרת. והיום, כפי שציינת, ערכנו מעצר בפעם השנייה עד יום שלישי הבא בשנה הזו.
1: כן, אבל איך זה הגיע אליכם? קיבלתם תלונות מאנשים? מה קרה שהגעתם אליה?
2: נכון, הוגשו תלונות. הוגשו תלונות על ידי ארבע נשים, ובעצם בהמשך לחקירה שהתחלנו, הגענו לשתיים נוספות, ואמרת קודם, בצדק, אנחנו בעצם, אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם לקרוא לכל מי שנפגע מפרופיל פיקטיבי בשם אוראל חזן, אז מוזמנים לפנות לתחנת פתח תקווה, אנחנו מעריכים שיש קורבנות נוספים, ואנחנו מעוניינים להגיע אליהם.
1: עכשיו, מה היה בעצם תוכן התלונה? מה אמרו לכם? ניהלתי איזושהי מערכת יחסים ברשתות, והתברר לי שבסוף זה גבר, שזאת אישה? מה הייתה התלונה בעצם?
2: בגדול, כפי שציינת, רוב התלונות מדברות על מין מערכת יחסים מקוונת שהתנהלה בין כמה חודשים לבין כמה שנים, אפילו באחד המקרים, כשבעיקרה רומנטית, חלק גם מינית, עם חלק מהקורבנות, זה בגדול מה שהיה.
1: כן, ואיך באמת אפשר להימנע או להיזהר מכאלה דברים?
2: כמו בכל דבר, בעיקר היום במרחב המקוון, יש נקודות אדומות, למשל, אימנות ממפגש, שזה כבר נורה אדומה מאוד גדולה, כל מיני סימני עזרה כאלה שבהתנהלות, על הנושא המפגש הזה.
1: אוקיי, אז כרגע אני מבין שהחשודה במעצר.
2: נכון, עד יום שלישי.
1: מה הם העבירות בעצם שהיא אמורה להיות מואשמת בהם, או שכבר הואשמה?
2: בשלב הזה אנחנו מדברים על חשדות, אנחנו מדברים על התחזות ועבירות מיניות ברשת.

0: כן. טוב, לא חסר מקרים מוזרים. אני רוצה להודות לך, רב פקד יוני זלוט, קצין אגף חקירות ומודיעין בתחנת פתח תקווה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר. אנחנו רוצים לדבר על תרומות דם. יש מחסור במנות דם בישראל, וחשוב לעורר את המודעות לזה. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום ליוני רוקח, יוסי רוקח, סליחה.
1: כן.
0: יוסי רוקח, מנהל מרחב שרון במגן דוד אדום. שלום יוסי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מדי פעם אנחנו שומעים באמת שיש מחסור. איך באמת העסק הזה מתנהל? זאת אומרת, אתם יוצאים בקמפיינים, ומה קורה?
1: אני אסביר באופן כללי. מדינה, מד"א, מגן דוד אדום בישראל, אמור וערוך לספק את אמון על, באופן הכי מקצועי, לספק את הדם לטובת בתי החולים, לטובת כל גורמי הביטחון, לטובת כל מה שצריך במדינה.
0: כן.
1: כעת מדינה שלנו זקוקה בערך ל-1,200 מנות דם מדי יום.
0: מדי יום, אוקיי.
1: כן, שכמות הדם הזאת היא שנאספת מדי יום, יש לה איזה זמן חיות מסוים, זה בערך קצת יותר מ-30 ימים.
0: 30 יום בסך
1: אומרת,
0: הכל.
1: זאת אומרת, ההיערכות שלנו אמורה להיות לאורך כל השנה באופן רציף, זה לא תלוי בגורמים משתנים כאלה ואחרים.
0: אתה אומר רק שאני אבין, המנת דם שנלקחת מהדם יכולה להחזיק או להיות רלוונטית וטובה רק למשך 30 יום.
1: כן, קצת יותר מ-30 יום.
0: אוקיי, בערך, כן.
1: כעת, בגלל סיטואציות כאלה ואחרות שאתה יכול להבין, בגלל המצב הביטחוני, מצבי החירום למיניהם, לסירוגין שקורים בשנים האחרונות, בגלל עונות השנה למיניהם, חגים, בגלל חופשות קיץ, בגלל, אתה יודע, תקופות שאוניברסיטאות לא מתקיימות, בתי ספר, חופש גדול, התיכוניים בדרך כלל עושים שם מבצעים גם כן, כל מיני כן. ארגונים שבעונה הזאת יש איזשהו ברייק מסוים, ואין כן. הספקה רציפה של דם, או שעלולים להיות תקלות כאלה ואחרות. לכן אנחנו נקלענו לסיטואציה די קשה בתקופה האחרונה, שהקושי הוא גדול, ואנחנו אמורים עדיין לעמוד בהספקים האלה לטובת כלל מדינת ישראל. מעבר לצורכי החירום, קיימים צורכי שגרה. כל הניתוחים למיניהם, כל ניתוח בינוני במעלה זקוק בין השאר לדם, יולדות זקוקות לדם, תכשירים כאלה ואחרים שמייצרים אדם, שמייצרים מהדם.
0: בדרך כלל, אני רוצה לשאול אותך, יוסי, בימים רגילים, איך אתם משיגים את הדם? זאת אומרת, האם זה הכל תרומות בגלל קמפיינים כמו עכשיו, שאתם מבקשים מהציבור לתרום דם, או שיש כמה ארגונים ככה קבועים שאתם מתחזקים בעניין הזה? איך זה עובד?
1: אז ככה, כרגע בדיוק זאת הסיטואציה, אני יודע, שכרגע בראשות מנכ״ל מד"א נערכת ראייה אסטרטגית מחדש של כל התהליך הזה, וייתכן כן. שיהיו שינויים. בימים שבשגרה מד"א יודע להגיע לכל המקומות האלה ולבצע התרמות דם בכל מיני ארגונים, יש לנו הרבה מידע וידע על המקומות האלה שאנחנו מגיעים אליהם מעת לעת במהלך השנה, אם זה כמו סתם לדוגמה אוניברסיטה מסוימת, אז מגיעים לשם פעמיים שלוש בשנה, וכל הארגונים האלה אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה
0: כן.
1: בצורה טובה ומסודרת. כרגע, בגלל כל מה שאמרתי מקודם, בגלל מצבי החירום לסירוגין, בגלל החופשות, בגלל כל התלכיד הזה הקשה שנוצר איזשהו בעיה של חוסר, וזה דבר שיכול לקרות, כמו תקופות חגים, תקופות כאלה ואחרות, שנוצר מחסור. עכשיו, ברמה האסטרטגית, אני יודע שבהובלת מנכ״ל מד"א אלבין נעשית עבודה, והולכים לעשות שינוי אסטרטגי בעניין הזה. ברמה היומיומית שלנו, כרגע אנחנו צריכים לשאוף ולעשות את העבודה 24/7 כל השנה, על מנת לגייס מנות דם ולמלות את המלאים כדי שבבתי החולים לא ייוותר מחסור.

0: טוב, אנחנו מדברים במיוחד, אנחנו, יש לנו העדפות, כל מנה דם היא מנה טובה, כל אזרח שיכול לתרום, יכול לתרום לנו, ואנחנו נשמח מאוד, אבל בעלי מנות דם או למיניהם יכולים להגיע ולתרום, הדם, האו, הוא בעדיפות כמובן.
1: כן, תסביר למה או למי שלא מבין.
0: או הוא יכול להינתן לכל בעל דם, לכל אדם. סוג דם אחר לא יכול להינתן רק לסוגו.
1: עכשיו, איך אנשים יודעים איזה סוג דם יש להם? לא כולם יודעים, אגב.
0: כל האנשים שיש להם דם או, קודם כל, יש לנו את המאגר הידע במגן דוד, שאנחנו יודעים לספק אותו למי יש דם או, ואנחנו אכן נעזרים באפליקציות כאלה ואחרות על מנת לגייס אותם, כן. אבל גם אנשים יודעים בדרך כלל תרום ניצוח, תרום בדיקות, יודעים את סוג הדם שלהם, וזה העת לקרוא לכל עם ישראל, ולא רק היום או מחר, אלא לאורך כל התקופה לבצע את ההרגל הזה, ולהגיע מעת לעת לבנקי הדם השונים באתרים של מד"א, תמיד אפשר לדעת מתי יש התרמות.
1: כן.
0: בימים האלה אנחנו נערכים במיוחד על מנת להשלים פערים שחסרים לנו.
1: כן, היה איזה דיבור, מישהו אמר, אני לא יודע עד כמה זה מדעי ועד כמה זה נכון, שתרומת דם אחת אולי אפילו גם תורמת לבריאותו של אותו אדם, או שזה לא בדוק, לא מדעי.
0: אני יכול להגיד שאם זה היה לא בריא או שמסוכן, אז היו אומרים, יש הסתייגויות ממצבים כאלה ואחרים לקחת מאותם אנשים, כן. ואני לא מוסמך להגיד את זה כי אני לא רופא, אבל אם זה היה לא בריא או לא טוב או לא תקין, היו מודיעים. אני יודע שזה ההפך, אבל אני לא מוסמך להגיד את זה. ואנחנו כרגע, אני מבקש מכל האזרח,
1: אז איך עושים את זה, יוסי? איך עושים את זה? איפה תורמים דם?
0: אנחנו במרחב שרון מקיימים כרגע קמפיין שלם, ובתחנות מד"א, גם בנתניה, גם בחדרה, ביום שישי, מחר, תארך התרמה מסודרת.
1: איפה?
0: במשך כל השבוע הבא. בתחנות מד"א בנתניה ברחוב מין, ובחדרה, גם כן בתחנת מד"א, חדרה, תארך התרמה. כן, תגיע. עכשיו, זה לא, יש לנו גם בשבוע הבא ימי ערכות מרוכזים באתרים שונים. אני מבקש להסתכל באתר מד"א, לא רק בנתניה ובמרחב השרון, אלא בכל אזורי הארץ. ניתן להסתכל באתר מד"א ולראות את המקומות שיש התרמות מסודרות, והקמפיין הוא קמפיין מסיבי על מנת להדביק את הפערים. בהמשך, אני מציע לכל אזרח לנהוג מעת לעת וללכת לתרום דם לטובת כלל אזרחי ישראל. כולנו עלולים להזדקק לדם, וככאלה רצוי שנשתתף בחוויה הזאת.
1: בהחלט, ערבות הדדית על רקע מחסור בדם. אתה אומר, פה באזור בנתניה וחדרה, מחר בתחנות מד"א, ובכלל...
0: מחר בתחנות מד"א, ובמשך השבוע כולו יהיה הערכות להתרמות מסיביות יותר באתרים שונים, בערים השונים, נתניה, חדרה, זיכרון, חריש, אור עקיבא, יהיה מספר התרמות מרוכזות.
1: חשוב מאוד. יוסי רקח, מנהל מרחב שרון במגן דוד אדום, תודה, תודה רבה לך.
0: אני מאוד מודה לך, יוסי.
1: תודה רבה. אתם עושים עבודה חשובה. אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים של רדיו 90 FM. נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: 90 FM.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90, נפגשים כמו כל יום בין 2 ל-4 עם תוכנית המוסיקה של השרון, ולעיתים נהדרים, וקלאסיקות נהדרות, ומה אני אגיד לכם, הכנתי לכם פה פלייליסט מושלם לשעתיים נהדרות של באמת באמת מוסיקה טובה. פסטי דוצ'י, יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.

0: אברי לוין, קומפליקטד, תיקח אותנו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף אנחנו חוזרים עם אייר סופליי ובויס אבניו ועוד לעתים נדרים של אריאם והביטלס יהיו כאן. וואו, מה מחכה לכם אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
8: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM. 90 FM.

Without You, Air Supply, כן, גם להם יש ביצוע, הם בין הראשונים שנתנו ביצוע נהדר ללהיט הנפלא הזה. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו עד סוף השעה, מוסיקה כדי להרגיע אתכם. בואי סבין, יחד עם ג'ונן גרסיה, Everything I Do, I Do It For You, איזה קאבר נהדר.

אם אתה מאמין שאפשר להנחית אדם על הירח, אתה יכול להאמין להרבה מאוד דברים. אריאם, סוגרים לנו שעה ראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, ואת החלק הראשון של פרק האהבה שלנו, יחד עם הביטלס, ניפרד בשעה הזו, ונחזור כמובן בשעה הבאה. קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: בי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: מעיין הגבס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM, 90 FM.

קרול, לורה, נהדרת, פותחת לנו שעה שנייה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עם לעתים נהדרים, מוסיקה, מקפיצה. אני מצפה שתרקדו בחלק הראשון של השעה הזו, כמו שרקדתם בחלק הראשון של השעה הקודמת. אם לא, אז הנה, זה שיר שאולי, אולי, אולי יקפיץ אתכם מהכיסא שלכם שם במשרד. I don't feel like dancing, אבל בואו נרים את הראש, בואו נשתה קצת, בואו נתעורר קצת, בואו נרקוד קצת. יאללה, יצאנו לדרך, שתהיה לכולנו הזנה נהדרת, לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: The Police הנהדרים לוקחים אותנו להפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים ממש עוד רגע עם החלק האחרון שלנו עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים ג'ניפר ראש תהיה כאן וגם ליאן ראמס וגם סם סמית וטרייסי צ'פמן וואו מה מחכה לכם כאן אתם יכולים לשום מקום
1: 90 פלוס מינוס

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

Night in White Satin, ביצוע אדיר של ג'ניפר רוש. איזה יופי של דבר. חזרתם אלינו חברות וחברים בחלק האחרון של התוכנית שלנו עם שירי אהבה נהדרים. ליאן ריימס, How Do I Feel? איזו מוסיקה מחכה לכם כאן.

סאם סמית הנהדר סוגר לנו כאן את התוכנית להיום. חברות וחברים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהצטרפתם, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4, לא מפספסים, באים עם המוסיקה הכי טובה. פאסט קאר, טרייסי צ'פמן סוגרת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, היה לי העונג, ביי ולהתראות לכם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM

גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, תוכנית אחר הצהריים של 90 FM, מגיש ניר אייכל.

0: בתוכנית, נהיה עם כל העניינים שלנו. פייק בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו. וימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שירים ישראליים מאוד מוכרים, ואתם צריכים להמשיך בנקודה שהשיר נעצר. אנחנו נגיע לזה, גם נהיה עם הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, עוד מעטי, תבוא ותחוד חידה ותובר, ננסה להבין מה היא רוצה, נראה מה קורה בכבישים, ישמע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה 6. משה איסטה, מציק איסטחרוב, בחדר ההפקה, לי קוראים נירייכל. הנה, לו בגע עם, ladies and gentlemen, this is
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

ממבו נאמבר 5. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל לפני שנלך לכל העניינים שלנו. אז זה מה שקורה שם בחוץ. להלן דיווחי התנועה.

נפתח כרגלנו עם כביש החוף, שלאחרונה באמת מפתח לעצמו הרגלים של עומסים באזורים מאוד... לא, הם קורים באזורים הללו, אבל לאחרונה זה נהיה ממש קבוע. אז בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, וגם באזור מחלף זיכרון עמוס. בכביש מספר אחת, ממחלף שער הגעה עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, זה בכביש מספר אחת. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף ראשון עד גבעת שמואל. עוד בכביש מספר 4 עמוס בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בכביש מספר 40 ממחלף עמלות עד צומת אחי סמך. ב-65 ממחלף עירון עד מי

0: טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, כמו שאתם בוודאי יודעים, מכירים, בימשיך כבודו זה הצ'אצ'ון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר הזה נעצר. אם הצלחתם, קיבלתם נקודה, לא הצלחתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. באמת, הצלילים הראשונים ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7. זה המקסימום. התפקיד שלכם אבל להביא את כמות התשובות הגדולה ביותר להיום. לא משנה כמה תביאו או לא תביאו, להיות במקום הראשון להיום. בכל שלב, אגב, פעם אחת בסיבוב, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא האיש והענב, האיש שכן, טוב, אתם יודעים, מכירים לבד. שלום איסטה, מה נשמע? מה אתה עושה? אוקיי, איסטה, תקשיב, בוא נדגים להם, בוא נדגים להם איך עובד המשחק, אתה מוכן?
1: מה?
0: המשחק, אתה מוכן?
1: כן.
0: יופי, שים לב, אתה צריך להמשיך. בוא נראה היום אם תהיה טוב, בבקשה, קבל, נגיד זה.
2: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
1: תגידי לאיפה כל החברות שלך, מה?
0: מה זה?
1: אם לא לבד וזה לא כיף, אז תגידי לאיפה כל החברות שלך.
0: לא הבנתי.
2: אז תגידי לי איפה כל החברות שלך.
0: אני רוצה, שקט, שקט, מה זה? אנחנו תוכנית שקטה. תקשיב רגע, אוקיי, אחד הבאת, בסדר, יאללה, בסדר, אוקיי. נגיד ששמנו את ה... אני יודע.
1: נגיד ששמנו את השיר ה...
0: אתה מכיר את זה?
1: זה. אל תלכי.
0: מה אתה...

0: Bah t'attends, voyons. ידעתה, לא, רק היום.
1: כל יום.
0: לא, לא, לא.
1: מגיע טוב.
0: לא, לא, לא.
1: ומיום ליום.
0: אתה הולך ומדרדר.
1: אני רק מחדד את עצמי יותר ויותר.
0: לא, לא, לא, מה אתה? מה אתה, עיפרון? תקשיב. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, הבנתם? כך בדיוק עובד המשחק שלנו. המספרים שלנו, המספר שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. בואו נראה כמה תצליחו להביא היום, ימשיך כבודו, האם תצליחו להביא לנו 7-7? זו השאלה הנשאלת, כמובן, שאנחנו מאוד מקווים שכן, אבל זה תלוי אך ורק בכם. 1-2-1-2-90-90-90. This is the inspiration. כאן באולפני שני, יאללה, בואו שחק איתנו, ימשיך כבודו.

0: Michael Jackson, you know. טוב, אני חושב שכולם מוכנים לזה כבר, לא? זה הזמן לחידה שלנו, החידה של ג'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא ולא אחרת, היא ולא פטיש, היא ולא סולם, היא ולא גרזן. מיד היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית, כי בכל זאת היא AI, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלנו. אם תהיו הראשונים לשלוח את התשובה הנכונה, קבלו מאיתנו אחלה פרס שעומד על הפרק. זה מיד, כמובן, מאוד פשוט לפתור את החידה. This is the. אבל, כמו שאתם יודעים, מכיוון שבועה של הגברת לא מדובר בסתם אירוע, מדובר בגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, ולכן מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא, הוא לא משתמע עליהם. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר על לא אחר מאשר... איסטה, אתה יודע להגיד לנו?
1: מה?
0: מה בא? לא, לא אחר זה?
1: לא אחר מאשר מה?
0: המשחק המקדים! יס, יס, אינדיד. במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו, אני לא יודע.
1: אצלכם.
0: אצלך, כן, במיוחד אצלך. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי.
1: איזה חידה?
0: לפני שהיא חד החידה, לפני.
1: לפני שהיא...
0: לפני שהיא פותחת, לפני הכל.
1: אה, בגלל זה משחק מקדים.
0: כן, משחק מקדים.
1: משחק מקדים,
0: לא הבנתי אותך. תקשיב, אתה... טוב.
1: לא הבנתי את הקונספט של
0: זה. תתרכז רגע, הנה זה הקונספט. בכל מקרה, אנחנו נותנים לכם 30 שניות פשוט לנחש את נפשכם לדעת, לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. אם תצליחו, קבלו מאיתנו שני פרסים בשווי מאות שקלים, שיהיו של כל אחד ואחת מכם. אם תצליחו לנחש, אתם יכולים לעזר בכל דבר, באמת, בכל הצ'אטים, ב-AI'ים, ב... לא יודע, תבקשו מאיסטה עזרה אם הוא יעזור לכם, אני לא הייתי בונה עליו, אבל תנסו. בכל מקרה, מספר הוואטסאפ שלנו, כמו שאתם יודעים, 054-90-90-539, 30 שניות, זה הזמן שעל הפרק, לאיזו תשובה שרק עולה לכם לראש. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
2: 4, 3, 2, 1.
0: חולצה זה לא בית שמש, פיל, בית שמש, פיל, מזגן, כיסא, עץ, קלמר, סלון, פטיש, כל התשובות והמילים שקיים, יופי, בוטן שהוא לא מאמריקה, אהבתי, חביתה, חידון, צ'ירי, בלון, החופשה של איסלנד, של איסלנד, של איסטה בגרינלנד, על חשבון דובי הקוטב, כי אייכל לא מעוניין להמשיך לממן, מסעדה, מלון, סופר, צהל, בית מלון, אוטובוס, מסטיק, שיער, מייבש, גדר, זהו, לעצור, פיטה, פיצה, גדר, ספל, ענן, כדור ים, אקליפטוס זה טוב, לא רקון, לא, טוב, זהו, עצרנו. בואו נראה, אם זה ככה, אין לאן לדרדר יותר את השיח, מאשר לבוא ולראות מה היא רוצה מאיתנו. גבירותיי ורבותיי, להלן חידתה של צ'ירי, להיום, קבלו את זה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: וואלה. מה, עוד פעם נשמיע לכם את זה? אם אתם יודעים, שלחו לנו לוואטסאפ, הנה שוב, הנה שוב, הנה, בבקשה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. לתשובות שלכם,

0: FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול.
6: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
7: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה.

0: לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ,
1: לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות 09-866-6602.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תשמע פה, תשמע פה.

0: אתמול היה, מה זה השבוע? אתמול. אתמול הגענו לשבע משבע, שאלה אם גם היום הדבר הזה יכול לקרות, והאם הדבר יהפוך לשגרה יומיומית, אלוואי. בואו נבדוק את זה עם אסף, שלום אסף.
1: שלום וברכה.
0: לא רק אסף, אסף ומי?
1: אני ואשתי רעות היקרה.
0: אסף ורעות, מה אתם? בדרך חזרה מאילת?
1: כן.
0: איך היה? איך היה?
1: היה כיף,
0: מושלם,
1: ממש
0: נהננו.
2: רק הפקקים,
0: הפקקים. מי בוחר לחזור מחופשה ביום חמישי? מי עושה דבר כזה?
2: כן. יצאנו מוקדם. 10:30 יצאנו.
0: בסדר, אבל 10:30 יצאתם, הגעתם בדיוק לאזור כאילו בשיא הפקקים, מה הרעיון?
1: כן.
0: רגע, מאיפה אתם? איפה אתם גרים?
1: נתניה.
0: נתניה. כמה זמן נשאר עד הבית?
1: 35 דקות.
0: די, ויצאתם ב-10? וחצי. אתם שש שעות בדרכים.
1: כן.
0: וואה, עשיתם עצירות אבל, עשיתם עצירות.
1: שתי עצירות.
0: בסדר, בסדר, סבבה.
1: קצת רעיון וזהו, כן, ברוך השם, היה טוב.
0: סבבה, ככה אני אוהב. כמה זמן אתם נשואים?
1: 16 שנה.
0: וואו, יפה. מצב שלכם, החזקתם, אתם שוברים את הסטטיסטיקות כאילו.
1: כן, אנחנו משתדלים.
0: שאני לא אפתח עם עין עכשיו, לא, לא, טוב. לא, כי מה זה? טוב, טוב, יאללה, די. בואו נשחק, יש לנו שישה שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נצא לדרך, קבלו, הנה השיר הראשון, קבלו את זה.
3: זה שיר עצוב שבא לבכות.
2: אני כותב לך את השיר ולמה לחרוז.
3: אני כותב עלייך שיר.
0: יאללה, בסדר. התחלה טובה, התחלה טובה. שקט, שקט, מה זה? מה זה את מתפרצת עכשיו? שקט. יאללה, תקשיבו רגע, הנה, הנה השיר השני, קבלו את זה. יפה מאוד, רוצי שמולי. יאללה, שתיים משתיים, הנה שיר מספר שלוש.
3: כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים.
2: מזכיר לי אותך,
0: טובים השניים מן האחד, שלוש, שקט! ראות, מה זה? את עוד פעם ממשיכה עם זה.
2: אני מתפרצת.
0: אבל חבל, אני אוציא אותך. תקשיבו. יש לכם שלוש משלוש, אנחנו הולכים בשיר מספר ארבע. קבלו את השיר הזה. אם את תמשיכי להתפרץ כל הזמן, אופה בואי, אופה, ככה היא גם עוצה לך בבית, היא לא נתת לך לדבר, מה הקטע?
1: לא נתת לי לדבר.
0: די, אז ככה אתם שורדים, היא מדברת, אתה סותם, זה עובד, זה עובד. בבקשה. טוב, יש לכם 4-4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, עד עכשיו הייתם נהדרים לא להרוס. קבלו את השיר הבא, קבלו את זה.

0: את הפריטות שלי.
1: טוב, די, די, די, די. הרגת אותנו, מה זה? אוקיי, תקשיבו, עד עכשיו, הנה, עוד פעם, מה יהיה? מה קורה? תקשיבי רגע.
0: טוב, עכשיו תיתן משהו טוב,
1: בעלי,
0: מהראשון
1: עצמי
0: חוזר למילואים.
1: די.
0: עוד אחד, עוד
2: אחד, עוד
0: אחד. תן לנו משהו טוב.
1: סיימת עכשיו, עכשיו אני יכול לדבר? או שאת רוצה, יש לך עוד דברים? את רוצה לסיים עם זה רגע, לפרוק הכל? חשבי שפסיכולוג, אני לא...
0: כל הזמן שומעת אותך, אני, בדרכים כל הזמן שומעת אותך.
1: יאללה, תקשיבו רגע, תתרכזו, שקט! זהו, שקט עכשיו. אנחנו עכשיו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם התחלה של שיר ישראלי, ואתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה. בסדר? קבלו את השיר הזה.
0: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
1: יפה, זו השורה הראשונה?
0: לא, זה לא. יוב, אנחנו נתחיל לבגע.

0: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, יא, אללה. אבל, גלגל יודע לעזור, גלגל אתה יכול לעזור, גלגל היה באפשרות הראשונה, אבל לא נורא, נו, אתה יודע לעזור?
1: מה, אני צריך לשמוע, אני לא שמעתי.
0: שמעת, עוד פעם אתה, הנה, כך.
2: זה משהו חדש מתחיל, תביאי את המילים.
0: חמש, ארבע, שלוש, שתיים.
1: משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות.
0: משהו מה?
1: מתחיל, מתגלגל ברחובות.
2: משהו מתגלגל ברחובות.
0: הוא נותן מילים, אתם שרים, ככה זה עובד.
1: משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות.
0: לא, זה נכון, אני לא...
3: משהו מתחיל, מתגלגל
0: ברחובות. אל תתלהב, הבאת להם נקודה רק מתוך שתיים, מה נעשה? ככה זה. זה היה הפורמט. אבל תקשיבו, כל הכבוד, קודם כל, ידעת את השיר, אני חייב להגיד, ידעת את השיר. כן, אבל לא, את השורה הראשונה לא נתת, הסתעזר, ולכן זה נקודה. תשמעו, הבאתם שש, שזה יפה, מתוך שבע. לא, מה אתה, אולי... אל תעשה... צריכים לעבור אתכם, לא נראה לי שמישהו יצליח. בואו, רק אם מישהו יביא שבע, בואו נשאר אופטימיים.
2: בואו
0: נקבל
2: את
0: זה. וזהו, נקווה, גם שש וחצי עוברים אתכם תכלס, אבל בואו נראה, אנחנו נחכה ונראה אם יעברו אתכם או לא. היה כיף גדול לשחק איתכם, תודה רבה, שיחקתם איתנו, ושרק תמשיכו באמת להיות זוג כזה טוב, בלי לפתוח עין, חמזלו, דגים, שום בצל. יאללה, אוהבים אתכם, תודה רבה, תודה, סאפר. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: הטוב הזה פלוס שאליהם. טוב, הגיע הזמן לראות מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי. האם הדבר הזה יכול להיות פתיר? אל כתבנו בשטח, איסטה, האם שומע? איסטה? כן, איסטה.
1: כן, כן, אנחנו פה, אתם שם.
0: כן, תגיד.
1: כולנו נמצאים.
0: מה קורה עם התשובה לחידה?
1: אוקיי, אז ככה.
0: נו.
1: יש תשובה לחידה.
0: תשובה נכונה.
1: תלוי איזה חידה.
0: מה זאת אומרת? זאת שהיא חדה מקודם, לא הבנתי את השאלה.
1: כן, ומה היא אמרה בחידתה?
0: עוד פעם מה היא אמרה? תמיד אתה מתחיל בשטות הזאת?
1: מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: זה היא תמיד אומרת.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: כן.
1: אין עוד פאוזה?
0: זהו, פעם היה אחת דרמטית, כן. לא, זה ליצור מתח, זה...
1: זה לא מתח, אני כבר בא להתחיל, כאילו, אתה יודע, לתת תשובות.
0: אם תלמד להקשיב, אוקיי, אחרי שהקשבת, מה אתה אומר?
1: שאני נורא מבולבל.
0: אוקיי, למה?
1: כי יש לי מלא תשובות נכונות.
0: אתה, לא, אין מלא תשובות נכונות, יש אחת נכונה.
1: אחת?
0: רק אחת.
1: Just one?
0: כולם יפות, כולכם חכמות, אבל רק אחת זוכה.
1: אוקיי,
0: בבקשה.
1: אז בוא נלך על משהו שיש גם בבית, גם בעסק, גם ברחוב.
0: אוקיי.
1: פח אשפה.
0: תקשיב, זו התשובה הכי נפוצה שהייתה, נכון?
1: זו?
0: כן, זה מלא.
1: ועוד תשובה אחת שאני תכף אגיד אותה.
0: אנשים שלחו לי את זה לטלפון שלי גם.
1: כן,
0: אמרו פח אשפה וזה, פח.
1: כי זה ממש מתאים, זה לא גדול במיוחד.
0: נכון, לא אמרנו. אמרנו שאיך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא?
1: לא, לא גדול.
0: לא.
1: היא אמרה.
0: אתה ממציא. נכון, הוא לא גדול.
1: אל תגיד לי שאני ממציא. אל תגיד לי את...
0: בסדר.
1: אתה לא תגיד לי שאני ממציא.
0: שקט רגע. איך קוראים לדבר הזה שנמצא בבתים ברחובות בעסקים? פח אשפה יש בכל מקום. הוא לא גדול במיוחד?
1: לא.
0: תלוי בפח, ואם זה הגדולים הירוקים, הגדולים.
1: די,
0: אלה של בניינים, מה, זה לא גדול?
1: זה לא גדול.
0: הגדולים הירוקים הכפולים, לא גדול?
1: לא גדול, זה לא פח, זה צפרדע.
0: אתה צפרדע. לא הצפרדע בזה, זה של הפחים של הבניין, הגדולים.
1: נו, צפרדע.
0: גם צפרדע. כמה צפרדעים, יש כמה סוגים בצפרדעים. אוקיי, אבל הוא נועד לסייע לנו.
1: נועד,
0: אתה. כן, זה מסייע.
1: מאחר את כל הזה ולא מפוזר ברחובות.
0: אוקיי. תשמע, אתה יודע מה?
1: מה זה, אתה יודע מה?
0: שכנעת אותי, שכנעת אותי. כל הכבוד. כל הכבוד, תשובה טובה. תשובה טובה.
1: תודה רבה, חברים, תודה רבה. כל מי שענה פח.
0: זה לא נכון.
1: זה לא נכון?
0: לא נכון. מה זאת אומרת? למה? מה הבעיה? לא הבנתי. לא, ראיתי, אני ראיתי שמלא רשמו, ראיתי.
1: מכמות האנשים שרשמו את זה.
0: ראיתי, כמות משוגעת של אנשים.
1: אוקיי. יש לי עוד משהו ש...
0: מלא אנשים?
1: שמלא אנשים רשמו.
0: מלא אנשים, כן.
1: שזה מנורה, תאורה.
0: מנורה או תאורה?
1: מנורה או תאורה, זה על אותו עיקרון.
0: לא הבנתי, או מנורה או תאורה, זה שני דברים שונים.
1: אותו דבר.
0: למה אתה מחבר לי אופציות?
1: אותו דבר.
0: אוקיי, זה נמצא...
1: זה נמצא בבית, בעסק וברחוב?
0: כן.
1: תודה רבה. הוא לא גדול במיוחד?
0: למה? מי אמר?
1: הוא לא גדול.
0: המנורה
1: עצמה?
0: יש את האלה הגדולים
1: האלה. היא לא גדולה יותר מפח, בוא נגיד ככה.
0: עכשיו אתה פתאום את זה הקטנת, עכשיו הפח פתאום גדול. אוקיי.
1: אני אומר, והוא מסייע לנו, הוא נועד לסייע לנו.
0: למה?
1: כי בחושך...
0: אז אנחנו יכולים... יופי.
1: אתה נכנס לי בדברים?
0: לא, אני עושה לך חוקוי.
1: אתה רוצה לפתוח סכסוך איתי?
0: לא, אתה פתח כל יום סכסוך איתי, תעזוב אותי בחייך מהשטויות שלך, אבל אתה יודע מה?
1: אז תודה רבה לכל מי שענה מנורה.
0: לא נכון. אבל עשיתי לך אפקט של קהל, ראית? זה לא זה.
1: עם האפקטים שלך, עדיף שלא יהיה קהל. שיהיה
0: חמד, שישאר ינוח. טוב, תן לי תשובה.
1: קהל חולה.
0: אתה יכול לתת תשובה טובה, אבל באמת טובה, משהו כאילו שאני יכול להגיד, הנה, זו התשובה. וסגור סיפור, כאילו. אני בעד.
1: יש לי.
0: נו. לא זה, תן תשובה.
1: טלפון.
0: טלפון?
1: יש טלפון בבית, טלפון בעסק, וטלפון ציבורי ברחוב.
0: כבר אין ברחובות, אין כבר טלפון.
1: יש, זה שם לא בשימוש.
0: אין טלפון ציבורי ברחובות. פעם בכל פינה הייתה, בכל פינת רחוב היה טלפון ציבורי. אין יותר, אין.
1: אנדרטאות.
0: אין, אין, לא, הורידו אותם. הורידו גם את האנדרטה, כי האנדרטה לא רוצים. איפה?
1: למה? למה השאירו את זה?
0: מעניין איפה העבירו את כל העמודים האלה של הטלפונים הציבוריים. איפה בית הקברות לטלפונים ציבוריים נמצא?
1: אבל לא משאירים את זה ליופי, מה הבעיה בזה?
0: מה יפה בזה? זה רק תופס מקום ברחוב. במקום זה שיצימו פנס. בבקשה.
1: לא, אתה מסתכל על זה, אתה כאילו מקבל התקף נוסטלגיה.
0: איזה התקף נוסטלגיה? התקף חרדה הדבר הזה. צריך אסימונים ולקשור את האסימונים חוץ.
1: היה כיף ללחוץ שם 100 ו...
0: 1, 4, 2.

0: בשיחות גוביינה.
1: לא, זה לא גוביינה.
0: ואז בגוביינה אתה אומר, אמא זה אני, אני מדבר איתו.
1: 101, 102, 103.
0: לא, מה פתאום, לא מחייגים אליהם משם, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי.
1: סתם, אני לא עשיתי את זה.
0: בטח שלא, אתה ילד טוב, אתה ילד טוב.
1: לא אמרתי, נשרף לי השניצל.
0: זה לא זה. זה לא זה, זה לא זה, נו, די.
1: זה לא?
0: לא, לא זה, לא זה. יאללה, אחרון, תקשיב, תן לי אחד טוב.
1: אחד טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: נו.
1: אוקיי.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שעון.
0: שעון?
1: שעון.
0: אבל איך נתעורר?
1: יש שעון.
0: שעון?
1: שעון יש בבית.
0: כן.
1: שעון יש בעסק.
0: כן.
1: ושעון יש ברחוב.
0: איפה? כן.
1: יש את הביג בנג.
0: הביג בנג. ברחוב מאוד ספציפי הלכת. יש גם את הכיכר השעון ביפו, רק אומר, אבל...
1: כן? יש שם שעון? כן, יש שם שעון.
0: אני יודע אם הוא עובד עדיין, אבל כאילו קיים. כן, זה ליד הזה שם, כן. יש שעון, תשמע.
1: יש לי שעון.
0: זה נחמד, אבל אתה יודע, זה לא... זה לא, אין בזה
1: גר. נלך לשיחים.
0: לא, מה יש לך, חמזלו? תקשיב, לא פתרת ולא עזרת ולא כלום. רק שתדע את זה, בסדר? אל תיחנק, אל תיחנק. אם אתם יודעים מה התשובה על החידה... לא, מה רגע? 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: כן, אנחנו, אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, אנחנו רוצים, ככה לפני שסוגרים את השעה הזאת, לספר לכם על פרויקט דימרי בנורדו, שכונת נורדו שמשנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות, וחברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, בחרה בשכונת נורדו, ושם הם בונים באמת... פרויקט יפהפה, שבעה בניינים וסדרת מסחר, שלושה מגדלים של 33 קומות וארבעה בנייני בוטיק עם דירות ארבעה חדרים פלוס 133 מטרים פלוס עוד 18 מטרים של מרפסת, החל מ-2,675,000 שקלים, כי עכשיו זה במחירי פריסל. אז תנצלו את ההזדמנות הזאת ותיהנו מהמחירים הללו, כי אחר כך המחירים יעלו ויעלו, וכדאי לנצל את ההזדמנות הזאת ועכשיו גם לקחת בית חדש במחירים של פריסל וגם לגור באיכות וברמה של דימרי. אז זה הזמן שלכם, כוכבית 2475, כוכבית 2475, דימרי נורדו, הפרויקט המדהים הזה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של הלכת בדרכים, אבל כשנחזור, שעה שנייה, נראה אם תצליחו להעביר לעבור שש תשובות נכונות שמחכות, ונראה האם אפשר לעבור את זה בהמשיך כבודו, וגם נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי ובכלל. אז אנחנו הפסקת פרסומות קצרה וישר חוזרים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עכשיו

0: קריירה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

בשעה הנוכחית נראה האם זה ייפטר, האם תיפטר החידה של צ'ירי היום. כמו שזה נראה כרגע, לא בטוח בכלל, האמת. ואני ראיתי חלק מהדברים שאתם שולחים. נראה גם האם שיש תשובות וימשיך כבודו זה מספיק. נראה מה קורה בכבישים, שמע דברים חדשים. בואו נתחיל, בואו נתחיל.

0: איתו.
1: לגמרי, מה שהוא אמר. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים, האם המצב השתפר, יידרדר, נשאר כמו שהיה. הנה הפתרונים של העניין הזה להלן. דיווחי התנועה.

All right. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ממחלף ינאי עד אור עקיבא, וואו, למה ככה? בהמשך הוא גם עמוס באזור מחלף זיכרון, שתדעו. בכביש מספר אחת עמוס, ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, ממחלף לוד עד מחלף דניאל, אה? למה שניהם לא? ממחלף לוד עד מחלף דניאל. ממחלף ענבה עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף ראשון עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת הריזמר, מצומת הטייסים ועד הכניסה למגשימים. מה עוד? ב-65, ממחלף עירון עד צומת מימי, מצומת מגידו עד צומת מנחת מגידו, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. גם ב-66, ממדרחוז עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונת בר אילן, ובדרך הרבר, עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. וזהו. פחות זה מה שאנחנו יודעים עכשיו. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם יש דברים נוספים שאנחנו לא יודעים עליהם...

0: She's a maniac. כן, מתוך פלאש דנס, הסרט המדהים והמיתולוגי הזה. טוב, היה לנו שתשובות נכונות בסיבוב הראשון שלי, אמשיך כבודו, האם אפשר לעבור את העניין הזה? בואו נבדוק ביחד עם מאי והחברות. שלום מאי. שקט. מה זה? אם אתם צועקות כולם, אגב, זה לא, אני לא שומע, זה כאילו פתק, אז תצעקו אחת אחת.
1: אנחנו פשוט מאוד מתרגשות.
0: לא, לא, אין על מה. מה העניינים? מה קורה? עם מי את? מה? עם מי זה כולם? ספרי לי.
1: אני מאי.
0: נו.
1: אני שני.
2: אני אדם.
1: ואנחנו חיילות, שעושות את כל
0: הדרך
1: מחיפה
0: לבאר שבע. די. רגע, אז איפה אתם עכשיו? באוטו? מה?
1: באוטו.
0: אוקיי. זהו, כי אמרתי...
2: איך קוראים לך?
0: אמרתי, אם אתם... שקט. אמרתי, אם אתם, אם אתם ברכבת, אתם לא תצעקו ככה, זה לא, לא יעבוד. חייב להיות...
2: לא, אנחנו פתמות.
0: זהו, תקשיבו רגע, אז רגע, עכשיו, איפה אתם, כאילו, מה אתם עושות בצבא? איזה חיל?
2: אנחנו בקבע, בשל האוויר.
0: די! איזה כיף! אני לא יודע אם כיף, כאילו, וואלה. כיף? זה כיף?
1: שירות משמעותי.
2: שירות חשוב.
0: אוקיי, חשוב, הבנתי. כיף?
1: כיף, כן.
0: לא, אין כיף, אה? אין קשר.
1: לא, כיף, כיף, לעתים,
0: לעתים. מה שאני שומע ממכם בקיצור, לא כיף בכלל, אבל אנחנו זורמות עם זה, כאילו. תקשיבו, יש לנו שישה שירים, בואו נראה מה תצליחו להביא, תתרכזו. תביאו כמה של ניקוד שרק אפשר, בואו ננסה להגיע הכי רחוק שאפשר. הנה, השיר הראשון, קבלו את זה.

איזה טובות אתן. טוב, ככה אני אוהב. אוקיי, יש לנו 2-2. בואו ננסה להתקדם הלאה. הנה, שיר מספר 3.

0: que toda mi balaila está caló.
1: אוקיי, אוקיי, שלוש משלוש, הנה שיר מספר ארבע.
0: יאללה.
2: 16 מלאו לנער וליבו
0: המר.
1: וואו.
0: רגע, דקה, אפשר שוב?
1: את רוצות, אתם...
0: לנער וליבו המר.
1: מה?
0: היא הייתה יפה כלבנה.
1: מי זו הייתה? מי זו הייתה?
0: מאיה
1: הצילה
0: אותנו.
1: די, מאיה הייתה הטובה פה, אני בהלם. מה, אני לא...
0: לא,
1: מאיה
0: הצילה אותנו.
1: תקשיבו, אתם עדיין, יש לכם 4-4, המצב שלכם נהדר, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלו את השיר ה... את זה, את זה.
2: כל הקמה לטובה, קבל הכל באהבה, גם אם לא נשאר לי שקל.
0: יודע הכל זבל אבלים.
1: אני יודע מה המשך. אוקיי, תקשיבו, אתם עם 5 מ-5. אנחנו עכשיו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם התחלה של שיר ישראלי. את הצלילים הראשונים, התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תבחרו לבקש גלגל הצלה, אז במקום שתי נקודות על השיר הזה, אתם יכולים לקבל רק נקודה אחת. אם הוא לא ידע, גם לא תקבלו כלום. אבל בואו ננסה, קבלו את השיר הזה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אז תהיו בשקט, הנה עוד פעם. וואו. 5. מה זה נה נה נה נה? אצל הדודה והדוד מה?
0: מה?
1: מה כל השורה?
0: אצל הדודה והדוד, אם
1: פגעים נה נה נה נה נה, מה זה נה נה נה נה ביוון?
0: חכה שנייה.
1: אין חכה שנייה. אני אגיד לכם. אתם תקבלו על זה נקודה מתוך 2.
0: יבן משהו.
1: תקבלו על זה נקודה מתוך 2, בסדר. לא, אני אגיד לכם, שנייה, אני אסביר. אתם עכשיו כאילו הגעתם ל-6 נקודות, כמו הסיבוב הקודם. אנחנו בטקו 6, וזה מדהים. אנחנו נעשה כאן הגרלה או תחרות בהמשך, עוד שמישהו יעקוף אתכם. אבל מה זה היה כיף גדול לשחק איתכם? באמת, הם אלופות על, ותודה רבה על זה שאתם בקבע, ועל כל מה שאתם עושות, ונסיעה.

0: כן, דני סנטרס, אחר כך כמובן היה את הגרסה של אגם ונועה, נכון? זה היה אגם ונועה שעשו את הגרסה אצל הדודה והדוד. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ימי, האם זה פתור כבר, איסטה? אפשר כבר זה להגיד, וואלה, פתור, פתרנו, זה סגור הסיפור, תודה, אתם הייתם, אני הייתי וכל זה?
1: אפשר לסגור את הסיפור. בטח, מה, אתם הייתם אתם, אני הייתי אני.
0: אבל מה התשובה?
1: שבוע טוב, שבת שלום, צום קר.
0: רגע, מה התשובה אבל? מה התשובה?
1: מה?
0: מה התשובה?
1: מה החידה?
0: מה החידה? מה התשובה?
1: מה החידה?
0: אוקיי.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: אז אתה מקשה, מקשה.
2: רואים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים. הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: נו,
1: אוקיי.
0: אז נו, אפשר?
1: אוקיי.
0: אפשר לברך על הסיפור?
1: שים גיטרות.
0: מה?
1: לא?
0: לא, אין גיטרות.
1: זה לא השלב הזה?
0: זה לא השלב הזה, לא יהיו פה גיטרות עכשיו. אני רוצה לדעת מה התשובה לחידה.
1: אז תן לי טופים.
0: מה? תגיד לי
1: לא,
0: מה.
1: לא, לא יהיה.
0: לא יהיה.
1: טוב, שלט כניסה.
0: שלט כניסה?
1: כן. עכשיו אני אסביר.
0: פה יש בעיה בלהסביר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: איך זה נמצא בבתים?
1: לא, אז אני אסביר.
0: אוקיי, איך קוראים לדבר הזה?
1: אבל אני
0: נו.
1: אבל אני מסביר.
0: בבקשה.
1: נכון?
0: הוא נמצא...
1: אבל אני...
0: נמצא בבתים?
1: אבל...
0: נו כבר!
1: אני מסביר.
0: אתה מחפש כאילו בינתיים בראש תירוצים, איך להגן על זה? מה?
1: לא.
0: נו.
1: שלט כניסה.
0: כן.
1: יש אותו על בית.
0: אוקיי, שלט כניסה.
1: יש אותו על עסק.
0: אוקיי.
1: והוא נמצא ברחוב!
0: מה? שלט כניסה נמצא ברחוב. אני מנסה להבין את מה שאתה אומר.
1: והוא לא קטן במיוחד. הוא לא קטן במיוחד.
0: יופי.
1: הוא לא גדול במיוחד.
0: אתה סותר את עצמך פה.
1: שש, שש, שש.
0: שש, שש,
1: שש. שש, שש.
0: זה לא זה, בקיצור, זה לא זה.
1: שש.
0: לא זה.
1: לא שש, שש.
0: לא שש, שש. תביא תשובה טובה. די, נו, בוא נסגור את החידה. הנה, אני מוכן לזה.
1: כתובת.
0: כתובת?
1: אני חושב שזה על אותו עיקרון של השלט כניסה.
0: הכתובת זה מוזר יותר אפילו.
1: כן, כן, הוא עוד יותר מוזר.
0: כן, כי...
1: כי מה קשור כתובת?
0: זה נמצא בבתים, ברחובות ובעסקים. האמת שלכולם יש כתובת, לא.
1: לא, לכולם יש כתובת.
0: אוקיי.
1: וברחוב...
0: זה לא גדול במיוחד. זה לא גדול במיוחד.
1: גם רחוב יש כתובת!
0: כן, כן. עכשיו יובי. אבל הוא נועד לסייע. אתה רואה, הכתובות...
1: נכון!
0: למה אתה שולל אז? וואה, פתאום אתה מסכים. אני מגן על התשובות, לא הבנתי את ה... הפורמט, לא, לא, אני לא מבין את הפורמט עובד הפוך, חיסטה, אתה מתבלבל. ורק בגלל שהוא עובד הפוך אני פוסל.
1: למה? אני צריך לפסול אבל אם זה עובד הפוך.
0: אז הנה, לא, לא מקובל עליי שזה הולך הפוך.
1: אז אני פוסל?
0: תפסול.
1: אני לא פוסל את זה. תן לי... זו התשובה לך.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא זה. מה אתה עושה?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בבקשה. הנה.
1: עציץ.
0: מה?
1: כן, כן. עכשיו אני אסביר.
0: לא, אל תסביר.
1: אני אסביר.
0: אל תסביר.
1: אני אסביר.
0: אני אגיד לך, בוא נלך לפינתנו.
1: לא.
0: בוא נלך.
1: עכשיו?
0: עכשיו. פינתנו סעיף סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: עציץ.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים?
1: עציץ.
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי.
2: הוא לא גדול במיוחד.
1: עציץ.
0: למה? יש עציצים גדולים.
1: מה אכפת לי?
0: כמו בית.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה, פה למטה? איזה גודל עציץ? זה המחדל חתיכת העציץ.
1: לא, רגע.
0: זה כמו...
1: רגע, רגע.
0: מה?
1: שים את העציץ הזה שאתה מדבר עליו פה.
0: כן, כן. איפה אני אשים אותו?
1: ליד מטוס.
0: אוי, די.
1: די.
2: אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: מה נועד לסייע בעציץ?
1: מה זאת אומרת?
0: מה מסייע לך
1: עציץ? חמצן!
0: אוי, די.
1: מה די? זה גם הנימוק שנתנו לי פה.
0: הבנתי, זה לא מקובל עליי. כאילו, זה לא לזה התכוונה, בסדר?
1: לא, אז לא, לא, לא, לא.
0: אבל מה אני עשיתי?
1: תקשיב.
0: נו, זה...
1: תקשיב.
0: נו.
1: תקשיב.
0: אבל...
1: זה, שזה לא מתאים לצ'ירי...
0: נו.
1: לא אומר שזה לא תשובה טובה.
0: תשובה טובה, לא נכונה.
1: אז יופי.
0: יופי, עכשיו בוא נתקדם.
1: מעקה.
0: לא הבנתי. למה אתה עושה כפיים?
1: לא יודע.
0: נו.
1: האמת שאין לי מושג.
0: איזה, למה יש מעקה?
1: אבל...
0: אתה בבית שלך יש מעקה? יש לך מעקה בבית? אהם. אל תיחנק. אל תיחנק עכשיו. יש לך... נו כבר, יש לך מעקה בבית?
1: תגדיר מעקה.
0: מעקה? מה, אמרת התשובה מעקה, אז איך...
1: אל תגדיר.
0: לא הבנתי. יש לך... זה לא עונה על כלום, נכון? אפשר להתקדם?
1: כן.
0: אוקיי, תודה. הנה, זה הלך מהר. אוקיי, תן לי אחד, זה האחרון, נו, די.
1: דפיברילטור.
0: וואו, זה חשוב. לאנשים כמוני, כמוך, לאנשים כמוך זה חשוב.
1: אני מה הקשור?
0: הקשור, מה זה?
1: אני מה השם.
0: אין לך לב. מה זה? צריך איזה... אוקיי, שנייה, אוקיי. איך קוראים לדבר הזה? שקט, נמצא בבית... נו, שקט. נמצא בבית, ברחוב ובעסק. וואלה, פה יש, גם אצלנו יש.
1: יש ברחובות גם?
0: כן, בטח. ויש גם בבניינים.
1: בבתים יש?
0: בבניינים. בבניינים התחילו, יש במלא בניינים, כן.
1: אוקיי, ובבתים?
0: לא, פרטיים לא. אלא אם כן, כאילו, בא לך שיהיה לך בבית, אני לא יודע למה אתה...
1: כאילו, הבאת לך, שיהיה לך, אז יש לך.
0: עוד פעם אני.
1: לא, תשמע.
0: עוד פעם אני. נועד לסייע, הוא נועד לסייע.
1: הוא נועד לסייע, הוא גם לא גדול במיוחד, אם נשים... הוא לא גדול במיוחד,
0: נכון.
1: אז תודה רבה משענה דפיברילטור.
0: איך?
1: דפיברילטור.
0: אוקיי.
1: אתה יודע איך אומרים דפיברילטור?
0: באנגלית?
1: בבריטיש.
0: בבריטיש? עכשיו אני יודע מה אתה תגיד. It's דפיברילטור.
1: דפיברילטור.
0: יופי, יופי. אין, האיש הזה לא מועיל.
1: אתה יודע איך אומרים... אתה יודע איך אומרים תפוח?
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שם הפעם.

0: לגמרי. לא, אפשר לדבר, למה? We can talk anymore. We can, we can. אנחנו רוצים לשוב לספר לכם על הפרויקט של פרויקט דימרי בנורדו, על השכונה, בתוך השכונה של נורדו שמתחדשת עכשיו באמת עם פרויקט חדש ומדהים של דימרי, שבעה בניינים יוקרתיים וסדרת מסחר בתוך השכונה שם ליד בית ספר אלדד באזור הזה שם. ואנחנו מדברים על שבעה בניינים, בתוכם שלושה מגדלים של 33 קומות ועוד ארבעה בנייני בוטיק, ואתם יכולים לקבל את לקנות שם דירה, לרכוש עכשיו במחירי פריסל מטורפים, אטרקטיביים במיוחד. דירות של שלושה חדרים, ארבעה, חמישה ועד שישה חדרים אתם יכולים למצוא שם. גם מיני פנטאוזים ופנטאוזים. אתן לכם דוגמה, למשל הדירות ארבעה חדרים עם 133 מטרים ו-18 מטרים של מרפסת, החל מ-2,675,000 שקלים. רק שתדעו, וזה, את כל הפרטים אתם יכולים לקבל בכוכבית 2475, כוכבית 2475, דימרי נורדו, הרובע החדש בנתניה, הפרויקט המדהים הזה שאתם יכולים גם אתם לקחת בו חלק, אז כוכבית 2475.
1: יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: אנחנו כבר פחות מרבע שעה לפני השעה 6. איסתה, לא הבאת לי תשובה. מה זה אומר? שאין לנו תשובה נכונה היום? עוד פעם אנחנו הגענו לדבר הזה שאף אחד לא יודע את התשובה? לא הבנתי. מה, אין? באמת? לא, אל תגיד לי רגע, אל תגיד לי מה.
1: תגיד לי מה ביד שלך.
0: איסתה, מה, אין תשובה נכונה? נו, באמת. באמת, אני שואל אותך מלב אל לב.
1: יש.
0: למה אתה אומר את זה בבאסה?
1: כי אתה רואה שיש לך מישהו על הקו.
0: עולם כמנהגו נוהג, ומסננים אותך, אני, תקשיב, בזמן האחרון מסננים אותך מלא, וזה אומר...
1: אני לא הבנתי את הקטע.
0: אני אגיד לך, אני אסביר, אני אסביר. זה לא טרנד, אחי. פשוט, אתה מבין?
1: מה?
0: אתה מבין?
1: מה אני מבין?
0: פשוט אנשים, כאילו... אתה מבין?
1: מה אני מבין?
0: כנראה...
1: אני?
0: כנראה, תחשוב, פשפש במעשיך. פשפש.
1: אני דוגל.
0: אתה דוגל. כמו יופי, הוא דוגל.
1: בלהפסיק לתת...
0: מה, לפרס לאנשים שלא עונים לך.
1: בדיוק.
0: חי בסרט. עכשיו, חי בסרט, מי שמגיע לא מגיע לו.
1: אני מבין את הקונספט הזה של מי שענה ראשון הוא כביכול.
0: ככה זה עובד.
1: הוא הזוכה.
0: נכון.
1: אבל.
0: נו, אבל מה?
1: אבל.
0: אבל לא רוצים לדבר איתך.
1: זה לא מספיק שאתה בא בשעה הראשונה, עונה לך את התשובה הראשונה מהר, ונעלם לך. לשטח, אתה הולך לעשות טיול שטח, אתה הולך להרים, אתה מטפס במצוקים.
0: מה יש לך? אתה הלכת לראות מטאורים אתמול?
1: לא.
0: למה? אתה יודע, זה יפה היה, היה ממש יפה.
1: היה
0: מהמם.
1: מחזה מרהיב.
0: מרהיב, אני ראיתי. אני ראיתי.
1: לא ראיתי, זה
0: אתה אפילו. אתה לא ראית, ברור שלא ראית. טוב, תשמע.
1: ואני לא יודע...
0: זה שסיננו אותך...
1: מי הולך לראות את
0: מלא אנשים.
1: האלה.
0: וואי, אתה לא מבין כמה אנשים אתמול... אני הלכתי
1: לראות
0: אתמול,
1: מטאורים?
0: הלכו לראות, אני הלכתי אתמול עם האלה שלי לחוף הים, בלילה.
1: כן?
0: לראות מטאורים, הוא שיגע אותי, אמר לי, אבא, יש מטאורים, בוא נלך לראות. הלכתי, אני, אתה יודע, אבא טוב כזה.
1: ונהנית?
0: הלכתי, ותקשיב, החוף היה מפוצץ באנשים. מפוצץ במשפחות,
1: אבל חוף,
0: באנשים.
1: אבל חוף, בדרך כלל הולכים למדבר לראות את זה.
0: תקשיב טוב, מלא ים של אנשים. עכשיו, אני באיזשהו שלב אמרתי, טוב, הולכים הביתה. אנשים בדרך אומרים לי, למה עכשיו אתם הולכים? יש עוד מלא מטאורים. תגידו לי, מה עובר אליכם? מה נראה לכם? אני אשב פה עד שש בוקר.
1: שם, כאילו,
0: עד שלוש, ארבע לפנות בוקר. מלא אנשים בחוף, משפחות עושות מסיבות שלמות
1: וואו.
0: אתמול. וכולם ככה שוכבים, מסתכלים לשמיים.
1: רק בשביל האווירה היה שווה ללכת.
0: אני אומר לך, מאוד מעניין. טוב, תקשיב, בוא נחזור לענייננו. התפזרת, כרגיל.
1: לא, אני בכוונה גם עברתי נושא, כי אני לא רוצה לדבר על מה ש...
0: לא, לא, אז בסדר, אוקיי, אז סיננו אותך כרגיל, אז מה? עכשיו בוא תציג את התשובה, אתה מוכן, אבל תציג אותה באהבה. לא כמו שאתה... אל תדבר.
1: אתה לא רוצה לשמוע מי הזוכה, זוכה.
2: אחרי. ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בבתים ברחובות ובעסקים? הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נועד לסייע לנו.
0: יאללה, עם כוח, עם חשק, איסתה! התשובה הנכונה היא...
1: מצלמה.
0: לא, יותר כאילו, אין כזה. אין, איפה ה... נו, כן, איפה ה...
1: כאילו זה מוציא מהחשק, זה לא תפקיד שלי.
0: זה שסינן אותך בן אדם, מי סינן אותך? אגב, מי סינן? סיננה, אני לא יודע מי.
1: זה קודם כל סיננה.
0: סיננה אותך, בבקשה, הנה כבר היגיון. נו, מי זאת?
1: וזו מורן.
0: מורן!
1: ומורן לא תקבל מאיתנו
0: את... היא תקבל, ברור שהיא תקבל. על זה, אגב, על זה שהיא סיננה אותך, בא לי לתת לה שני פרסים.
1: לא.
0: כן.
1: לא.
0: להכפיל לה את זה על זה שהיא סיננה אותך.
1: לא, אני חושב ש... צריך

0: ישלול ממנה
1: אזרחות
0: את הפרס.
1: טוב, תשמע רגע, תשמע, היא מקבלת מאיתנו את ארוחת קומבינה המשפחתית הגדולה והמפנקת.
0: אז רגע.
1: מה?
0: אם זו הגדולה, המפנקת הזאת,
1: מה, שתי ארוחות מבוגרים, שתי ארוחות ילדים, שתייה, צ'ימפס, דמות בצד הגיעות,
0: זה המון.
1: נכון, אתה לא מקבל.
0: אז אולי אני אעשה את החצי.
1: לא, אין חצי.
0: ואז אני אסלח לה.
1: לא, אתה אל תסלח לאף אחד. תקשיב, אגב, היה לנו גם שתי...
0: אבל בא לי גם
1: כל מיני הגדולה. היה לנו היום שני סיבובים של ימשיך כבודו, שניהם הביאו שש תשובות נכונות.
0: ובהגרלה
1: נו
0: יצאו שתי פתקים
1: יצאו, היו רק שתיים. מה זאת אומרת, איך יצאו? החלטת לפנק את שתיהם?
0: אני אסביר גם
1: למה. זה מה שאתה עושה כאן היום?
0: בגלל ששתיהם
1: אתה מייצר תקדים.
0: היו
1: האמת שהם היו ממש טובים. כן. שש תשובות של אסף ושש תשובות
0: של מאי והחברות,
1: כן.
0: ומאי והחברות אפילו לא נעזרו בי, נראה לי.
1: לא, בצדק גם, כי בוא.
0: לא בצדק. בכל מקרה. אם הם היו מבקשות, הייתי עוזר להם.
1: אני רוצה שגם במקרה הזה, בוא ניתן גם לשניהם באמת ארוחת קומבינה הגדולה והמפנקת.
0: וואו.
1: כן, פנק היום.
0: מה זה?
1: ככה בא לי. פנק אותם, תן להם את הארוחה הגדולה. אמא, תארוז לי בבקשה גם את הצ'יפס והזה, את הבאות בצל, תארוז להם שתי המבורגרים גדולים, שתיים קטנים, ארבע משקעות, תן להם גם מתנות לילדים. אתה יכול לקבל את המתנות אולי. אתה רוצה את המתנות של הילדים? מגניב.
0: אז תצרפו אותי, או ספר, או אותו מי והחברה.
1: אל תקראו לו. איסטה.
0: תביאו אותי לאכול איתכם המבורגר.
1: לא. איסטה, תודה ואין על מה.
0: יש על מה.
1: אין על מה, תודה רבה לך. זהו, אנחנו מסיימים את היום ואת שבוע הזה בכלל. אנחנו רוצים להגיד הרבה הרבה הרבה מזל טוב למשה גבאי שמחתן היום את בנו שלו, את דוד בכורו, ואנחנו כולנו הולכים לחגיגה הזאת היום ונאחל להם באמת, לזוג הצעיר, הרבה הרבה אושר ושמחה מכל משפחת רדיו 90 ובכלל מכל הצוות שלנו כאן מהנעלה ומכל המשרדים מסביב. אז נאחל לכם באמת הרבה מזל טוב, שרק תרבו נחת מהילד ומהחתונה, ויאללה, השלב הבא זה אתה יודע, זה נכדים, זה כבר כאילו אמור להיות ליד. זה כאילו, אתה יודע, טוב, זהו, עד כאן אנחנו נגיד תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון כרגלנו בקודש באייכל בדרכים. זהו, סופש נעים טוב ומלא בשמחות לכולנו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 FM.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה

0: השקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגרן, שכי ישראלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 95, 95, 95.
3: If you don't like something,

פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי. 100 בנד.

Yeah.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: Qua della Joe della qua Atzarti and Kaniti and Kibalti Hatava Rotsim la not me Hatava Bafta Surprise! Chavre Moadon Joe Delic Konim Ometadlikim Omatinim Be Joe Delic Burger King O Atar Cafe Joe And Mikablim Hatava Bafta Joe Delic Moosh Litzvi Rein Mimush Prati Milayim Batare Moadon
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מבצע קיץ לא התאים

0: ויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 90 FM, 90 FM.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM. 90 FM.

小

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 95, 95.

0: הערב בחדשות, בלעדי, כמעט 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר, שוב עדויות תצפיתניות, מזהות מחבלים שמתקרבים לגבול, שמניחים מטענים.
1: הם רואים שאנחנו לא שוברים מהגלים, אז הם
0: המשיכו,
1: והמשיכו, והמשיכו, כל פעם עוד קצת, ועוד קצת, עד שיקרה משהו.
0: יד אלמוג בוקר עם ההקלטות. תעלומת מלי וליאל יהלומי, צו איסור פרסום מוטל על הפרשה. מניית בנק ירושלים שבו עובדת מלי ירדה. בבנק דוחים את השמועות.
2: אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים.
0: מיד בפרטים חדשים על החקירה. טרוריסטים ישראלים, כך מכנה שגריר ארצות הברית את הפורעים היהודים בקוסרה. הקבי טוען שרק בגלל התערבות אמריקנית, צהל פינה מתנחלים שהקימו מאחז בכפר. גדוד גולני הוזעק למקום מפעילות מבצעית. השבק התעורר, פרסום ראשון, זיני בוחן אפשרות להבטח את אייזנקוט בעקבות התגברות האיומים עליו. ימים אחרי השידור האחרון שלו.
3: זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי.
0: עורך חדשות החוץ המיתולוגי אורן נהרי הלך לעולמו.
3: אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון.
0: 20 שנה לטרמינל 3, נתב"ג כבר לא עומד בעומס. דין פישר בפרויקט מיוחד, כך ייראה הנמל בעתיד.
4: נתב"ג ב-2030 יהיה גדול יותר, יעיל יותר, מהיר יותר. הכי חשוב, אתם לא תרגישו את זה, תהנו, תצליחו לטוס הכי הרבה שאפשר.
0: מוסף הטיולים, תמיר סטיינמן במצפה רמון עם המוני הישראלים שהרחיקו למדבר לצפות במטר המטאורים.
5: מאיפה באת?
6: מקריית שמונה.
7: כמה זמן נסיעה זה?
8: 4 שעות.
7: בשביל לראות כוכבים נופלים.
0: והאירוויזיון. בדרך לבורגס, המעריצים כבר מזמינים כרטיסים.
9: כולם כבר נכנסים למחשבים שלהם, פותחים את בוקינג, את כל האפליקציות, גוגל, הוטלס.

0: שלום לכם, ערב טוב. זוכרים את זעקת התצפיתניות לפני מחדל 7 באוקטובר? אז הנה, זה קורה שוב. בשעה שהפוליטיקאים בממשלה אומרים שאין הגבלות על צה"ל, שהכוחות מורשים לסכל כל איום, העיניים שלנו על הגבול אומרות דברים אחרים. שוב, הן רואות מחבלים חמושים שמניחים מטענים, שמהווים איום, אבל אין אישור לראות בהם. מיד נהיה עם כל ההתפתחויות הביטחוניות, אבל פותחים עם ההקלטות הבלעדיות בכתבה של פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
1: העיניים של העוטף, אלה שהתריעו לפני השבעה באוקטובר ואף אחד לא הקשיב להן, אלה שעוקבות היום אחרי כל צעד של מחבלי חמאס, לא יכולות לשתוק יותר.
2: ממש ממש הרגשתי חוסר עונים, כאילו, אנחנו עונות משמרת בדעה שאם יהיה לנו משהו, אנחנו נטריע, אנחנו נעשה כל מה שיש לנו. בסופו של דבר אנחנו רק עיניים, אין לנו אמצעים פיזיים. האמצעים פיזיים צריכים אישורים, אישורים מלמעלה, וברגע שאין את האישורים האלה, אז בעצם מה אנחנו עושים שם? אנחנו עוד מסכנים את הכוחות, ואנחנו מרגישות קצת מיותרות, אם אני יודעת. שבכל מקרה, שלא עשו כלום עם הזיהוי שלי, אז מה הטעם בזה שאני יושבת 8 שעות ביום ושורקת בבקרה סופר סופר על הגזרה?
1: כן, שמעתם נכון, התצפיתניות מזהות מדי יום חשודים סמוך לקו הצהוב, כאלה שמהווים לטענתם איום, אבל הכוחות בשטח לא מקבלים אישור להסיר את

0: האיום.
1: צריך אישור ירי ממגן שתופס בשטח, אז המגן בדרך כלל ליישר את זה הרבה יותר מהר. ככל שואלים מחת, אלוף ורמטכ"ל, אז הרבה הרבה יותר קשה להשיג אישור ירי, וזה פשוט מאוד מתסכל, שכאילו רואים, ולא, זה לא חשד, אני ממש ראיתי בעיניים שלי. זה ידוע שזה עניין של זמן עד שיהיה משהו. למה צריך לחכות? למה ישראל צריכה לחכות ולא לתקוף? אנחנו צבא הגנה למדינת ישראל. אם אנחנו עוד דברים מאוד מאוד ברורים, אז בטח שזה הגנה. ואנחנו פה
0: נכשלים
1: בהגנה.
0: לטענת תצפיתניות משתי גזרות שונות ברצועת עזה שהסכימו לדבר איתנו, זה הפך להיות אירוע יומיומי, ומחבלי חמאס מבינים היטב את המציאות החדשה בשטח ומנצלים אותה.
1: אני חושבת שהמחיר כבר משלמים אותו. עזתים יודעים, הם מנסים אותנו, הם רואים שאנחנו לא שוגרים מעגלים, אז הם המשיכו, והמשיכו, כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שיקרה משהו, אבל למה צריך לחכות?
0: עכשיו שימו לב לזה, אירוע חמור מאוד על הגדר שאירע בימים האחרונים, לשמוע ולא להאמין.
1: בן אדם עכשיו השעה והמקום וגם התנהגות שלו היו נראות חשודות, זה היה שיש עליו נשק. הוא גם מתעסק אפילו בקרקע, יכול להיות שהוא גם מטען שם את הקרקע, אני לא יודעת.
0: בשלב הזה שבו כל שנייה קריטית התצפיתניות מעדכנות את הכוח ומבקשות אישור לסכל את האיום, גם המפקדות והמפקדים מבינים שמדובר באיום ממשי, אבל האישור לא מגיע.
1: הבעיה שפשוט זה נתקע למעלה מאוד מאוד מאוד, ברגע שאתה גם מדינים מוריד משהו ש...
0: רק בתחילת השבוע הבטיח ראש הממשלה שהמדיניות לא השתנתה, ישראל תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו, הבטיח נתניהו, אלא שבשטח, כמו שמטריות התצפיתניות, המציאות שונה לחלוטין.
1: אותי זה מאוד מאוד מדהים, כי אני בטוחה שגם שזה לא הנשק היחיד שנמצא בתוך עזה. יש עדיין מחבלים שהיו בשביעים בארץ ועדיין לא כולם מתו. ואני אומרת, יכול להיות שאותו הנשק שאני רואה בתצפית, אותו הנשק הוא טבח בילדים, בתושבים ישראלים, וזה מאוד מאוד מדהים אותי. מרגיש לי שפשוט כאילו עושים איתנו צחוק מהתצפיתניות.
0: התצפיתניות שרואות הכל חוששות מאוד לחיי הכוחות בשטח, אלה שמהווים חוצץ בין המחבלים ליישובים.
1: הכוחות הם גדר ששומרת עליהם, הם הגדר שלנו, הם מי שמגן עלינו. בסופו של דבר הנוחרים נמצאים כמה מאות מטרים מהמחבלים האלה. אי אפשר פשוט להפקיר אותם, זה להפקיר את הלוחמים. זורקים את הלוחמים לכלבים. ואז הקטע חיילים נכנסים לעזה, ועודים להם לעשות את העבודה. למה אתם שולחים אותם לבשנים?
0: ההחלטה לדבר לא קלה להן, הן יודעות היטב מה עלולות להיות ההשלכות, אבל הן גם מבינות מה יקרה אם הן לא יזעקו עכשיו.
1: אם באמת כאילו יאירו לי, יגידו לי שאני נכנס לכלא בגלל מה שאני אומרת, אני אומרת זה שווה. אם המילה שלי לא עשתה איזה משהו, תעשה, למרות שלא נראה שזה מזיז להם. מילה של חיילת פשוטה מאוד,
2: כן, אלמוג, אתה עם ההקלטות האלו, אנחנו זוכרים היטב איך זה נגמר בפעם שעברה, והן מדגישות, זה לא משהו נקודתי.
3: כן, קודם כל חייב לומר, הקול הוא של תצפיתניות מהיום, אבל בראש אתה רק חושב על אותן תצפיתניות בשבעה באוקטובר, אלה שלא שרדו את היום הנורא הזה, אלה שהתריעו ושילמו בחייהן בסופו של דבר, וזה למה כל כך חשוב להקשיב להן, למה שיש להם לומר, ולא לעובדה שהן בוחרות לדבר, שחלילה זה לא יהיה הסיפור עצמו. וכן, הן אומרות דני בצורה מפורשת, זה לא אירוע נקודתי, זה קורה הרבה, ואומרות, אם אני מזהה התנהגות חריגה, למה אני צריכה אישור מדרג כל כך גבוה, כי הן מבינות כמה זה חשוב לעשות את הפעולה באופן מיידי, אחרת עלולים לשלם על זה מחיר כבד בשטח הכוחות, או שהמחבל הזה יחזור בזמן אחר. נגיד שגם גורמי ביטחון בעוטף שמדברים בימים האחרונים עם קצינים בכירים כאן באזור, אומרים שהם שומעים מהם, זה לא בידיים שלנו, אנחנו כרגע מוגבלים. כל הקולות האלה של התצפיתניות צריכים להגיע לדרג המדיני, כי המציאות בשטח כמו שהיום לא יכולה להימשך.
2: תודה אלמוג, ובכל זאת כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אחרי ימים ארוכים של שקט, האם משהו משתנה?
4: בשלושה ימים האחרונים כן, אבל על פי גורמים במערכת הביטחון שמעורים בפרטים, אני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות. בשבוע וחצי האחרונים אנחנו יכולים לדווח הערב, דני, הצבא העלה מספר בקשות לסיכולים ברצועת עזה שלא אושרו על ידי הדרג המדיני. בשלושה ימים האחרונים, כפי שציינתי עכשיו, חל מפנה, הדרג המדיני מאשר יותר תקיפות, יותר סיכולים בשטח הרצועה, וזה מה שמוביל לעלייה שאנחנו עדים אליה ורואים אותה בשטח, בתקיפות יותר נרחבות, יותר משמעותיות ברצועת עזה במהלך הימים הללו. רק היום אנחנו מדברים על שתי תקיפות בתוך הרצועה, בצהריים חיל האוויר תוקף בח'אן יונס מפקד פלוגה בכוח הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס, נבדק אם הוא חוסל בתקיפה הזו. בתקיפה נוספת בעיר עזה גם הותקף יעד של חמאס, גם שם התוצאות בשלב הזה נבדקות. לאחר ימים ארוכים, ללא תקיפות בעזה, אנחנו, כפי שאמרתי, עדים לעלייה במהלך הימים האחרונים, שלושה ימים האחרונים, עלייה בכל הנוגע לתקיפות בתוך הרצועה. נצטרך לראות בסופו של דבר, דני, אם המגמה הזו תימשך. נגיד שדובר צה"ל בחרו שלא להתייחס לידיעה שהבאנו כאן, מלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון, מכחישים את הידיעה, אומרים שבניגוד לטענה שבשבוע האחרון הדרג המדיני מנע סיכולים בעזה, ההפך הוא הנכון, הדרג המדיני אישר כל סיכול שצה"ל הביא בפניו.
2: כן. למרות שהחיילות אומרות דברים אחרים בשטח. השאלה עד כמה ישראל שולטת באירוע, במה שקורה ברצועת עזה, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, שם רוצים להתקדם לשלב הבא, משלחת אמריקנית תגיע לכאן בשבוע הבא.
5: כן, דני, שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות בנושא המצב ברצועת עזה. קושנר צפוי להגיע לישראל יחד עם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, אמורים להיפגש עם נתניהו וגם עם מנהיגים נוספים במדינות אחרות באזור. מקור שמורה בפרטים אמר שהתאריך המדויק של הפגישה עם נתניהו עדיין יכול לזוז והוא לא נקבע סופית, אבל הכוונה היא להגיע בשבוע הבא, וזה יהיה בעצם הביקור הראשון של קושנר בישראל מזה כמעט שנה, וזה יהיה חלק מניסיון של הממשל טראמפ לדחוף שוב את התוכנית, את המשך התוכנית שלהם ברצועת עזה. יש להניח שגם נושא האיראני וגם המצב בגדה המערבית יעלו בביקור הזה. האמריקאים לוחצים על חמאס להתחיל ביישום של תוכנית הפירוז מנשק, אותה תוכנית שחמאס לכאורה הסכים לה לפני שמונה ימים. במקביל, האמריקאים מתכוונים לבוא ולהגיד לנתניהו, אנחנו לא מבקשים נסיגה עכשיו, אנחנו מבקשים שני דברים, ריסון של החיסולים בעזה והישארות של צהל על הקו הצהוב, תעשו את הדברים האלה ואנחנו נלחץ על חמאס להתחיל בפירוז. האמריקאים רוצים להמשיך ולדחוף את התוכנית עוד לפני הבחירות בישראל, אבל צריך להגיד את האמת, קשה לראות גם את ישראל וגם את חמאס עושים צעדים דרמטיים לפני הבחירות.
2: כן, תכף נהיה עם ההתערבות האמריקנית במה שקורה בשטחים, בקוסרה, תודה ברק רביד. עכשיו לתעלומה, תעלומת העלמותן של מלי וליאל יהלומי. כבר שבוע שאיש לא שמע מהן ובניסיון לא מוצלח במיוחד לעצור את גל השמועות, מוטל היום צו איסור פרסום על החקירה, ובכל זאת מה מותר לספר? מיד אנחנו איתכם, אלעד שמחיוף, ברנו טגניה, עמל ידועק, פותחים איתך אלעד, בווינה, החקירה מתרחבת.
6: נכון מאוד, דני. אנחנו כמעט שבוע מאז שנוצר הקשר האחרון בין מלי, ליאל והמשפחה בישראל, והדאגה גדולה מאוד. מי שהובילה ומובילה בינתיים את החקירה היא משטרת אוסטריה, המחלקה לאיתור נעדרים, אבל החקירה הזו אכן מתרחבת. אנחנו מבינים שהיום עוד צוותים של משטרות ממקומות נוספים באירופה, ובראשם האינטרפול, מעורבים גם כן בחקירה כדי לבדוק אם מלי וליאל עזבו כבר את אוסטריה. אנחנו מדברים על ימים ארוכים מאז שהטלפון שלהן הוא כאן, ובהחלט יש אפשרות סבירה שנבדקת אם הן יצאו מהמדינה ונמצאות במדינה אחרת באירופה. בישראל מי שמנהל את החקירה זו יחידת להב 433, היחידה לפשעים כלכליים. יש דיווח שפורסם כאן היום באוסטריה על כך שהמוסד מעורב. אני מוכרח לומר לך, זה לא משהו שאני מצליח לקבל עליו אישור. אני מבין ש שהמוסד, אם מעורב, אז הוא מעורב במאחורי הקלעים, מי שמנהל את החקירה זו המשטרה, ואין כרגע חשד למעורבות זרה או לפיגוע טרור או איזושהי פעילות פחה שקשורה להיעלמות הזו. אני חייב, דני, אבל לספר לך מה קורה מאחוריי, והסיבה שאני נעמד פה, יש כאן אירוע של גולים איראנים, וממש לפני כמה דקות הותקף אחד המפגינים, אדם

0: אוסטרי עם דגל ישראל, אני רואה אותו שם, אולי אפשר לקרוא לו. UK? Israeli television, UK? Israeli television. You were attacked because of the Israeli flag.
1: I'm holding protests. And I got just pushed by someone. We always hold the protest, and also before I also gave an interview a few months ago to 13 News Israel.
0: Okay, but they saw the Israeli flag, and that's why
2: they
0: and you okay? You feeling okay?
1: Okay. Nothing is broken, but it's cooling. So she just pushed me in the face right in front of the police.
0: Good health. זה קרה פה ממש עכשיו, שפשוט זיהו אותו עם דגל ישראל, צעקו פרי פלסטיין ותקפו אותו באלימות, לכן גם הרבה שוטרים נמצאים כאן עכשיו ויש ישיעה מולה. אבל זה מלמד אותנו משהו על האווירה, ואחרי שאמרתי את זה ואחרי שראינו את זה, דני, גם חשד לפעילות פחה או פעילות לאומנית נבדק, אם כי כרגע, כמו שאמרנו, החשד המרכזי הוא חשד שמדובר באלימות על רקע אישי, אזרחי, ולכן גם מי שמוביל את החקירה הזו בישראל זו המשטרה ומשרד החוץ. אז על היממה המתוחה, עוד יממה מתוחה כאן בווינה, אשר אנחנו נכנסים כבר כמעט לשבוע מאז שנוצר הקשר האחרון. הנה הכתבה. הדאגה של משפחת יהלומי לא יודעת גבול. מי היה מאמין ששתי נשים בגירות ובריאות יכולות להיעלם למשך שבוע כמעט בלב אירופה?
3: בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה המשיכה לקוות ולאחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם הסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר,
0: והם
3: יחזרו הביתה בשלום.
0: באוסטריה, המשטרה המקומית ממשיכה את החקירה שמערבת כבר גופי שיטור ממדינות נוספות, וגם את האינטרפול. אין כרגע חשד להתערבות חיצונית, אמרו שם, אבל כל כיווני החקירה עדיין נבדקים. בווינה עצמה עדיין פועלות במקביל חברות חילוץ פרטיות מישראל, שמנסות גם כן למצוא איזשהו קצה חוט.
4: אנחנו לא אוהבים לעבוד עם שמועות, זה לא רלוונטי. באותה הנשימה אני אגיד, ככל שאין לנו קצה חוט או מידע מאמן שייתן לנו יכולת להיחס באחת מהגרסאות, הכל על השולחן.
0: בפעם הראשונה מאז ההיעלמות ביום שבת, התקשורת האוסטרית גם היא התחילה היום לסקר את הפרשה הזו. הלשון לקונית, אם וביתה נעלמו במהלך חופשה בווינה, המשפחה מודאגת מאוד. בישראל, מי שמובילה את החקירה היא היחידה לפשעים כלכליים בלהב 433. צו איסור פרסום מוטל, אבל מה לצו ולחרוש את שמועות שהשתוללה הבוקר עם תיאוריה שמלי, עובדת בבנק ירושלים, נעלמה כי גנבה מהבנק מיליונים. מניית הבנק קרסה במסחר, הבנק הוציא שלוש הברות על כך שלא נמצאו שום סימנים לפעילות לא כשרה או פגיעה בכספים.
3: אנו מבקשים להעביר, כי אין בכוונתנו ויכולתנו, להתייחס למידע לא מאומת, שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים.
4: אני אומר את זה פה בצורה הכי גלויה, החשש לחיים גבוה מאוד. הם תכננו לחזור, היה להם כרטיס טיסה לחזור לארץ, הם לא הגיעו לטיסה הזאת. זה לא הטיול הראשון של מלי ושל ליאל.
0: סימני השאלה עדיין רבים, רבים מאוד. איפה הן, מה מצבן, למה ואיך נעלמו. התקווה היא שתשובות יגיעו במהרה. אבל כשמחר יצוין שבוע לקשר האחרון של מלי וליאל עם המשפחה, ההבנה היא שהדרך לפתרון עלולה לקחת עוד זמן.
5: ברנו תגניה, אתה מדבר עם גורם בחקירה. מה אומרים לך?
6: כן, דני, למעשה החקירה הזאת היא מתנהלת בצוות משותף של משטרת וינה יחד עם להב 433. לא סתם שמו בלהב 433 את החקירה הזאת ביחידה הכלכלית, אבל באמת זה תעלומה. תעלומה ששתי נשים שהם יצאו לפני כשבוע מישראל ואין שום עקבות, לא דיגיטלי ולא שום דבר, אבל גורם בכיר בחקירה אומר לנו את הדברים הבאים, דני. נקודת המוצא, שהן בחיים. זה משהו משמעותי בעיניי, שבמשטר חושבים שהן עדיין בחיים. אין לנו מושג כרגע מה המניע, אנחנו בודקים האם כל האירוע הזה היה מתוכנן. כלומר, האמא והבת תכננו בריחה מארץ, או שזה היה אירוע פלילי של כנופיה מבינה, או שמה מדובר באירוע פחה. ואז הוא אומר, שום דבר לא נפסל, הכל נבדק, הרבה סימני שאלה. עכשיו, אתמול, כאמור,
5: צו איסור פרסום.
6: נכון,
5: למה?
6: שאלנו, מדוע הוצאתם צו איסור פרסום?
5: רק מגביר במידה מסוימת.
6: לגמרי, הרבה קונספירציות ברשת, ואז אומר לנו, גורם בכיר אומר, בגלל שאין לנו שום מושג כרגע מה עלה בגורלן של האם והבת, אנחנו אוספים כל מידע כדי לא לשבש אז אנחנו הוצאנו צו

0: איסור פרסום, במידה ואנחנו נדע מה הרקע, ברגע שהתמונה של תהיה לנו ברורה, אנחנו נסיר את הצו, ואומר דבר הבא שלא okay. פחות בעיניי מעניין, אומר, הקצב האירופאי זה לא כמו הקצב הישראלי. פה מישהו נעדר, בתוך שנייה אתה מוציא צו מבית משפט, יש לך דירה למצלמות, באירופה החוק שונה, לכן אנחנו גם מתאימים את עצמנו, אומר אותו גורם, לקצב האירופאי.
1: תודה, ברנו. עמל ידוע כתבתנו לענייני כלכלה, אמרנו שמועות, הסיפור הזה מגיע היום לבורסה של תל אביב, הוא משפיע על המניה של בנק ירושלים, שם עובדת מלי, האימא.
2: נכון, ומיד אנחנו נוסיף עוד פרטים שנותנים עוד קצת רקע לסיפור הזה, אבל קודם באמת לרצף האירועים המאוד חריג שראינו הבוקר. זה התחיל בגל שמועות ברשתות החברתיות, לכאורה על קשר בין התפקיד של מלי בבנק לבין העלמותה ביחד עם ביטה ליאל. בבנק ירושלים הגיעו למצב שהמניה צנחה ב-12% ופשוט לא הייתה להם ברירה אלא להתייחס לגל השמועות האלה. אז ראינו גם הודעה לתקשורת, גם הודעה רשמית לבורסה וגם גם הודעת הרגעה ללקוחות. שים לב לנוסח שהם משתמשים בו, הם כותבים כך: בעקבות מידע ושמועות שעלו ולאור בדיקה יסודית ומעמיקה שביצע הבנק, אנו מבקשים להבהיר באופן חד משמעי כי אין כל חשש למעילה כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים. בעקבות העברות האלה, הירידה במניית הבנק מעט התמתנה לאזור ה-2%, אבל עדיין בעיקר מבחינתם היה להם חשוב להבהיר שמדובר בשמועות בלבד. הערב אנחנו יכולים לספר שמלי עובדת בבנק כבר כעשור, היא עובדת מטה, כלומר עובדת במשרדים, לפי גורמים בבנק לא הייתה לה כל נגיעה ישירה לכספי לקוחות. גם שם, נאמר דני, מחכים מאוד לפתרון התעלומה הזו, חוששים לשלומה של עובדת שהם מכירים הרבה מאוד שנים, כל השאר לטענתם שמועות בלבד.
1: תודה, עמליה. טרוריסטים ישראלים, כך במילים קשות מאוד, מכנה שגריר ארצות הברית בישראל את הפורעים היהודים בקוסרה. מייק הקבי, ציוני, אוהב ישראל, תומך התנחלויות, זועם, וטוען שרק בגלל התערבות אמריקנית, צה"ל מפנה מתנחלים שהקימו מאחז בתוך יישוב ערבי. כוח גולני יוקפץ לאזור מפעילות מבצעית, גורמי ביטחון מזהירים שהאזור על סף פיצוץ. כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
3: המאחז הבלתי חוקי שהקימו יהודים קיצוניים בכפר הפלסטיני קוסרה סמוך לשכם פונה אמש פעם נוספת. הפינוי אמש הגיע לאחר שהמאחז כבר פונה אתמול בשעות הבוקר, אך זמן קצר לאחר יציאת הכוחות הוקם מחדש. בימים האחרונים הפך המתחם למוקד של אימותים והשיג כוחות רבים של צהל ומגב.
4: على اعتداءات يومية وبنستمر في الليل وفي النهار مع مضايقات في الطرق محاولات قطع لشبكات المي والكهرباء أكثر من مرة
5: يعني احنا بنناشد أهل الخير وأهل المؤسسات والجمعيات احنا ما ضل عنا أكل حاصرنا المستوطنين ما فيش عنا أكل اللي ضال عنا رطب خبز شوية حلاوة نفط لبنة
3: על רקע האירועים, לוחמי גדוד 51 של חטיבת גולני שהיו בימי רענון לאחר תקופה מבצעית אינטנסיבית, הוקפצו אמש לשומרון והחילו לבצע משימות הגנה בסביבה. במקביל, משעות הבוקר כוחות צהל פועלים בשטח הכפר קוסרה.
6: תصريحات الجيش انه بده يساعد السكان ويخلي المستوطنين اذا هو معني في هذا الموضوع في 10 دقائق بامكانه يعتقلهم ويسكر الطريق اللي بيجوا منها هذه منطقه باء حسب اتفاقيه اوسلو.
3: המאחז אמנם פונה, אך הנזק המדיני כבר נעשה והאירוע סוכר בהרחבה בכלי תקשורת רבים מסביב לעולם.
7: This is a new tactic by the settlers. What they're in effect doing is laying siege and trying to starve these families out.
8: La situation de Kousra, elle est très médiatisée là et c'est très bien parce que ça met la lumière sur la situation et la violence des colons, mais finalement c'est une situation, j'ai envie de dire, extrêmement classique pour les Palestiniens et qui donc subissent non seulement la violence des colons.
3: גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי תקף הבוקר בחריפות את היהודים הקיצוניים וכתב: צהל ומשטרת ישראל הגיעו לבקשתנו למקום כדי לפנות את הטרוריסטים הישראליים שביצעו את המעשים האלו. הפעולות של מי שפגעו בבית המשפחה הזו הן פליליות. זה מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהטריד את המשפחה הזו. אין שום הצדקה להתנהגות בריונית כזו. המאחז פונה, אבל האירוע הזה כך נראה עוד רחוק מלהסתיים. בתוך ימים ספורים הפך המקום לנקודת חיכוך מרכזית שמעסיקה כוחות רבים בשטח, גבתה משאבים מבצעיים וכעת גם מעוררת גינוי חריף בזירה הבינלאומית. השאלה שנותרה היא האם הפינוי הבוקר יהיה האחרון או שבעוד זמן לא רב. נראה את המאחז הלא חוקי קם אחד.

0: נתניהו בפלונטר, כי התקופה הזו היא מאוד מאוד רגישה מבחינה פוליטית. הוא ניסה להשתמש בקאץ, זו המילה, כדי שהוא יגנה את האירועים בדיוק, אבל זה את האמריקאים לא מספק. ובכיר אמריקני אומר לנו ערב...
1: זה הגינוי רפה למדי, כן.
0: כן, חד משמעית. ובכיר אמריקני אומר לנו את הדבר הזה, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות, לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה. נדמה לי שהעזרה כאן ברורה, ויכול להיות שלנתניהו לא תהיה ברירה, הוא יצטרך להוציא את הודעת הגינוי הזו.
1: זה מה שאומרים החברים שלנו בבית הלבן. תודה רבה לך, ירון אברהם. ועכשיו, 75 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. ועדת הבחירות מוציאה שוב כרטיס אדום לליכוד בעקבות קמפיין אסור בהשתתפות ילדים. הסערה במפלגה נמשכת גם בעקבות החשיפה כאן על הניסיון של ניר ברקת להדיח את נתניהו. בצד השני, בגוש השינוי, ממשיכים להיאבק על ההנהגה. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית חייב את נתניהו להסיר מהרשת סרטון תעמולת בחירות שבו מופיעים ילדים. רשימת הפורשים ממפלגת הליכוד מתארכת בעקבות השינויים בשיטת הפריימריז. היום חבר הכנסת אליהו רביבו הודיע שלא יתמודד.
3: אין מנוס מלהגיד את הדברים ביושר. שיטת הבחירות והשריונים העומדים לפנינו היום מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברק שוב במקום ריאלי.
2: הוא מצטרף לפורשים כמו דן אילוז, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שכבר מצאו בית פוליטי חדש.
4: כשראיתי את האסון הגדול ביותר שהיה לעם היהודי מאז השואה, אני הבנתי שראש הממשלה לא יכול להמשיך בתפקידו. אני ביחד עם, כן, כשליש סיעה של הליכוד, כולנו הבנו את זה, וכן היה איזשהו ניסיון מסוים לנסות להחליף אותו.
2: אדלשטיין סירב להתייחס להאשמות כלפיו שהיה שותף לניסיון פוטש נגד נתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
5: אין לי שום עניין להשתתף במלחמת קול בקול שם בפריימריז בליכוד וכל החיסולים הממוקדים. אני באמת לא מתכוון אפילו להיכנס לנושאים האלה, אתה מבין שהעיתוי פה לא מקרי.
2: טלי גוטליב בפליטת פה בחוג בית של הליכוד.
6: כמה שאנחנו ממשלה בינונית, תקשיבו טוב טוב, אבל טוב טוב, מה יקרה אם אתם תזרחו לכל זה למשלבות בצד?
2: בגוש השינוי נמשכים הקרבות על ההובלה.
7: אני לא אומר את זה נגד גדי, גם אני לא נולדתי עם ניסיון, אבל ב-15 השנים האחרונות, בנט ואני עשינו פה יותר מהפכות. מי שלא נכנס לחדר של משרד ממשלתי ואמר, אני הופך שולחן ומשנה הכל, יצטרך ללמוד לעשות את זה, אנחנו יודעים.
2: והיום, פגישה ראשונה בין יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, לבין חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', ששוקל לחבור למפלגה במקום ריאלי. עבאס כבר התבטא בעבר על רצונו האסטרטגי לשלב מועמד יהודי ברשימה.
8: רע"מ היא אמנם מפלגה סקטוריאלית בתוך הסקטור הערבי, אבל הרוח והאג'נדה והשיח שאנחנו מקדמים הוא קולקטיבי.
2: 75 ימים נותרו עד לבחירות, והמפלגות מנצלות כל רגע כדי למלא את השורות.
1: הפסקה של 43 שניות, וחוזרים עם האיומים על גדי אייזנקוט, הדיונים בשבק על ההבטחה שלו.

0: נוסבורם, כתבנו המדיני. אתה פרסמת לראשונה למכתב של אייזנקוט ואנשיו לראש השב"כ והמפכ"ל, האם משהו משתנה?
1: לכל הפחות מקיימים דיונים בסוגיה הזו בשירות הביטחון הכללי, האם להציב הבטחה סביב יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. אכן היה את המכתב שסיפרנו עליו כאן במהדורה, שבו בעצם ראש השטח של אייזנקוט מספר שהוא מאובטח על ידי מאבטחים שלא נושאים נשק, רק שווה בנפשך את האירוע הזה, כן? הם הולכים מאחוריו בלי נשק,

0: רק עם מבט זוהם בעיניים, כאילו שהדבר הזה מטריע או מרתיע מישהו, ושיש לספק לו מעטפת הבטחתית ראויה. אז בשבק, דני, אנחנו יכולים לספר, בוחנים את הסוגיה. להבנתי בימים האלה דנים בעיקר בסוגיה של ההיתכנות החוקית של המהלך הזה, כיוון ששבק על פי החוק מאבטח רק מי שנחשב סמל שלטון, ואייזנקוט לפי שעה איננו סמל שלטון. ולכן במסגרת הבדיקות שנעשות נבחנת גם האפשרות שגוף אחר שהוא לא שבק יאבטח את אייזנקוט, אולי במעורבות של צה"ל, אולי משמר הכנסת, כל הקונסטלציות האלה נבחנות. אבל אחרי הרבה זמן, והמכתב הזה שדיברנו עליו כבר יצא לפני שבועיים, נדמה לי שנופל
1: להסימון. למה צריך מכתב בכלל? השבק לא יודע מה קורה.
0: זה אמור להיות מאוד מאוד ברור, בטח לאור ההתראות שלהם על איומים נגד בכירים ישראלים, אבל כשמוסיפים את זה, את הסיפור האיראני וקמפיין בחירות יצרי, וראינו את מרדכי דוד שמתקרב, ועוד הרבה איומים בכנסים שלו וכדומה, יכול להיות שסוף סוף נופל להסימון, ובקרוב תהיה בשורה בעניין הזה. אף אחד לא רוצה להיות חתום על מחדל הבטחתי שכזה, תאמין לי.
1: לוקחים את הזמן. ירון, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, פרידה מעורך חדשות החוץ המיתולוגי אורן נהרי, ומכתב הפרידה המרגש שהשאיר אחריו. כתבנו עם כוחות מג"ב במבצע מיוחד בעקבות המוני השבחים שמסתננים לישראל, מנסים בקו התפר בדרום, וגם איך ייראה נמל התעופה בן גוריון בעתיד עם 40 מיליון נוסעים בשנה.
2: נתב"ג ב-2030 יהיה גדול יותר, יעיל יותר, מהיר יותר. הכי חשוב, אתם לא תרגישו את זה, תהנו, תצליחו לטוס הכי הרבה שאפשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM. 90 FM.

0: שם FM.
1: יום הולדת. עורך חדשות החוץ המיתולוגי של הערוץ הראשון, הלך אמש לעולמו, רק בן 70, זאת אחרי מחלה קשה של ניוון שרירים. על האיש שהראה לנו עולם, הכתבה של...

0: אקריא עכשיו דברי פרידה שאורן כתב במשך החודשים האחרונים. כן, כמו כולם אני מניח, חשבתי לא מעט על המוות. איך יגיע? סרטן? בהחלט היה שם. אלצהיימר או וריאציה אחרת של דימנציה? בראש הרשימה. אולי תאונת דרכים בדרך לאיזו הרצאה? אבל זה? על זה לא, באמת לא חשבתי.
1: אני לא בן אדם נאיבי, אנחנו עובדים במקצוע הזה לא בהיום ויודעים שסיפורים סוחטי דמעות עושים את זה לאנשים והנה יש פה את ה... ניקח את הדימוי הבריטי הזה של הסטיף אפר ליפ של הבן אדם המתבונן באצילות אל סופו, זה בערך המסגור, לא?
2: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים.
3: אחרי הידרדרות מהירה במצבו בחודשים האחרונים, העיתונאי אורן נהרי, שסבל ממחלת ה-ALS, נפרד רק בשבת האחרונה, לפני פחות משבוע, מתוכניתו ברדיו בכאן רשת ב'.
2: המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר. אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. מהתדר הזה... שליווה אותי כל כך הרבה שנים.

0: השאלה היא, האם מדובר בפרפורי הגסיסה של האפרטהייד?
1: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה.
0: ילצין, מייג'ור, קלינטון.
2: ויליאם שייקספיר שלו, אנחנו נקדיש את התוכנית.
3: תמיד הם שואלים אותי, תגיד, הוא באמת יודע הכל?
0: לאלה שבאים ושואלים אותי אם אני יודע הכל, התשובה הקלאסית שלי זה, אני ממציא.
4: במשך עשרות שנים היה אורן נהרי אחד הסמלים של השידור הציבורי בישראל, ממייסדי התוכנית רואים עולם, בימים ללא סמארטפונים כשהמידע מעבר לים לא היה נגיש לכולם. בתור עורך חדשות החוץ המיתולוגי של רשות השידור, הוא סיקר באהבה, בכישרון ובידענות אינסופית את המתרחש בעולם, אבל לא עסק רק בהווה, אלא הקפיד ללמד את הקהל גם על ההיסטוריה.
2: לא הייתי מאלה שרצו להיות עיתונאים מגיל אפס, ממש לא עלה בדעתי. התגלגלתי לטלוויזיה במקרה. למחלקת הספורט, ואז הייתי עורך חדשות החוץ של הספורט, וכשיאיר שטרן מקים מחדש את דסק החוץ ב-1985, מביא דודו ויצטום ואת אמנואל הלפרין, הוא מביא אותי לשם, בתור הדור הצעיר והקצת פחות אירופי, מלוטש ומעונב עם פפיון, ותמיד אהבתי את זה.
5: אני לא מאמינה שאני עומדת כאן כאילו לסכם אותך, אותנו, את הנוכחות שלך בעולם הזה איתי, ואיתנו המשפחה שלך, חבריך, אוהביך. אני בכלל לא יודעת איך נראה עולם בלעדיך. היית פשוט גיבור. אין מילה אחרת. לא התלוננת. לא שקעת במראה שחורה. לא ביקית את מר גורלך. לא ביקשת רחמים. כן, היה לנו עצוב, מאוד עצוב. וכן, בזמן שלך ושלי. ישבנו ובכינו יחד בשקט, בכינו על מה שידענו שכבר לא יהיה. וזה לא שתכננו מי יודע מה. עשינו זמן עם הילדים, עם הנכדים, עם המשפחה, וידענו שכל זה כבר לא יהיה.
4: גם בזמן שחלה הוא לא הפסיק לעבוד וליצור, הוציא לאור שני ספרים השנה, והלך לעולמו בגיל 70 בלבד. בתוכניתו האחרונה ברדיו שבדיעבד שודרה 5 ימים בלבד לפני מותו, הוא ביקש להשאיר מעין צוואה לקהל הצופים והמאזינים.
2: זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
6: איש של סקרנות וידע, איש שיחסר לרבים. יותר מ-20 שנה חלפו מאז נחנך נתב"ג טרמינל 3, והוא כבר קטן על מידותיה של ישראל, ובנתב"ג נערכים כבר לעתיד של 40 מיליון נוסעים בשנה. נתב"ג 2030, פרויקט מיוחד של דין פישר.
7: נתב"ג ב-2030 יהיה גדול יותר, יעיל יותר, מהיר יותר. הכי חשוב, אתם לא תרגישו את זה, תהנו, תצליחו לטוס הכי הרבה שאפשר.
8: במגדל הפיקוח, מרחק של מאות מטרים בודדים ממסלולי ההמראה הלוהטים בקיץ הישראלי. בשקט בשקט, מתחת לאדמה, כבר מתכוננים, אמנם לא לקיץ הבא, אלא למה שעוד צפוי לנו בנתב"ג בעוד כמה שנים.
9: רגע הזה הוא רגע היסטורי, אנחנו נמצאים עכשיו מתחת לכביש מספר 1, בתוך המנהרה שמובילה את התנועה מטרמינל 3, שדה התעופה נמצא שמה, לכיוון ירושלים, כביש 6.
10: כולל בעצם הקמה של שתי מנהרות, של גשרים, רמפות לכביש 1, מחלף חדש. וכל זה קורה תוך כדי שמירה של התנועה, רציפות של התנועה בכביש 1, אחד מהצירים העמוסים בישראל.
9: דין, פרצנו עכשיו את המנהרה, אנחנו יוצאים מהחושך, כמו שרואים פה, אל האור, אל שדה התעופה, ובקרוב מאוד כל התנועה מנתב"ג תצא דרך המנהרה.
8: זה לא מקרי שאת הכתבה על העומס בנתב"ג ועל מה שעוד יהיה כאן בשנים הקרובות, אנחנו מתחילים דווקא כאן, הכי רחוק מהמסגן של הדיוטי פרי, הרבה לפני ביקורת הדרכונים, ובטח לפני שישאלו אם ארזנו לבד. ממש כאן, בין טונות של בטון ופלדה, מדינת ישראל מנסה עכשיו לתקן טעות תכנונית של עשרות שנים.
11: מדובר פה בחיסכון משמעותי.
10: נכון, בעצם מדובר בחיסכון של כ-10 קילומטרים לנוסע. מה שנוסע מתל אביב היה עושה עד היום, היה חולף למעשה על מחלף נתב"ג, היה רואה אותו לשמאלו, ממשיך עד למחלף בן גוריון, מבצע מעין תנועת פרסה וחוזר 5 קילומטרים מערבה. הדבר הזה יתבטל באמצעות המחלף החדש, תהיה גישה ישירה אל מחלף נתב"ג.
9: תוך כשנתיים קצת יותר, יהיה פה ממש סוען ועמוס, פעיל, חי ונושם.
12: ובעיקר חוסך לנו מלא זמן וקילומטרים מיותרים.
9: נכון.
8: דמיינו תרחיש שבו תיירים חוזרים לנחות בישראל. ואם הייתם שואלים אותם מה החלק הכי מתסכל בחופשה, הם כנראה היו מדברים על מזג האוויר, או הטירוף של המוניות, או המחירים היקרים. אבל עבור הישראלי הממוצע, הדרך לחופשה מתחילה בפקק, נמשכת בתור ארוך ומסתיימת במאבק על מקום בחניון. בעוד המספרים בנמל התעופה שוברים שיאים, השאלה האמיתית היא האם התשתיות הקיימות מסוגלות להחזיק מעמד, או שמא הדרך לחול הפכה למבחן סבלנות לאומי.
1: עמוס בטירוף.
13: היה פקוק מאוד בטירוף, אבל בסדר, אנחנו פה.
14: וואלה, מטורף. למזלנו, הספקנו לעשות צ'קין כאילו כבר בבית.
15: כמה זמן לקח מהרגע שהגעתם ועד הדיוטי פרי?
16: המון זמן. הלכנו גם בעיכובים של שעתיים כמעט.
14: קווים להספיק, הטיסה שלנו ממש תכף.
8: אבל בואו נודע על האמת, תכנון כבישים שיחסכו לנו זמן זה מצוין, אבל כל זה לא יהיה שווה אם בסוף ניתקע כאן. אם טסתם לאחרונה או בקרוב, גם אתם תצטרפו ליותר משני מיליון וחצי נוסעים שהמריאו ונחתו בחודש אוגוסט, כדאי שתכירו היטב את התמונות האלה. עומסים כבדים בשעות רבות בצ'קין, בתור לקבלת המזוודות בנחיתה, כך גם במתחם האוכל, כמעט בכל מקום. עמוס, ולא רק במטוסי התדלוק האמריקניים. שרון, בסוף אנחנו משפחה שחזרה עכשיו מפאפוס. מה הקשר בין מטוסי התדלוק של האמריקאים לבין זה שאנחנו צריכים לחכות כל כך הרבה זמן לקבל את המזוודות?
7: תחשוב שאני מתכנן צוות לפריקת מזוודות לחמישה מטוסים, ואני מביא צוותים מהבית לחמישה מטוסים. ובגלל צרכים טיפוליים, יש עיכובים כי השותף צריך להמריא, ופתאום יש לי 12 מטוסים עם אותם צוותים. ולצערנו, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בקיץ הקרוב, עד שירווח לנו.
8: טרמינל 3 פשוט לא תוכנן למספרים של היום. עם העלייה בתנועת הנוסעים והחזרה של חברות התעופה הזרות לארץ, עדיין, בסך הכל פועלות בישראל כ-50 חברות תעופה בלבד. לשם השוואה זה רחוק ממספר החברות שפעלו לפני המלחמה, אז קרוב ל-100 חברות ישראליות וזרות טסו ונחתו. ועדיין, בחודשים האחרונים מתרבות התמונות של העומסים החריגים. ולכן, ברשות שדות התעופה הבינו שחייבים לפתוח את הפקק. וכך נולד מכרז הדגל להרחבת הטרמינל, אחד מפרויקטי התשתית הגדולים ביותר שבוצעו בישראל.
7: אנחנו קוראים לפרויקטים האלה הרחבות הטרמינליות. אנחנו לוקחים את טרמינל 3 ומרחיבים אותו לכל הכיוונים. מזרח, מערב, חניות, כבישים, יבר שמיים.
17: זה פרויקט הכי מורכב, אני חושב, שיכול להיות. זה פרויקט של עבודה בשדה תעופה פעיל, שכל הזמן מתגבר וגדל עם הכמות נוסעים בתקופת מלחמה, ואנחנו לא עוצרים. אנחנו כל הזמן מתקדמים קדימה.
18: דין, עם החוות הטרמינליות החדשות שאנחנו מראים פה היום, אנחנו נהיה טובים יותר, מהירים יותר, עם הרבה יותר קיבורת לנוסעים, ונתב"ג יהיה עם השירות הכי טוב לנוסע.
19: לא יהיה לנו על מה להתלונן?
18: תמיד יש מה להתלונן, אבל אנחנו נהיה הכי טובים שאפשר.
20: באיחור של 5 שנים ייפתח סוף סוף נמל התעופה החדש של מדינת ישראל.
8: לפני שנקפוץ אל העתיד, מעט נוסטלגיה ברשותכם, לימים שבהם נתב"ג 2000 נפתח ב-2004.
1: בטרמינל החדש מגיעים בסטייל חדש לגמרי למטוס. קודם הולכים על הדרכנוע הזה, ומכאן ישירות אל השרוול.
8: שימו לב למספרים. כשטרמינל 3 נפתח, עברו אז בסך הכל קצת יותר מ7.5 מיליון נוסעים בשנה. בשנת 2019 נשברו כל השיאים. רגע לפני הקורונה בנתב"ג המריאו ונחתו כמעט 25 מיליון נוסעים. הקורונה כמובן ריסקה את כל התחזיות, ואז הגיעה המלחמה. שנת 2025 הסתכמה בקצת יותר מ-19 מיליון נוסעים. עכשיו הפנים אל העתיד, והמספרים מדברים על לא פחות מ-40 מיליון נוסעים כבר בעוד פחות מ4 שנים.
7: עמוס מאוד, קצה הקיבולת וגבול היכולת, וצריך לחשוב על פתרונות נוספים.
21: הימים מאוד מאוד מאתגרים, מאוד עמוסים, אנחנו מביאים את עצמנו לקצה מבחינת תעבורה אווירית, ובמקביל, מסתכלים קדימה, לראות איך משפרים את זה, איך מעלים את היכולות ואת הקיבולות, שהתעבורה האווירית נוכל לתת מענה לכל מה שיהיה פה גם בהסתכלות של 50 שנה קדימה.
8: לשם השוואה, במונחי תנועת נוסעים בלבד, נתב"ג יהיה קרוב לנמלי תעופה גדולים ועמוסים. במינכן עברו ב-2025 יותר מ-43 מיליון נוסעים, כך בלונדון גטוויק המריאו ונחתו קצת פחות מ-43 מיליון, בסידני יותר מ-42 מיליון.

0: גם בנמל התעופה בבוסטון עברו יותר מ-43 מיליון נוסעים.
1: אנחנו למעשה היום עובדים עם כ-120 דלפקי צ'קין. בחוות הטרמינליות שאנחנו עושים, אנחנו מגדילים את זה בעוד כ-90 עמדות צ'קין. אנחנו מעודדים תהליכי צ'קין מהבית, יש לנו פה קיוסקים לצ'קין מהבית וווב צ'קין, ואנחנו מעודדים תהליכים מתקדמים לטיפול בנוסעים במסלול הנוסע יוצא, כדי לשפר את התהליכים, להחיף את התשתיות ולעשות תהליכים יותר קצרים ויותר טובים.
2: מי שרואה את נתב"ג היום, יתקשה לזהות אותו בעוד 4-5 שנים, הוא יגדל בצורה דרמטית, והתקווה שלנו שתהליך הגדילה הזה לא יורגש. זאת אומרת שאתם תבואו ותטוסו, כמעט ולא תרגישו את מה שקורה מסביב, תיהנו מהתהליך, ותוך כמה שנים תבואו ותראו, אופס, לא ראינו, גדל. אם אתם מסתכלים על הטרמינל עצמו, על הרוטנדה, משם תצא זרוע אימתנית, שלמעשה תאפשר לטרמינל להכיל תנועה של 40 מיליון נוסעים. עוד עשרות מטוסים יוכלו להתחבר לטרמינל, אם זה באמצעות שרבול ואם זה במדרגות. בצד השני אנחנו בכלל מרחיבים את הטרמינל לשני הכיוונים. עכשיו זה להרחיב את הטרמינל גם בדלפקים למעלה, כדי שיהיה עוד מקומות לצ'קינים, גם באולם יוצאים למטה עוד מסועים, וגם בתת הקרקע לכל מערכות שינוע המזוודות.
3: עמוס כאן מאוד, לוקח הרבה מאוד זמן למצוא מקום.
1: המתחם אוכל שלנו עמוס לעייפה באופן קבוע. עם ישראל אוהב לטוס, אוהב גם לאכול בנתב"ג.
3: זה גם המקום היחיד שאתה יכול לאכול בו המבורגר ב-6 בבוקר.
1: אז אם אתה מסתכל מאחורינו, יש פה את ההרחבה של הפודקורט.
3: מה יהיה פה?
1: אנחנו מכפילים את הגודל של מתחם הישיבה של הפודקורט.
0: קצת מספרים. מדובר בתוספת של כ-63,000 מטרים רבועים לטרמינל 3, שטח הגדול כמעט פי 9 ממגרש כדורגל. האגף יורכב משני מבנים מרכזיים, הראשון, הרחבה כאמור של 4 קומות לטרמינל עצמו, בשטח של כ-41,000 מטרים רבועים, שכולל אולמות נוסעים, דלפקי שירות וכמובן שטחי מסחר. מאחורי הקלעים מבנה נוסף, בשטח של כ-22,000 מטרים רבועים, כאן תפעל מערכת חדשה לבידוק, ניהול ומיון הכבודה, אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים בכל נמל תעופה. לכל אלו תוסיפו גם את המלון הראשון שצפוי להיפתח בנתב"ג, 5 כוכבים, 7 קומות, 260 חדרים, רופטופ עם תצפית פנורמית ישירה למטוסים, בריכת שחייה ומתחם ספא. אבל
3: יהיו גם חניות לרכבים?
2: יהיו הרבה חניות לרכבים, אנחנו אפילו נכפיל את מספר הרכבים, את מספר החניות לרכבים, מ-21,000 היום ל-40,000.
0: ויש גם שאלה גדולה יותר, האם התחזית שעליה מבוססת ההשקעה אכן תתממש? התעופה בישראל תלויה לא רק בביקוש לחופשות, אלא גם במצב הביטחוני, בהחלטות של חברות זרות וביכולת שלהן לשמור על פעילות רציפה. בשנים האחרונות ראינו את נתב"ג עובר בתוך זמן קצר מעומסי סי לאולמות כמעט ריקים. האם מתיחת הפנים של נתב"ג תצליח להפוך את השער של ישראל לכניסה משוכללת וזורמת, או שהמיליארדים שמושקעים מתחת לאדמה רק יזיזו את הפקק מהכביש אל שער המטוס, עד שהדחפורים יסיימו את עבודתם, הטסים לחול יצטרכו להמשיך להחזיק אצבעות, ובעיקר להצטייד בהרבה מאוד סבלנות.
4: זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, הפסקה קצרה, ואחר כך כתבנו במבצע מיוחד עם לוחמי מג"ב, בעקבות המוני השב"חים שמנסים להסתנן לישראל. תמיר סטיינמן במוסף הטיולים במצפה רמון עם מטר המטאורים, וגם האירוויזיון בדרך לבורגס, המעריצים הישראלים כבר מזמינים כרטיסים. כבר חוזרים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון. כי
5: אושר אמיתי
6: זה
5: לתוכי זכון. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות?

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 90 FM. 90 FM.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קורא.

0: קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 90 FM, 90 FM.

10 ועוד 4 דקות. רדיו 90, הרדיו החזק של ישראל. כמידי חמישי, כמידי סוף שבוע, מועדון שלנו נפתח. This Club Show. כרגיל מעטה ועד חצות, אנחנו מברכים אליכם, אליכם, עליכם, את המוזיקה המשובחת האלקטרונית מכל רחבה בתבל, הכי חשוב התקני, ממוקסס כמו שצריך. אינדי, זה מה שהולך לנו הערב. אינדי האוס, אינדי דאנס, אינדי טכנו, פה ושם אלמנטים של טייק האוס, והכל מעורבב לתוך מיקס בלייב כאן באולפן. דיסק קלאב שואו, 90 FM ברדיו שלכם, חפשו על הסקאלה, תגיעו למקום הנכון. גם בנייד, רדיו 90 במילים, יש לנו אפליקציה עבורכם, שם תוכלו גם למצוא אותנו. בכל העולם, ניו יורק, פריז, לונדון, ברלין, אתונה, איפה לא, באינטרנט, www.90fm.co.il. הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם, נשמח לקבל תגובות, 054-90-90-539. דף הפייסבוק שלנו, גם הוא עבורכם, תוכלו למצוא שם את הסטים שלנו יחד עם שמות היוצרים, הטרקים, הדי-ג'יי, דיסק קלאב שואו בפייסבוק. חפשו אותנו גם שם. טכנאי השידור, אבי מרור. באולפן אלי לב. עד חצות. במקסס. הכל בלייב כאן באולפן. זהו זה. הכל מוכן דרוך. נאחל לכולנו בומבה של האזנה.

קיס קלאב שואו. חצינו לשעה השנייה שלנו מתוך השניים. כאמור, אנחנו עד חצות.

תוכנית המועדונים של ישראל. אינדי האוס, אינדי דנס, אינדי טקדאון. אתם שבדרכם זוכרים? תמיד יש נהג תורן, כשנוהגים לא שותים, כלל ברזל. אבי מרום, טכנאי השידור שלנו, אלי לב, מאחורי המיקרופון, על המיקסים, הכל לייב באולפן, דיסק קלאב שואו, עד חצות. ממשיכים.

This Club Show. חצות. אנחנו סוגרים. אנחנו חותמים. הבאנו לכם שעתיים של מוזיקה אלקטרונית משובחת. כמידי יום חמישי. כמידי סוף שבוע. עכשיו אתם מעודכנים. בכל מה שקשור במוזיקה האלקטרונית העכשווית, תוכלו למצוא את הסט הזה בדף הפייסבוק של This Club Show, גם ביוטיוב This Club Show, יחד עם שמות הטרקים, שמות היוצרים, הדי-ג'יי. נשוב ונודה לטכנאי השידור שלנו, אבי מרור. Thank you. סוף שבוע נעים לך. ואתם מאזינות ומאזינים העיקרים, נאחל לכם סוף שבוע קריר. הולך להיות, וואו. צריך לשתות הרבה מים. שימרו על עצמכם. ממני אלי לב, עד לפעם הבאה. Scooby-Dooby-Doo, ciao!

0: I like it. 24 hours a day.
1: 90 FM on your radio.